0: mot Donald Trump. GEAR i Norge for å dele ut flere priser i forbindelse med Oslo Freedom Forum, men har også fått ærespris for sitt menneskerettighetsarbeid. Og etter prisutdelingen svarte GEAR ikke på kruttet.
1: Han har vært en profilert forkjemper for Tibet i flere tiår, noe som førte til at de store filmrollene uteble senere. Men engasjementet består, og han håper Trumps tid snart over.
2: Trump would like to be dictator for life, but that's not going to happen. So things will change.
0: Reporter her var Emre Asenel. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokken 3. Det amerikanske militæret sier de har avverget iranske luftangrep i Midtøsten i natt. Det skriver USAs Midtøsten-kommando på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevder USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep i området. Amerikanske militære skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. Det blir en ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli. Det opplyser Det Hvite Hus. USAs president Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. I Troms har politiet avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg, nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Etterforskningsleder i politiet, Marie Elde, sier det er lukrativt å omsette i politidistriktet. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Kongen skal motta den nye regjeringen i morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer, det frykter Handel og Kontor, som et LO-forbund. I kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren ennå. 344 personer bekreftet smittet av ebola i Kongo. 60 av de smittede døde, sier myndighetene i landet. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det pågår en større leteaksjon etter en turgåer i 70-årene som er savnet i Rødberg, Nore og Uvdal i Buskerud. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Søket etter den savnede pågår for fullt, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Ottar Steinstø.
1: Vi har norske redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og diverse ressurser fra politiet i søk. Litt dårlige leiteforhold, fordi det er tett tåke og mørke. Så har vi lomme med bedre vær, så treffer jeg noe fremover mot morgenen, så vi håper å få bruke dronene våre mer effektivt nå fremover.
0: USAs president Donald Trump gir sin støtte til den høyreorienterte kandidaten Abelardo de la Espriella for den andre runden i Colombias presidentvalg. De la Espriella fikk flest stemmer og ble overraskende vinneren av den første valgomgangen, skriver AFP. Ingen kandidater fikk over 50% av stemmene, og dermed møtes De la Espriella og venstrekandidat Ivan Cepeda til en ny runde 21. juni. Trump sier at resultatet av valget i Colombia er viktig for landets fremtid og for landets forhold til USA. Politiet i Troms har avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Over 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø kan kobles til denne saken ifølge politiet. Det er lukrativt å omsette i vårt distrikt, sier etterforskningsleder Maria Elde.
2: Fordi at det er langt nord, prisene er dyrere, og vi ser også at det er mindre konfliktnivå her, sånn at det er lettere å starte opp, for å si det sånn.
0: Saken kobles også til svenske kriminelle nettverk. Tidligere fotballspiller David Beckham får en stjerne på Hollywoods verdenskjente Walk of Fame. Feiring av den tidligere engelske landslagskapteinen er 12. juni, samme dag som USA spiller sin første kamp i fotball-VM på hjemmebane. Beckham får utmerkelsen for sin rolle i å løfte fotballens profil og hans innflytelse på idrett, underholdning og global kultur, sier Anna Martinez i Handelskammeret i Hollywood. Og apropos fotball, nå har det norske herrelandslaget landet i USA. De neste to ukene skal de forberede seg til fotball-VM. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. De skal også spille en lukka kamp mot Skottland. Før det hele braker i gang mot Irak i den første gruppespillkampen i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Mannen i 70-årene som var savnet i Rødberg, Nore og Uvdal i Buskerud nå funnet i god behold. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Ifølge politiet var det tåke og vanskelig leteforhold i natt. Han i god form, sier operasjonsleder Ottar Steinstø.
1: Det politiets drone som i søktreggen, så finner man gående. Da står han og vinker til dronen vår. Så ut fra hvor han var der, så sendte de bort Røde Kors-folka. Og han nå på vei tilbake til hytta. Han i strålende humør og i fin form. Var svært glad for å se Røde Kors-folkene.
0: Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det har vært urolig i Midtøsten i natt. Det amerikanske militæret sier det avverget iranske luftangrep. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms, men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Det forteller NRKs Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Fredriksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det er jo en regering som består av den yderste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
0: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren ennå. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Perfectly Lonely, sing John Mayer denne onsdags morgen, og det tidlig morgen som vi i gang her i NRK P1. Nils Hager Onsdag i studio. Morgen, morgen.

Jonas Alaska er det som synger om å kjøre hjem. I dag kan jeg si gratulerer til Magdi I Karpe. For det 42 lys som skal blåses ut der I gården I dag, og Carpe Diem som de opprinnelig heter. Og det har jo blitt et av de største navnene på den norske musikkscenen sin debuten for 22 år siden. Og nylig annonserte de jo at de gir seg. Sikkert mange som synes det vemodig, men når man nærmest har åpnet alt I karrieren, så det kanskje på tide å finne på noe nytt. Uansett så feirer jeg Magdi litt her, og nå med denne.

Florida og Sia er sammen om denne Wild Ones du fikk her I tidlig morgen. Og som vanlig så skal vi jo ha en liten nyhetsoppdatering når klokka blir 5:30 nå. Og frem dit det Jonas Benjobs flotte stemme som skal få klinge her I NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig, viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører er det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset i Vestfold. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk i fjor dekt både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Foss.
1: Det er ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det er jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, er det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Det sa styreleder for Sykehuset Vestfold, Per Christian Foss, reporter Leif Rune Løland. Til sammenligning har direktøren for Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang reisetid, men for 0 kroner til pendling. Det blir ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme i gang.
4: Nei, da handler det vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme litt, så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, i dag er det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. Forskere i Italia har gjort et uventet kulinarisk eksperiment med den 5300 år gamle ismannen Ötzi. I magen på ismannen Ötzi fant de en helt unik gjærsopp som har overlevd kulden. Forskerne klarte å vekke mikroben til livet, og etter 3 måneder med testing har de nå bakt et velsmakende surdeigsbrød. Neste plan er å brygge øl på den urgamle gjæren. Men forskerne håper også at den mystiske gjæren kan brukes til å bryte ned kjemikalier i forurensende miljøer. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Snart 6:07 klokka blitt denne onsdagsmorgen, og det Tom Petty and the Heartbreakers som synger Learning to Fly, og Nils Hagen Onsdag her i studio, sier morgen.

Gotti heter låten til Alec Benjamin, og før det var det Anne-Marie Almedal som sang Himmelblå. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så, ja, god tur!

Kløver sang Bit av meg og Rabo Talk to me. Og det fikk begge her I tidlig morgen, om ja, 8 minutter omtrent, klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med Rasmus og Rakel Hardén. Let's go, girls.

Shania Twain her i tidlig morgen. Nå det Jesper Jenseth som i gang. Det blir siste artist denne gang, så da skal Nils Hagen Ostad si takk for laget og ønske deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: En mann i 50-årene omkom i går kveld i en arbeidsulykke på Kyrksæterøra i Trøndelag. De pårørende er varslet. Det ble raskt klart at det var snakk om en alvorlig ulykke, og det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Om politiet har startet etterforskning, opplyser Trøndelag politidistrikt. Russland har skutt ned 10-tals droner i Leningrad-regionen i natt, det opplyser den lokale guvernøren. Også droner på vei mot Moskva-regionen ble skutt ned, opplyser byens borgermester ifølge Reuters. I går ble 22 personer drept og over 130 ble skadd i russisk angrep mot Ukraina, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Nikkei-indeksen i Tokyo satte en ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Dette har vi ventet på i lang tid, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på flyplassen.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en sjuk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er morgen i Østfold med Espen og Beate på NRK P1.

0: Damn, I wish I was your lover fra Sophie B. Hawkins.
1: Det er noe å melde grytidlig igjen. Hvordan dag er det? Onsdagsmorgen?
0: Ja, det er blitt onsdag.
1: Det er så gøy at begge må se på skjermene for å finne ut hvilken dag det er.
0: Og bare, og hvor står det? Hvor står det selve dagen? 3. juni er det i hvert fall, verdens sykkeldag er det, og onsdag er det. 6:07. God morgen, Østfold, og takk for at du har skrudd på morgenen med Espen og Beate, og Anne er på plass. Og det har skjedd litt av hvert i natt, Anne.
2: Ja, en fin sommernatt, da har politiet hatt litt å pusle med, for å si det sånn. Vi kan begynne i Fredrikstad, da var det folk som meldte fra om en ung rusa gutt som var truende mot andre, hoppet foran biler og hadde forsøkt å knuse vinduet på en butikk. Rundt rådhuset i Fredrikstad så fikk politiet kontroll på han, han er under 18 år, og vi sørget for at han ble ivaretatt, skriver operasjonslederen i politiet. Litt senere på natta så måtte de en tur til Råkålveien, det er på Rålsøy i Fredrikstad. Det var en melding om slåssing mellom flere involverte. Politiet de traff raskt på 2 stykker. Ene hadde en liten skade i hånda og sa at han var knivstukket. Det ble en tur på legevakta, og så fikk politiet pågrepet 2 personer i forbindelse med den saken. Så sluttet jeg i Halden. Det var en bil med 3 personer. Den kjørte inn i en hekk og videre inn i en hage. Og sjåføren, som er en tenåring, blir anmeldt for uaktsom kjøring, melder politiet. Og det er vel en hageeier da, som får litt å jobbe med i dag.
1: Dette her lover godt. Nå vet vi at om en time så skal Rakkestads hissigste bilist Petter pendle til Oslo igjen, og da kommer det til å koke over.

0: altså aldri epleslang.
1: En podcast fra NRK.
2: En politivideo av en britisk 18-åring som ble arrestert etter at han hadde vært knivstokka har fått mange til å reagere.
3: Og Storbritannias statsminister sier han ble kvalm av å se den og krever et svar fra politiet.
2: Du kan høre mer om det her og dagens nyheter i nyeste episoden av Kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: Ramón. Og det er jo en sang om sommeren, det der. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Det var sånn som hockeylandslaget gjorde da de vant VM-bronse. Den som dro hjem nest sitt fra byen, jeg tror han var her fra Frekstad, han dro hjem klokka 8 på morgenen. Men så var han kaptein Martinsen som var den som holdt ut lengst. Så døm...
0: Sånn skal det gjøres, og nå er det jo gøy, for nå er liksom Norge helt sånn i verdenstoppen på alt, føles det ut som. Nå klarte jo hockeylandslaget å skaffe seg liksom første VM-medaljen i hockey noensinne, bronse, og der ble det jo, de skulle bli hyllet på Ullevål, Petter Stordalen liksom bare chartret et fly, fikk dem hjem, og ifølge sikre kilder, i hvert fall min 15 år gamle sønn, ja. Så ble det da også flydd i penisformasjon over Oslo. Ja. At flyet flydde en sånn rute, sånn at på flightradar så ser det ut som en stor penis da over hovedstaden.
1: Ja, jeg har gått inn på artikler for å finne ut om det her er gjort, og da er det noen som har tatt et skjermdump. Det er inne på NRK.no, og der ser vi tydelig at det er to testikler, og ja, det skaftet, det er til stede, altså. Veldig svære, for å si det sånn.
0: Så nå lurer vi på, kan noen prøve å finne dette, fordi nå har jo det norske landslaget i fotball, ja. Nå har de ankommet USA, det er jo på NRK og VG akkurat nå, og så de ankommer som superstjerner. Du vet, Erling Braut Haaland i en eller annen sånn der svindyr veske, de har svarte dresser, det er liksom, det er helt sånn ordning, de skal jo inn på noe resort, de ser virkelig ut som superstjerner, men de flydde jo et helt utrolig flott luksusfly, var det ikke det som...
1: Jo, da de leide fly som det islandske landslaget flyr med fast når de skal på kamper. Det samme flyet har blitt innleid for at Skottland skulle fraktes til VM, og nå er det da Norge som har fått leid det luksusflyet til islendingene.
0: Og det ser jo, altså det er sånne hvite seter, det ser som alle setene er sånn på første klasse, liksom. Men kan noen prøve å finne flightradar av det? For ble det også fløyet da i penisformasjon over dette resortet de skal bo på? Ja.
1: Er de like kule som hockeylandslaget? Du, jeg har bare lagd en kjapp avstemming i appen nå. Hvem er kulest, hockeylandslaget eller fotballlandslaget? Jeg heier på hockeygutta.

0: kvannen. Du fortjener en som meg.
1: Det har vært en trafikkulykke på E18 Mosseveien, rett etter Fiskevollbukta. Ifølge politiet så er det en varebil som har kjørt inn i autovernet. Ja, og der kan det jo bli litt rande kø utover, kan du si.
0: Opps, opps, Petter, som kanskje er på vei på E18 i Nord-Mot Oslo akkurat nå.

0: flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen det toppsjefen ved sykehuset I Vestfold som stod for. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk I fjor dekket både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Voss.
1: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset I Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene I alle helseforetaker I landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Men Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Til Midtøsten nå, det amerikanske militæret sier det avverget iranske luftangrep I natt. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, ifølge USA, som sier disse missilene ikke nådde frem. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep I området. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene I sommer. I går kveld ble det brudd I forhandlingene mellom NHO, Handel og Kontor om overenskomsten for dem som jobber I luftfart og reiseliv. Rundt 1200 flyplassansatte omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet med innsjekking og I billettskrankene. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det enda ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren. Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille en treningskamp mot Marokko, og nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme I gang.
4: Nei, da handler det egentlig bare om å komme inn I... I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
0: Norge spiller sin første kamp I gruppespillet 17. juni. Det var NRK Nyheter. I studio nå Tone Nordahl.
5: Her nyheter fra Østfold. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen legger fram nye tiltak for å bedre forholdene I Oslofjorden. Oslofjorden trenger at det gjøres noe drastisk med utslipp fra avløp, landbruk og fiskeri.
6: For det første har vi vel aldri brukt mer penger på Oslofjorden enn nå, så vi opptatt av å bruke de pengene som skal til for å være med og bidra til å snu tilstanden I fjorden. Og så har jeg forståelse for at Borghavn en diskusjon som blir mye debattert. Det en tillatelse som I og for seg gitt før min tid. Jeg skeptisk til å endre på den type tillatelser I etterkant.
5: Politiet rykket I natt ut I Råkålveien I Fredrikstad etter melding om slåssing med flere involverte. En person hevdet at han hadde blitt stukket med kniv og ble kjørt til legevakten med mindre skader I en hånd. To personer ble pågrepet. Og I Halden kjørte en bil med tre personer inn I en hekk og videre inn I en hage. Sjåføren, en tenåring, blir anmeldt for uaktsom kjøring, melder Øst politidistrikt. Og I Fredrikstad meldte folk fra om en ung ruset gutt som var truende mot andre hoppet foran biler. 18-åringen ble pågrepet I sentrum og blir ivaretatt, melder politiets operasjonsleder. Rakkestad kommune har opplevd hærverk, stjeling og gjentatte forsøk på å få ned Pride-flagget og ender nå med å stripse det fast. Kommunens styre har vedtatt at det skal heises Pride-flagg på alle kommunale flaggstenger I tilknytning til rådhuset. Arrangøren for bygdepride I Rakkestad, Even Kolstad, synes det synd med hærverket fordi flagget skal være med på å inkludere alle.
7: Nei, det kanskje noen som tenker at nå skal vi være effektive og få vekk disse regnbueflaggene med en gang og bli kvitt til, for det tydelig at for noen så det en plage å se de regnbueflaggene. Og flaggen jo utgangspunktet noe som inkluderer alle, så det egentlig veldig trist at det sånn.
5: Det sa arrangør for bygdepride I Rakkestad, Even Kolstad. Østfold Nytt, Anne Ognedal.
8: Du hører morgen I Østfold. På NRK P1.

0: Kate's Jazz og Shattered Dreams i morgen NRK P1 Østfold 6.38. Har moren ureslått i det Espen og Beate her ønsker hjertelig god morgen.
1: Ja, og for et drøyt kvarters tid siden så ble det en trafikkelykke i Oslo på E18 Mosseveien. Til alt hell for alle som skal inn til Oslo, så har dette her skjedd i utgående retning. Så enn så lenge så er det manuell dirigering på stedet. Politiet står og sluser litt hit og dit. Lite trafikk på vei ut av Oslo akkurat nå. Men du må være obs på at det kan endre seg litt utover, hvis ikke de får fjernet den bilen som står der.
0: Og så måtte jeg bare løpe bort til vinduet akkurat nå, for at vi så i stad var en dame som kom og satt seg på en benk, og det så ut som at vi spionerte bare litt litt grann. Så liksom ut som at hun hadde med seg matpakka ut på benken, og da ble vi sånn, det er jo verdens beste idé. Smør frokosten, pakk den inn, gå ut, spis frokosten ute. Men så tok hun liksom bare opp telefonen, og nå og borte denne dama.
1: Ja.
0: Men er du nå, hvis du er våken nå 6.39, og får med deg frokosten ut, klarer du å få tatt et bilde av at du spiser innta frokosten utendørs og sender det på mail morgen@nrk.no, så kan vi sende ut en liten premie, vel?
1: Ja, det blir kopp til alle. Sånn, nei, kanskje ikke alle da.
0: Førstemann.
1: Ja, de to første. Tre første.
0: Ja, for det må jo være, altså nå er det liksom sommer, det er 3. juni, det er litt grått ute, men temperaturen er jo kjempegod. Tenk for en nydelig start på dagen å få spist frokosten utendørs.
1: Ja, og så bruke så lang tid at du kommer sånn cirka 10 minutter for sent til jobb, da har du startet dagen på en best mulig måte.

0: de bipolare dansene på eggen av en kniv.
1: Og nå har det kommet inn den tabloide delen av morgenen, hvor vi setter grupper opp mot hverandre. Vi har jo snakket litt om både fotballlandslaget og hockeylandslaget i dag, blant annet med at hockeylandslaget, de festet såpass hardt på flyet at de fløy over Oslo i penisformasjon. Det kan du se på flightradars tracking-system.
0: Mens liksom herrelandslaget i fotball ankom jo da USA nå på, i morgentimene, blir det vel da, på kvelden der da, i altså matchende svarte eller mørkeblå dresser, de fløy luksusfly, de skal inn på et resort, så spørsmålet jo, hvem egentlig kulest?
1: Ja, det det du kan svare på i appen NRK Radio. Akkurat nå så det hockeylandslaget som gruser fotballlandslaget på kulhetsskalaen. 82% av dem som har vært inne og klikket har stemt på hockeylandslaget.
0: Og snart, hva med, kan jeg friste med, vi snakket jo om å spise frokosten ute, kan jeg friste med brød som bakt på 5300 år gammel gjær?
1: Oi.
0: Fra magen til ismannen Øtzi, kan jeg friste?

0: Spice Girls, say you'll be there i morgen i Østfold. Og nå skal vi til et faktisk et helt utrolig brød.
1: Ok.
0: For kan jeg friste med et velsmakende surdeisbrød laget av 5300 år gammel gjær fra magen til den mumifiserte ismannen Ötzi.
1: Så du må skrape mygg ut av et gammelt lik og bakt brød ut av det her?
0: Ja, det er jo helt... Det at det går an. Altså, det er jo 5300 år siden ismannen Ötzi levde. Det er 35 år siden turgående fant levningene til denne ismannen i italienske Alto Adige. Men ismannen Ötzi har altså bidratt til et uventet kulinarisk eksperiment. For det var da italienske forskere som har funnet levende gjær som jo da også tåler ekstrem kulde i liksom tarmene, inn i magen.
1: Æsj.
0: Til den her mumifiserte ismannen. Og tre måneder har de holdt på med å eksperimentere. Til slutt klarte de jammen meg å bake et helt supert surdeisbrød på den urgamle soppen. At det går an!
1: Heldigvilt.
0: Og ikke nok med det, den er helt sånn, den steinalderjern, den er visst helt spesiell. Den spiser nesten kjemikalier til frokost. Den har en eller annen sånn her...
1: Superkraft.
0: Så nå planlegger forskerne både noe sånn miljørensing, at de kan bruke den her jern til et eller annet, men ikke nok med det. Det planlegges kanskje også en helt egen Ötzi-øl.
1: Nei,

0: Better Than Me. Det er veldig gøy, det er både sånn fiffig plystring og sånn ba-dum-ba-dum, sånn rar synging i den låten der.
1: Og det hjelper jo ikke, det blir jo ikke noe dårligere humør når du hører den og titter ut av vinduet og ser en ung mann som virkelig spankulerer. Han hadde proppene i øra, og han spankulerte forbi vinduet vårt, og da ble jeg i godt humør, for det synes jeg veldig koselig.
0: Og det flere vi har blitt inspirert av utenfor vinduene våre på Kråkerøy i Fredrikstad i dag, for vi så en dame som kom og satt seg på en benk, og det så ut som at hun hadde med seg en matpakke. Vi trodde hun skulle ta frokosten ute, men vi vet ikke, hun tok opp telefonen, og borte ble jo. Men da begynte jo vi å love, for at hvis du er oppe såpass tidlig, kanskje du rekker å ta frokosten ute, og Espen lovte jo prekaskopp til deg som faktisk går ut, tar frokosten ute, men krevde vel bildebevis.
1: Ja, vi gjorde det. Det er kun kommet inn en mail, og det er en kar som bor i Skjetve, rett ved Nes Lenser. Vi kjørte forbi huset hans da vi var ute på båtturen vår. Fantastisk fint. Det er selvfølgelig PK som har tatt bildet. Han sitter i rottingmøblemanget ute på plattingen, rett foran svømmebassenget sitt, og nyter dagen. Og her er det to skiver med gulost og en kopp kaffe. Det blir en prekaskopp til PK.
0: Gratulerer. Bildebevis altså. Morgen, krøllalfa, nrk.no. Ja, men det er en god start på dagen. Du har fått tatt frokosten ute. Det må det jo være.
1: Sjelefred.
0: Ja.

0: altså Say what you want. Så vær så god, Espen, ord er ditt. Du kan si akkurat hva du vil.
1: Ja, jeg kan si at det skjer litt av hvert i trafikken, eller histen og pisten, som vi sier også på beste vestkant. Vi kan starte på E18 Mosseveien i Oslo. Der har det vært en trafikkuhell hvor en varebil har kjørt i autovernet. Det rett etter Fiskevollbukta. Den står i utgående retning, men det manuell dirigering på stedet, så det kan bli litt rande kø der hvis det noen som skal ut av Oslo etter hvert. Vi vet jo at det veldig mange som skal inn til hovedstaden. Så der kan du følge litt med når du kjører. I tillegg E6 kryss 18 Korsegårdskrysset i Ås i retning Oslo. Der pågår nå berging av kjøretøy, så der har du måttet stenge ett kjørefelt.
0: Og så har vi prøvd å avgjøre viktige saker på morgenskvisten, for hvem egentlig kulest? Er det hockeylandslaget eller fotballlandslaget?
1: Vi kan jo si såpass at Østfold har talt. Det en knusende seier fra hockeyfylket Østfold. Hockeylandslaget har fått 68% av stemmene og de kuleste idrettsutøverne vi har å velge mellom, i hvert fall når det gjelder hockey og fotball. De kule, fløy penisformasjon over Oslo. For en gjeng!
0: Det så nydelig! Og så gleder jeg meg til etter klokka 7, for da skal vi snakke med dagens statsmeteorolog. For min teori er at det kan lyne og tordne i dag, men altså, hva vet vel jeg? Jeg ikke statsmeteorolog!

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en undersøkelse som Politihøgskolen står bak. Truslene får store konsekvenser, særlig for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: Fire av ti av medlemmer av storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter i Donetsk. Det er ikke kommet meldinger om hvem som har sendt dronen, og det har vært mange droneangrep mot Russland i natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier ifølge Reuters. I Australia har en domstol i natt bekreftet besøksforbudet en 63 år gammel mann er ilagt mot prinsesse Ingrid Alexandra. Mannen ble ilagt besøksforbud av politiet på mandag etter å ha sendt brev til den norske prinsessen. Ifølge australske medier ble mannen pågrepet utenfor domstolen i natt etter å ha havnet i et basketak med en fotograf. Rettsmøtet ble holdt samtidig som prinsessen er på vei hjem til Norge og familien, fordi kronprinsesse Mette Marits helse har forverret seg. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere. Undersøkelsen viser at det har vært en kraftig økning i bruk av energidrikk blant unge, det sier forsker Marianne Hope Abel.
2: Den viser at i 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Og det har vært en bratt økning de senere årene, særlig i andelen som oppgir å drikke energidrikk en eller flere ganger daglig.
3: I fjor svarte 56% av elevene i ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
2: Det man er mest bekymret for er jo veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som er ansett for å være trygt for de under 18 år.
0: Reporter her Henning Levold. I studio nå Tone Nordahl.
4: Her nyheter fra Østfold. Bortfall av strøm er blant de største truslene mot Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud, viser en risiko- og sårbarhetsanalyse fra statsforvalteren. Det er et stort kraftunderskudd i regionen med 2 millioner mennesker, og strømnettet er gammelt og høyt utnyttet, og det er nødvendig med fornyelse for å sikre forsyningssikkerheten, går det fram av planen. Men folk som bor i de sentrale strøka tror det er lite sannsynlig at strømmen faller ut, viser en befolkningsundersøkelse fra DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen legger fram nye tiltak for å bedre Oslofjorden. Fjorden trenger at det gjøres noe drastisk med utslipp fra avløp, landbruk og fiskeri.
5: I den nye Oslofjordplanen så kommer vi både til å være opptatt av å få tydeligere mål enn det vi har hatt i den gamle planen. Og det er for å vite mer om hva er det faktisk vi skal få til for å lykkes med å ta vare på Oslofjorden. Jeg registrerer at det har vært noe debatt knyttet til hvor dette kommer fra, hva som kan være årsak. Det får vi nå tatt grundig tak i, og det er positivt, for vi trenger kunnskap for å kunne sette inn så treffsikre tiltak for Oslofjorden som mulig.
4: Etter hærverk, stjeling og gjentatte forsøk på å få ned prideflagget i Rakkestad stripses de nå fast. Kommunen politianmelder hvert eneste tilfelle av hærverk, og allerede tirsdag formiddag ble det stjålne flaggene erstattet med nye. Arrangør for bygdepride i Rakkestad, Even Kolstad, er takknemlig for kommunens hjelp.
6: Takket være at ordfører kom på banen og vi var på banen, så har vi da fått samarbeid med kommunen, sånn at de nå stripser flaggene fast høyt oppe i stengene. Stripsingen vil jo hjelpe i hvert fall en stund. Det skal ganske mye mer til for å fjerne flaggene nå, så kanskje de skjønner alvor at samfunnet her ønsker at de faktisk skal være på plass og vise at Rakkestad et inkluderende sted å være.
4: Det sa Even Kolstad, arrangør for Bygdepride i Rakkestad. Østfoldnytt, Anne Ognedal. NRK
7: P1. God morgen Østfold, på en platting i Skiptvet sitter PK i underbuksa og spiser frokost. Og hvor lenge kan han sitte der før regnet kommer? Det får vi snart svar på fra statsmeteorolog Jon Smith.
8: Ja, det så klasse, vi har fått bilder fra PK hvor han skriver, har ikke lyst til å ta på meg buksene. Og så ser vi bare, de bare beina hans er... You sexy thing.

0: Ja, det er visdomsord det fra Jennifer Brown med hva som kan skje når du begynner å feste på en tirsdags ettermiddag. Før du vet ordet av det, så er det onsdag ettermiddag. Og hva skjedde imellom der, liksom? God morgen, Espold.
1: Og god morgen til Dag, som har skrevet i appen at tog 0708 ruller inn på Fredrikstad stasjon i rute, og han er på vei mot nok en dag i Oslo. Når vi først er innom trafikken i Oslo, så har det vært en trafikkelykke på E18 Mosseveien, like etter Fiskevollbukta, men det er i utgående retning, så forhåpentligvis påvirker ikke trafikken så veldig kraftig på i morgentimene. Det siste som er fra politiet, det er at trafikken flyter vekselvis forbi ulykkesstedet, og bergingsbil er på vei, så de står og dirigerer manuelt i tillegg.
0: Og god morgen, statsmeteorolog Jon Smith.
2: God morgen, god morgen.
0: Vi har fått et bilde av PK i Skiptvet i dag. Han sitter altså i underbuksa og spiser frokost ut på plattingen, og han synes det er så fin temperatur at han har ikke lyst til å ta på seg buksene. Hva venter PK videre til for den dagen?
2: Ja, det skal nok bli varmere, så hva skal han gjøre da, liksom, hvis han starter underbuksa allerede nå? Det er mellom 13 og 15 grader nå, da, så hvis det stiger til over 20 og det stykket over, så det er jo kanskje flere plagg som må kaste seg, jeg vet ikke.
0: Jeg håper, kan du ta seg sokken nå?
2: Jeg håper noen sokker, ja, det er bra, da kan ta de først. Altså, ja. Så, men ok, det ser ut som om det blir altså, at høyere temperatur da, kan begynne med det. Det er en del skyer over området vårt nå, men det er delvis såpass tynt at sola noen steder går litt igjennom. Jeg ser på et bilde fra Mysen akkurat nå, der ser jeg i hvert fall at det er skygger og litt sånn svak sol, men det er liksom ikke helt knallblått der skydekket er tynnest, så det er sånn at vi vil få litt så diffus sol sannsynligvis noen steder, og så noen steder så er det litt tjukkere skyer, og så bytter det litt på. Og over 20 grader, litt fuktig, litt klam, nesten en sånn lommer luft i dag, og litt avhengig av hvordan denne sola arter seg utover, da, hvor tynne skyene blir og hvor lenge sola får stå på, så kan vi komme opp i 20-tallet, 23-24, kanskje, har jeg sagt, til noen, 25. Ja, på det aller varmeste, så med det, da skal vi ha flaks med sol og sånn. Og så er det bygget på gang, men de byggene er veldig treige når det gjelder østsiden av Oslofjorden. Jeg ser det er litt spredt aktivitet på vestsiden nå, men den går nordover og ikke østover. Så utover særlig ettermiddagen og kvelden så kommer disse bygene inn, og det kan være en liten mulighet for at det er torden i bygene, men de beregningene som vi gjør av sånn instabilitet og tordenfare og sånt, de har større utslag i morgen faktisk. For det, når det først begynner å bygge, så skal det bygge gjennom natta og store deler av morgendagen, og også faktisk helt fram til et stykke ut på fredag, at det er bygetrafikk over Østfold da, stort sett fra sør vest og retning nordover. Og det betyr at dette blir den varmeste dagen på noen dager, antageligvis ukas varmeste også, for i morgen så når vi nok ikke 20 grader, jeg tror ikke vi gjør det fredag heller. Selv om det bedrer seg litt på lørdag og søndag, så er det ikke sikkert at temperaturen går noe særlig over 20-tallet. Så blåser det litt i dag også, foreløpig er det fra øst, relativt behagelig vind, den skal nok dreie noe mer mot sør-øst, og kanskje sør utover ettermiddagen, og da vil den nok ta seg litt opp i styrke også, og det kan være litt vindkast innimellom, og så hvis det kommer en byge som blir ganske kraftig, så kan jo også de bygene lage sine egne vindkast, og det gjelder både litt i dag og deler av morgendagen.
0: Nydelig, tusen takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smith.
2: Var hyggelig.
0: Og her er til PK, for uansett om det blir sol eller regn,
1: om sokkene ryker og hva annet vet vi, i hvert fall la hatten være på.

0: Nydelig ny låt fra Metteson Water i morgen i Østfold.
1: Ja, hvis du har sånn tekstilallergi, så bør du ta pilla din nå, for nå flyr det enda flere plagg rundt i Østfold. Dag forteller at han kaster jakka, og hvis han kaster mer, så blir han kastet av toget selv.
0: Men når han kommer, skriver han, er det avhengig av frugen?
1: Dag!

0: Eller Maja Duåstad i morgen i Østfold.
1: Og det jo ille mye snakk om VM om dagen, både fotball og hockey. Men så må vi ikke glemme at det jo noe som heter EM.
0: Ja.
1: For Norge og Østfold har fått en ny europamester.
0: Hey!
1: Han heter Aksel Rekkedal Johansen og fra Askim. 19-åringen reiser hjem fra EM i Compaq Sporting i Frankrike med 3 gull i bagasjen.
0: Grattis! Gratulerer, men hva Compaq Sporting?
1: I følge Smålendens avis som har skrevet om det her, så det lerdueskyting med hagle, hvor de da skyter fra ulike stasjoner. Og han, 19-åringen fra Askim, han dominerte konkurransen fullstendig, vant alt han kunne vinne. Det ble gull individuelt, og så tok en gull i lagkonkurransen for Norge. Og på toppen av det hele, de gode resultatene i Frankrike, sikrer han også seieren i Europacupen.
0: Neimen.
1: Ja da, og dette her Aksel Rekkedal Johansens siste år som junior, og til høsten da venter studier på Blindern eller i Ås, samtidig som han da har varslet at han vil satse videre på skytingen, og drømmer om å representere Norge i et OL.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Politikere utsettes for mye hets og trusler, viser undersøkelse fra Politihøgskolen.
1: Det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
0: Hver tiende direktør i det offentlige sykehus Norge får dekket ut.

0: Uleieren Lars Mikael Barstad Løvold en av mange rikspolitikere som har opplevd hets eller trugsler.
1: 4 av 10 av medlemmer av storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det ganske alvorlig.
0: Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen har leiet arbeidet med en undersøking om hets blant rikspolitikere. Siden sist undersøking for 4 år siden har omfanget av hets stabilisert seg, men på et alvorlig høyt nivå ifølge Bjørgo. Det mest oppsiktsvekkende med undersøkingen ifølge Bjørgo konsekvensene hets og trugsler får, spesielt for kvinner.
2: Nei, det jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
0: For nestleder i SV, Marianne Hussein, fører det at hun bruker hijab og mørkere i hua til massive mengder med hets og trugsler. Dette påvirker igjen måten hun driver politikk på.
2: Mens veldig mange av mine mannlige kollegaer på Stortinget kan liksom skyte fra hofta, som man sier, så gjør det jo noe med tonen vår da, og hvordan vi inntar posisjoner i ulike debatter, og hvilke debatter er det man orker å gå inn i, og hvilke debatter er man nødt til å holde seg unna.
3: Reportere her var Helga Thunheim og Knut Are Tornås. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen det toppsjefen ved sykehuset i Vestfold som sto for.
4: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
5: Det sier styreleier for dette sykehuset, Per Christian Foss. Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, det 26 direktører som får dekka pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
4: Han ønsket det, og vi innvilget det.
6: Men Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
4: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
5: Kjøretiden fra Oslo til Tønsberg rundt 1 time og et kvarter. Akkurat like lang kjøretur har administrerende direktør Anna-Maria Forsmark i Helse Nord-Trøndelag. Hun pendler fra Trondheim til Levanger, men har ingen avtale om å få dekket reiseutgifter. Tvert imot opplyser helseforetaket at hun, rett som det har overnatta både 2 og 3 netter på sovesofaen på kontoret. Samlet sett rapporterer helseforetaket til NRK at de i fjor brukte 4,5 millioner kroner på direktørenes pendling, selv om direktørene tjener mellom 1,5 og 2,7 millioner kroner.
7: Hvis de har behov for å pendle, så mener jeg at utgangspunktet må være at de dekker det selv.
5: Sier lederen i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
7: Dette millioner som kunne blitt spart, sånn at pengene går til pasientene.
5: Det helseregionen i nord som har flest pendlende direktører. 10 stykker som koster deg totalt nesten 2,5 millioner kroner. Men at den dyreste pendleren han som jobber i Tønsberg, nekter nesten Toppe å tro.
7: Ja, jeg synes det helt utrolig.
3: Reporter her, Leif Rune Løland. Det norske fotballlandslaget landet i USA og klare for å delta i fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken glad for å være på plass.
8: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
9: Og det har Solbakken planer for. Men etter en flytur der spillerne fikk slappet av, lest, sett film og sovet litt, og laget for landet skikkelig og omstilt seg.
8: Da handler det egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på. I dag det tirsdag, men vi har trenet på onsdag.
9: Det mye som skal klaffe og falle på plass under oppholdet i fotball-VM. USA blant annet et stort land.
8: Det jo store avstander her, både innad i landet og på stadionet. Det sikkert blir en annen type vær. Vi skal være sammen ganske lenge, og så nå blir det greit å se hvor vi skal bo.
9: Landslaget skadefritt. Det en stor fordel for trenerstaben, for laget selv, og en stor fordel for landslagskaptein Martin Ødegaard, som har fått drømmen oppfylt.
10: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en sjuk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt.

0: nå, så blir det kult.
1: Reportere her, Tor Albert Frøsland og Egil Sande. To norske ungdommer risikerer mer enn 2 års fengsel og samfunnsstraff for å ha tatt voldsoppdrag for Foxtrot. Det kriminelle nettverket ledes av den svenske gjenglederen Rawan Majid, også kjent som den kurdiske reven. Tenåringene tiltalt for grov frihetskrenkelse i Rælingen i Akershus og skyting mot en bolig på Høybrotten i Oslo.
2: Slik høres det ut da 17-åringene skjøt mot et hus i Oslo. Samtidig som skytingen skjedde, var ungdommene på videochat med bakmennene. Statsadvokat Johan Strand Moldestad ser alvorlig på saken.
3: Det her jo en meget alvorlig sak. En sak som gjelder en type kriminalitet som ganske nytt i Norge.
2: Skytingen ble filmet som en videochat på den krypterte meldingstjenesten Signal. I opptaket kan du høre flere stemmer som tilskådere av skyteepisoden. Statsadvokaten uroet over kontakten mellom det kriminelle nettverket og tenåringene.
3: Må jo sies å være både oppsiktsvekkende, men kanskje først og fremst svært bekymringsfullt.
2: I romjula i fjor tekstet ungdommene med det som skal være Foxtrot-leieren om betaling for oppdraget i Norge.
3: Nei, det vi vet jo at det avtales et beløp, og det avtales hvor og når disse pengene som da i kontanter kan hentes.
2: Totalt skal ungdommene ha tjent 50 000 kroner for voldsoppdraget på Østlandet. Nå rettssaken avsluttet, og aktor har lagt ned påstand om straff.
3: Ja, for den ene så det 2 år og 8 måneder ubetinget fengsel, pluss 2 år ungdomsstraff, og for den andre så det 2 år og 6 måneder ubetinget fengsel, og 2 år ungdomsstraff.
2: Begge ungdommene har erkjent straffskuld for alle forholdene. Utover det vil ikke forsvarerne kommentere saker.
1: Reporter Regine Hattvik. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk i fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen for å kjøpe energidrikk ble hevet til 16 ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere.
4: Det var godt da, og så er det sånn, litt sånn forfriskende hvis det har vært en lang og slitsom dag.
5: Sanna Marseth er 16 år gammel og går i 10. klasse. Hun er ikke fremmed for å ta seg en energidrikk.
4: 4 ganger i uka.
5: En ny rapport fra FHI viser at tallet på unge som har drukket energidrikk har steget i årene frem til 2025. Det forteller forsker Marianne Hope Abel.
6: I 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Og det har vært en bratt økning de senere i årene, særlig i andelen som oppgir å drikke energidrikk 1 eller flere ganger daglig.
5: I fjor svarte 56% av elevene i ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
6: Det man mest bekymret for jo veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som ansett for å være trygt da, for de under 18 år.
5: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre forteller at han synes tallene i rapporten bekymringsfull.
7: Det vet vi har mange negative helsekonsekvenser. Det går utover søvn, det går utover konsentrasjon. Vi har også eksempler på barn som får koffeinforgiftning. Vi vil jo nå følge med på utviklingen fremover. Det kan bli aktuelt å vurdere ytterligere tiltak.
5: 16 år gamle Marseth i Trondheim derimot ikke bekymret for å få i seg for mye koffein.
4: Jeg tenker at det har ikke så stor påvirkning på meg. Det noe fint for meg. Jeg får litt energi.
1: Reporter i denne saken var Henning Levald. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Arild Svalbjørn. Her i studio, Tone Nordahl.
8: God morgen, Østfold, og gratulerer med å ha på radioen akkurat nå. Vi har 2 skrapelodd som skal deles ut.
9: Ja, og blir du den som blir trukket ut, så får du så mye penger at du kan flytte til Schweiz. Ja, du får ikke så mye penger da, men kanskje du kan vinne det i hvert fall.

0: Jumen i morgen i Østfold med Espen og Beate. Og hvis du akkurat skrudde på radioen, så altså, kom du på en måte rett inn i mye klær som blir kastet rundt omkring i Østfold.
1: Ja, og ikke minst Rakkestads hissigste bilist som er på veien akkurat nå. Petter heter han, er på vei til Oslo. Og han kan melde om at det går med sneglefart ved Klemetsrud. Og ikke nok med det, det er 16 grader ute. Det er klamt og ikke helt barisvær ennå, skriver Petter. Men det er jo lørdag, og så er det etterfylt av to emojis med ølglass.
0: Og så er det jo, PK tok frokosten utendørs i dag, vant også en prekaskopp for det faktisk, men sendte jo da inn et bilde hvor det var så fin temp at han ikke hadde lyst til å ta på seg buksene, sitter da i underbuksa og med svarte sokker.
1: Ja, men Anders har sendt melding i appen NRK Radio. Ta på deg buksene, PK, jeg skal på langkjøring rundt Skiptvet og vil nødig bli distrahert.
0: Men nå vil du bli millionær. Vil du bli dobbelt millionær? Klart! Du vil, for vi er jo inne i jakten. Klokka har blitt 7.45. Det er dagens viktigste kvarter. Og i går jakta vi jo på noen som skulle gi blod.
1: Det var det ingen som skulle i går, i hvert fall ikke av dem som hører på.
0: Det betyr at det er to skrapelodd som skal deles ut før klokka blir 8. Og hvem kan få de to skrapelodda?
1: Finn fram appen NRK Radio, send inn melding, for i dag så jakter vi på deg som har vært med i en film. Har du vært med i en film? Ja, da melder du deg i appen NRK Radio. Fortell oss også gjerne hva slags film, og hvilken film.

0: Ingebjørg Bratland. Handler om sommernettene, den låten her, vet du. Jos i morgen i Østfold, hvor vi er midt i jakten.
1: For i går var det ingen som meldte seg til jakten. Dermed så er det to skrapelodd i potten i dag.
0: Og i dag jakter vi på deg som har vært med i en film. Etter 8:30 får vi besøk av ekteparet Svart. De er klare med en ny animasjonsfilm om kvinnene, jentene i vikingtida, White Queens. Der er det masse norske stemmeskuespillere som skal få være med. Så har du noen gang vært med i en film? Altså, du kan ha vært statist, hatt en liten birolle, kanskje du har hatt en hovedrolle, du har vært den morsomme sidekarakteren, du har vært stemmeskuespiller. Reklamefilm, er det lov?
1: Ja, da, jeg tenkte jo nesten å godkjenne konfirmasjonsvideo, men nå ser jeg at det begynner å rase inn her med folk som har vært med i store filmer.
0: Det er veldig gøy. Ja, så har du vært med i en film, og i dag blir det kamp om skrapelodda. Du har 4 minutter på deg. Send inn knappen NRK Radio-appen.

0: super family. I moved from town to find someone. Og om østfoldingene har vært med i filmer, altså i dagens jakt har vi jakta på deg som har vært med i en film, og her er det altså folk har vært med i HBO-serien Be Foreigners, noen har vært statist i Beatles-filmen, opp til flere har vært med i Lange Flate Baller, her er det Rune har vært statist i Orions belte, det er jo helt ellevilt, noen har vært med i Gråtas for en ny venn.
1: Ja, så vi, det endte at vi måtte bare forte oss å trekke igjen, og Signe Lise, du har vært med i en film. God morgen.
2: Ja, god morgen, god morgen.
1: Hvilken film har du spilt i?
2: Du, det var en gammel rockefilm fra 1950, het den, med han Tore Torell, tror jeg, som het, han, jo, han het det, som regissør, hvertfall, tror jeg.
1: Ja, da, Oddvar Bull Tuhus var manusforfatter.
2: Yes, og Vågan og liksom den gjengen der var, hadde musikken.
1: Samme med og... Jonas Fjell.
2: Ja.
0: Hvilken rolle spilte du, Signe Lise?
2: Du, jeg var statist i en slåssscene.
0: Oi!
1: Og var du med å slåss, eller sto du og så på slåsskampen?
2: Nei, jeg var med og jeg skulle dælge en fyr i huet.
0: med armen din, eller med noe?
2: Nei, altså vi fikk, det var jo, du vet sånn, de har jo sånne møbler noen ganger, sånn i alabast, veldig sånn veldig skjørt treslag. Ja, sånn, det var liksom noe slåssing, og så var det en stol som røyk, og så tok jeg den beinet på den stolen, og så mæla jeg en fyr i huet.
1: Var det gøy å være på filminnspilling, eller?
2: Ja, det var jo litt moro, for vi var jo med hele veien, for at de tok jo scener om igjen, og det var jo liksom, det var oppe på Ekeberg-restauranten den gangen. Og så ble vi rekruttert fordi at jeg var med en MC-gjeng som hang ned på Karl Johan. Så de ville ha noen sånne, litt sånn rocka folk, ikke sant? Oppe i, liksom i bildene rundt sånn scenebilder da, ikke sant? Så vi hadde med oss hele gjengen opp her og parkerte sykler og satt og hang og var liksom så innmari kule.
0: Og de bare, og hvem er den kuleste rockadama her? Hvem kan vi hanke inn topp? Dælge noen i huet? Ja, det er Signe Lise.
2: Ja, det verste var at det var jo så dønn regissert. Du skulle snu deg på riktig øyeblikk, du skulle slå på riktig sted, du skulle liksom ha, det var ikke noe som var overlatt til tilfeldighetene, vet du. Det ser jo helt baos ut, men det er helt dønn på håret regissert, altså det var veldig gøy.
1: Ja, så du fikk liksom ikke tatt med deg de gode gamle slåssegenskapene du hadde fra før, for å så improvisere litt rand da.
2: Jeg var ikke egentlig så veldig voldelig av meg, jeg skulle bare være innmari tøff.
0: Ja, Signe Lise, håper onsdagen din ble litt bedre, for på 80-tallet delget du en fyr i huet med et stolbein, og i dag vinner du potensielt 2 millioner kroner i morgen.
2: Ikke sant, det er bare kjempebra. Han kollegaen som sitter i setet ved siden av meg, han bare sitter og rister på huet. For nå skal vi nemlig på skolen og være lærere og oppdra unger på ordentlig vis. Takk.

0: right here waiting. Her NRK Nyheter klokka 8. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset I Vestfold som sto for. Men pendlertillegg ikke nødvendigvis urimelig, sier Martin Grey, som ansvarlig redaktør I Dagens Medisin.
1: Det jo tilbud og etterspørsel, og de som sitter på den kompetansen som helseforetakene og styrene ute etter, de sitter jo med gode forhandlingskort. Og så tenker jeg noen ganger at vi gjør mye ut av lite. Helseledere I Norge tjener jo ikke mye sammenlignet med andre ledere, hverken privat eller andre statlige organisasjoner. Direktøren I Helse Sør-Øst, har et ansvar for 80 000 medarbeidere, et budsjett på 100 milliarder, tjener betydelig mindre enn kringkastingssjefen for eksempel, så det ikke gitt at vi tjener så mye helse I Norge.
0: Flere personer såret I ukrainske droneangrep mot den russiske storbyen St. Petersburg, ifølge byens guvernør. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor økonomikonferanse. Og det vært mange droneangrep mot Russland I natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier. 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter I Donetsk. I Japan det offisielle besøket til kronprins Haakon inne I sin siste dag. Dagen full av viktige møter, blant annet en stor havkonferanse og et seminar om forsvarspolitikk, og senere skal han spise middag hos keiserfamilien. Kronprinsen kortet ned besøket med en dag, og ser ut til å møte forståelse for det, sier reporter I Japan Kristi Marie Skrede.
2: Det jo ingen som har sagt noe negativt om det. Kronprinsen selv beklager at det måtte bli sånn. Han jo klar over at folk har planlagt dette I månedsvis, at mange har reist fra Norge for å være med på det som skulle skje I morgen. Nå skal det skje likevel I byen Hachinoe, der programmet går likevel, selv om ikke hovedpersonen med. Det vi hører at folk har forståelse for grunnen til at han reiser hjem. Han vil være hos syke kone, kronprinsesse Mette Marit, og prioriterer derfor å reise hjem en dag før planen.
0: Og prinsesse Ingrid Alexandra landet I dag tidlig I Norge. Hun kommer også hjem for å være sammen med familien, fordi kronprinsessens helse forverret seg. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Her nyheter fra Østfold. Bortfall av strøm blant de største truslene mot Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud, viser en risiko- og sårbarhetsanalyse fra statsforvalteren. Det et stort kraftunderskudd I regionen med 2 millioner mennesker, og strømnettet gammelt og må fornyes for å sikre forsyningen. Men folk I de 4 fylkene tror det lite sannsynlig at strømmen faller ut, viser en befolkningsundersøkelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen legger fram nye tiltak for å bedre Oslofjorden. Men I forhandlinger krever Miljøpartiet De Grønne at det brukes mer penger, blant annet for å deponere masse fra mudringen av Borghavn på land. Bjelland Eriksen sier han opptatt av å bruke det som skal til for å bedre Oslofjorden.
4: For det første har vi vel aldri brukt mer penger på Oslofjorden enn nå, så vi opptatt av å bruke de pengene som skal til for å være med og bidra til å snu tilstanden I fjorden. Og så har jeg forståelse for at Borghavn en diskusjon som blir mye debattert. Det en tillatelse som I og for seg gitt før min tid. Jeg skeptisk til å endre på den type tillatelser I etterkant.
3: Det sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 2 menn som venter på dom 1. juli for lønnstyveri og annen arbeidslivskriminalitet må fortsatt sitte varetektsfengslet. Kriminaliteten de møtte I retten for knyttet til bedrifter blant annet I Østfold, og de fleste av disse konkurs. Siden februar har de to vært varetektsfengslet på grunn av fare for at de vil begå ny arbeidslivskriminalitet, og selv om rettssaken ble ferdig på mandag, skal de to sitte i varetekt mens de venter på dom, forklarer politiadvokat Isak Damman. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
5: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: George Harrison. Got my mind set on you. God morgen, Østfold. 8:09. Takk for at du hører på morgenen i NRK P1 Østfold med Espen og Beate.
1: Og nå har Rakkestads hissigste bilist mest sannsynlig passert både Mortensrud og det området der, så nå drister jeg meg til å si at det er ikke så gæren trafikk i dag. Køen er mye mindre enn i går. Når du krysser fylkesgrensa mellom Akershus og Oslo, så får du en liten kø fram til Mortensrud, og så går det i sånne etapper innover. Kjører du E18 Mosseveien, så er det en kø ved Fiskevollbukta, og et lite stykke inn. Ikke like gærent som tidligere, det tør jeg å si nå, for Petter er ferdig å kjøre denne etappen. Ellers så flyter ting ganske fint i Østfold-trafikken. Pittelitt småkø i Sankt-Olavs-krysset i Fredrikstad. I Moss flyter det, og det samme gjør det i hele Indre Østfold.
0: Men er det noe å hisse seg oppover i trafikken? Ja, så kan du bare kanalisere den irritasjonen rett inn hit til morgenen i Østfold, så vi kan dele det ut til andre. 800-41-41-1 kan du ringe, eller bruke send-in-knappen i NRK radioappen. Så har det vært så... Altså, det er en litt rar dag værmessig i dag. Det har vært så varmt at PK orket ikke ta på seg bukse, satt ute på platt og spiste frokost kun iført truse og sokker.
1: Ja, noe som har ført til at Anders blir bekymret, for han skulle på langkjøring via Skiptvet, og han ville nødig bli distrahert av noen sexlegger som spankulerte rundt omkring i Skiptvet.
0: Tone, hun har tenkt å kaste treningsklærne og få på sommerkjolen.
1: Oh la la!
0: Vel å merke etter trening. På toget har Dag kastet jakka, og Alf, han kastet også jakka da han gikk på tur i Larkollen, og det var varmere skal det bli.
1: Ja, jeg bare si at nå har vi fått et nytt bilde fra PK her. Anders, du kan kjøre trygt gjennom Skjetve. PK har fått på seg buksa, til og med et par dressko som er trukket på utsiden av de fantastiske sorte sokkene han var kun iført tidligere i dag.
0: Men det som er gøy er at han har slengt, han har nå kommet seg på RB, og de føttene er da slengt opp på bordet, helt i nærheten av tastaturet, og jeg bare noterer at den PC-en, den har ikke kommet på ennå.
1: Nei, og teksten da, kjedelig antrukket på RB.
0: Ja, og apropos, det blir litt sånn vindkast og regn etter at det har blitt kjempevarmt. Det blir kanskje opp i 25 grader sånn midt på dagen, og så blir det vindkast og så blir det regn. Men nå snart, det er verdens sykkeldag i dag. Jeg elsker sykler, og vi skal snart hoppe på sykkelbussen i Larkollen.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Og 3. juni, det er verdens sykkeldag i Larkollen i gamle Rygge kommune nå med oss. Har de verdens beste konsept, det er en sykkelbuss. Heidi har dratt på besøk, men Heidi, nå har jo sykkelbussen dratt.
1: Ja, det er, den har dratt, og det er litt krise her, for at det var en som fikk kjede sitt, gikk av, men heldigvis er politiet her i hjelpe. Kommer du deg, Gåre?
2: Ja, det er jeg.
1: Ja, ja, heia, heia, ta igjen bussen, sykle forsiktig. Der er, da må ta igjen bussen.
3: Kanskje,
1: han
3: kanskje kan
1: Gåre, få... fikk kjede på plass. Politiet sykler etter, bra jobba, politiet. Tenk på det, å få hjelp sånn at politiet var der med en gang og satt på kjede. Naff er også med, sykler etter gutten, dere må sykle på, han sykler fra dere. Kom igjen!
3: Jeg skulle til å foreslå at, han kunne få politieskortet, men det fikk han jaget meg med en gang.
1: Han gjorde det, Espen. For her skal det jo selvfølgelig være sikkert. Pål Gunnar Mathisen fra Trygg Trafikk, det var ikke tilfeldig her at politiet og NAF var på plass og hjelp guttungen så han rakk bussen på en trygg måte.
4: Ja, det er viktig å ha alle etatene på plass, at ikke det skjer noe uforutsett i trafikken. Og veldig fint at man er der når kjede hopper av, for eksempel.
1: Ja, men gratulerer med sykkeldagen da.
4: Takk. Det er en stor dag, ikke bare for oss i Larkollen, i Østfold, Norge, men det er jo hele verdens sykkeldag. Så dette her er jo ganske morsomt å kunne markere på en dag som dette her i Larkollen.
1: Hva synes du om oppmøtet? For jeg rakk ikke å telle engang. Det var veldig mange.
4: Veldig mange. Jeg tror om vi nærmer oss 50 store og små. Jeg synes det er veldig bra.
1: Og jeg har forstått det sånn at sykkelbussen, det er jo en buss av sykler, og så må ungene gå på holdeplasser bort etter deg, og den går i rute.
4: Den går i rute, så vi er litt forsinka nå.
1: Er det på grunn av NRK?
4: Det er det, men alt for media.
1: Ikke sant, ikke sant. Og hva er det som er viktig å lære seg da når man driver med den der sykkelbussen? For det her er jo de aller minste som kanskje er litt for små til å sykle alene til skolen ennå.
4: Ja, mange er det. Og det at man sykler sammen, det skaper jo en større sikkerhet. Men ikke minst at de får lov til å være ute og trene. Og trene før de da skal på sykkelen når de kommer til 4. klasse da, som man har som regel her på Larkollen skole.
1: Ja, så neste år, mange av de jeg møtte her nå, de skal sykle til skolen alene neste år.
4: Ja.
1: Men går det da sykkelbusser i hverdagen også?
4: Det går en dag i uka her på Larkollen skole. Mm. Og det er det vi oppfordrer skolene rundt omkring i landet til å gjøre. Ha sykkelbuss en gang i uka for å trene med barna, så de blir vant til å sykle og lære seg hvordan man skal ferdes i trafikken.
1: Og så vil jeg vel tro at biler som møter 50 unger på sykler på disse smale veiene her, da senker de farta. Når det er mange syklister sånn, så må de jo bare gjøre det også.
4: Ja, det gjør det. Og vi snakker jo om safety in numbers. Jo flere man er, jo sikrere blir det. Da er man mye mer synlig, og bilene tar hensyn, det har vi sett i dag.
1: Ja. Og nå begynte jeg å bli litt nervøs for at Pål Gunnar skal være med sykkelbussen videre, og dem er jo langt av gårde nå, men jeg ser jo, du har jo sånne sykkelsko og resesykkel. Er du en aktiv sykler, du, kanskje?
4: Jeg har vært det, men ikke syklet så mye de siste årene, men det sitter nå i kroppen, så jeg tar det igjen.
1: Ja, det er godt å høre. Og da skal det skje ting her i skolegården, både på Larkollen og på Halmstad?
4: Ja, da skal vi ha trafikkopplæring med sykkel som fokus. Og da er det ferdighetsløpet i skolegården, og så sykler man i nærområdet, for det er viktig å sykle i det området man ferdes i til vanlig. Ja, og det er det som er fokuset vårt, og bruker det som heter sykkeldyktig.no som læringsplattform for skole, foreldre og barn.
1: Ja, men det høres helt nydelig ut, Pål Gunnar. Lykke til med resten av dagen, og for et vær dere fikk, det skal bli enda varmere. Det er sånn ordentlig godt sykkelvær. Kom da på setet, sykle av gårde, Pål Gunnar. Nå skal jeg se om han får på seg disse klikk-klakkene, vet du.
0: Ja, det er gøy om...
1: Der, klikk-klakk. Der har du den, og så neste. Jeg løper etter. Kom igjen nå. Sykle på. Jeg løper, jeg er foran Pål Gunnar. Han løper, han sykler. Sykler du forbi meg der? Jeg har bilen parkert rundt svingen. Jeg er miljøsvinet her som kjører bil. Ha det bra, Pål Gunnar. Bra jobba!

0: she wants.
1: Ut i trafikken så har vi fått inn en melding i kollektivtrafikken. Det nemlig at sykkelbussen I Larkollen, den 2 minutter forsinket grunnet NRK-intervju. Ellers så melder Anita at badetemperaturen på Støtvik Hotel på Larkollen 15 grader. Dette årets rekord, skriver hun.
0: Da, nå er det sommerlig altså å bli værende på NRK P1. Vi får storfint besøk etter 8:30 av Veslemøy Rud Svart og Harald Svart. De er jo klare med ny animasjonsfilm, har jo riktig nok ikke premiere før til jul, men de norske på en måte stemmeskuespillerne, der det en grei rollebesetning. Popstjerne Dagny, Isalill Kolpus, Kristoffer Hivju og Erling Braut Haaland. Og ikke minst synes jeg det så stas at White Queens hyller jentene og damene I vikingtida.
2: Her NRK Nyheter klokka 8:30. Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Ifølge myndigheten I Kuwait det altså Iran som står bak angrepet. Droneangrepet har ført til at flytrafikken innstilt, og fly derfor omdirigert til andre flyplasser I regionen. Den internasjonale flyplassen I Kuwait ligger 15 kilometer sør for Kuwait by. Så til en annen stor krig. Storbyen St. Petersburg blant stedene som truffet etter en rekke droneangrep mot Russland I natt. Flere personer såret, og byens flyplass der også midlertidig stengt. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor og viktig økonomikonferanse, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: 4 av 10 av
4: denne konferansen

0: 3 mennesker drept I voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, det viser en undersøkelse som Politihøgskolen står bak. Truslene får store konsekvenser, særlig for kvinnelige politikere, det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen som har ledet arbeidet med rapporten.
1: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller I noen få tilfeller direkte vold, og det ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem det som orker å gå inn I politikken og bli værende der over tid. Så det et tap for demokratiet at det bare visse typer mennesker som orker å stå I dette.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra landet I dag tidlig I Norge. Hun kommer hjem for å være sammen med familien fordi kronprinsesse Mette Marits helse har forverret seg. Samtidig har en domstol I Australia I natt bekreftet besøksforbudet en 63 år gammel mann ilagt mot prinsessen. Mannen ble ilagt besøksforbud av politiet på mandag etter å ha sendt brev til den norske prinsessen. Ifølge australske medier ble mannen pågrepet utenfor domstolen I natt etter å ha havnet I basketak med en fotograf. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: Du hører morgen I Østfold. På NRK P1.
3: Og hva har popstjernen Dagny, Isalill Kolpus, Kristoffer Hivju og Erling Braut Haaland til felles? De alle stemmeskuespillere I svart ekteparets nye animasjonsfilm White Queens, og de gjester snart.

0: hvor fransklæreren når vi trenger den? Det norske bandet med det franske navnet Les Imprimés Love and Flowers. God morgen, Østfold. 8.36. Morgen i Østfold er på plass med Espen og Beate.
1: På en dag hvor vi har følt både avkledning og påkledning av deg som er hjemme. I tillegg så har vi følt Rakkestads sinteste bilists ferd til Oslo. Petter, som har peppret oss med meldinger de to siste dagene om hvor det er kø og hvor det ikke er kø. Petter har nå passert Ullevål stadion, så nå er det god flyt innover til hovedstaden igjen.
0: Ja, det er helt nydelig. Anna er også med oss og på verdens

0: sykkeldag, så byr du på sykkelnyheter.
1: Det gjør jeg rett og slett. Det jo litt av det alvorlige sorten, da, men det en mann i 20-årene fra Indre Østfold som kjørte forbi en gruppe syklister i Enebakk, og han dømt for ikke å ha tilpasset farta og vært tilstrekkelig aktsom når han kjørte forbi. For den bilen som kom i motsatt kjørefelt, den måtte bytte kjørefelt for å unngå sammenstøt, mens 20-åringen, ja, han kjørte av veien og traff da et skilt. Men altså, ingen personskader heldigvis. Vi vet at det var en dødsulykke. Dette her skjedde i slutten av april, og vi hadde jo en alvorlig dødsulykke i Enebakk også i mai. Og straffen for denne hendelsen, det var en bot på 10 000 kroner, og så mister han sertifikatet for et halvt år.
0: Takk skal du ha, Anne. Og nå får vi jo snart storfint besøk av ekteparet Svart, som klare med en ny animasjonsfilm, Why Queens. Hyller jo jentene og kvinnene i vikingtida, og rollegalleriet, altså de norske stemmeskuespillerne, nå på en måte offentliggjort, og det jo alt fra popstjernen Dagny, Isalill Kolpus, Kristoffer Hivju og Erling Braut Haaland. Men det jo ikke småtteri som har de engelske stemmene heller, i rollen som Hedvig, for eksempel. Det jo hun her.
2: Rita Ora.
0: Rita Ora.

0: Rita Ora, Your Song, som jo er med i Vi Queens nye filmen til Vesle Møyrud Svart og Harald Svart.
1: Ja, og så det jo, når vi hører ordet viking, så tenker vi fortsatt på menn med skjegg, sverd og langskip.
0: Men hva vet vi egentlig om kvinnene? Vesle Møyrud Svart, det er jo det setter jo, jeg føler at dette er ditt verk å sette fokus på kvinner og jentene i vikingtida.
2: Tusen takk for det, jeg tar den vel imot jeg. Nei, det var det da. Vi vet jo ikke så veldig mye om den kvinnelige delen av vikinghistorien. Den er lite fortalt, og lite kanskje ikke så lite forsket på nå i det siste. Vi har virkelig prøvd desperat å finne fakta om hvordan kvinnenes liv og leven og status var. Og vi har funnet ut veldig mye mer, og det som er hyggelig er jo at det var kanskje en bredere likestilling mellom kvinner og menn, klare oppgaver helt klart, men mer likeverd og respekt for de rollene man hadde. Men det som er skrevet av kvinnehistorie fra vikingtiden er jo det uendelige kjedelige å bli påmint, som var tvangsgifte og voldtekt, og vi tenkte, går det an å belyse noen andre sider av den tiden, og gjøre det, og leke med historien, bringe fram det gode.
0: Ja, fordi i animasjonsfilmen Vi Queens, som jo kommer til jul, der er det jo to unge jenter som legger ut på en ferd helt fra liksom Lofoter i Norge og helt til Kina. Hva er oppdraget deres?
2: Det er en ganske ambisiøs datter av kongen, eller høvdingen da, skulle vi vel egentlig ha sagt, men det er så få som kjenner det uttrykket, så i en familieanimasjon så ble det kongsdatteren. Hun er ganske ambisiøs og har lyst til å bli skrevet historie om, og har lett etter muligheten til å komme ut i verden hun også, og se og oppdage, og venninna hennes, Hedvig, som jo kanskje i et tradisjonelt historieperspektiv ville vært trellen eller slaven, men i vår historie er de blitt gode venner, og de to finner da en anledning til å bringe noe tjuvgods tilbake som foreldrene da uheldigvis har fått med seg.
0: Ja, for er det ikke en sånn liten, altså de skjønner plutselig at de har sett på foreldrene sine som liksom helter, og så skjønner de sånn, kanskje ikke de var så veldig snille?
2: Det er det da, det er jo den historien at når du blir litt eldre som barn, så oppdager du kanskje sider av dine egne foreldre som ikke bare er heltene, men at du ser dem som mennesker med feil og mangler, og hvordan forholder man seg til det? Og veldig viktig for oss har jo vært at vi ikke kan eller bør overføre skyld og hat og sinne til neste generasjon. La det bli en ny begynnelse.
1: Men Harald, jeg leste et eller annet sted at den filmen her har dere hatt liggende sånn i det bunken siden 2004.
3: Ja, det var jo Vesleme som da klokelig så potensial i dette da det var to barnebokforfattere som kom inn døra vår i Los Angeles. Og de hadde da denne ideen om Vi Queens, to jenter. Det manuskriptet var ikke begrunnet i noe særlig norsk i det hele tatt. Det var jo liksom fri fantasi, og det var alver og troll og alt mulig. De hadde jo lyst til å ha med alt som var en norrøn. Og jeg klarte ikke å engasjere meg i det. Jeg hadde mye mer lyst til å lage noe som var rett og slett ganske ekte. For i vår film så finnes ikke magi og troll og guder, mens det finnes overtro. Og det er det jentene benytter seg av, for de reiser da til Kina, som Vesleøy sier, og for å bringe denne kinesiske gutten hjem, som er en blindpassasjer. Og i Kina så får de da gaver, i stedet for å plyndre, de får finere gaver som venner enn det man kan stjele. Og noen av de gavene de får er da det såkalte kinesiske special effects. Fordi den gangen så var det jo, mens vi slo hverandre i hodet med hammer, så hadde jo kineserne funnet opp flygende drager og krutt. Så de bruker alle disse tingene til å skremme de overtroiske, til å tro at gudene kommer tilbake igjen. Så det er en ganske spektakulær sluttsekvens da, hvor de jager disse bad guys av gårde med Chinese theatrics, som det heter, og det er ganske effektfullt.
0: Og jeg tenkte vi hører bare et bittelitt utdrag av litt fra filmen, og her er det jo med engelske, de amerikanske skuespillerne, Rita Ora, Ella Purnell og sånn, det høres sånn ut. Men nå er jo de norske stemmeskuespillerne sluppet, så dere må bli sittende, for det er en grei rolleliste. Erling Braut Haaland, Kristoffer Hivju, Isalill Kolpus og ikke minst Dagny.
4: Dette er NRK

0: Her i morgen i Østfold, som jo en av de norske stemmeskuespillerne i animasjonsfilmen til Vesle Møyrud Svart og Harald Svart som slippes til jul, Vikings.
1: Ja, og den der rollelista som sluppet nå, den jo egentlig ellevill. Popstjern Dagny som vi har vært innom, Isalel Kolpus, Kristoffer Hivju og Erling Braut Haaland, det var noen av skuespillerne.
0: Litt av en gjeng.
2: Ja. En herlig gjeng. Vi har akkurat fått lov å være med i til Lofoten, og hadde gjennomlesning der oppe, og altså Snorre Monsen må jo også nevnes, og Marit Adelaide Andreasen, og ja, Truls Svensen med, og det altså livet gjeng som nå finpusser på nordlandsdialekten.
0: Ja, vi kan jo høre et litt utdrag, det høres ut som det god stemning.
3: Nordbora de beste sjøfarerne i verden. Og meningen med å reise ikke for å slåss opp vindre.
4: Hedvig, du må bli med oss.
3: Nei!
5: Jeg ganske sikker. Det et stort land!
0: Men Harald, hvordan det på en måte, hvordan velger dere ut hvilke skuespillere til karakterene i filmen deres?
6: Ja, man har jo en ønskeliste da, og så begynner man på toppen, og så noe som fungerer godt nå for tiden jo at du lager en liten personlig hilsen. Du lager liksom en videohilsen av deg selv, sier hei, du superfan, dette har vi gjort før, og litt sånn, og sånn har vi da fått med oss alle, Alan Carr, og Rita og Ella, og det som gøy at de elsket filmen, de elsker manuset, og synes det gøy, og veldig supportive, og...
2: Men du ser jo etter helt, hva skal jeg si, spesielle karakteristika, når du velger skuespillerne dine.
6: Ja, og hvis du ser på Dagny da, og på Isalill, og du setter de ved siden av disse karakterene sine, så det liksom, åja, selvfølgelig du henne, og så du henne, og når vi hadde denne gjennomlesningen, så var det liksom, åh, det passet så godt. Og Snorre som da skallen, det var jo helt perfekt.
2: Han får lov da å beholde litt for finet øvre sosiale lag bokmål.
0: Ja,
6: han er innflyttet, tror jeg vi skal si. Han har stært fra Østfold etter oss, eller i Oslo. Eller.
1: men både Dagny og Isalill, de har vel ikke gjort det her før, å være stemmeskuespillere?
6: Nei, nå gjorde vi dette også i 12. mann, at vi kastet oss ut på dypet med en som da såkalt ikke var skuespiller, som folk likte å kalle det. Han var jo fantastisk, Thomas Gullestad. Og vår erfaring jo at... Hvis du har flinke folk rundt dem, og du har ordentlige skuespillere som spiller sammen med dem, sånn som Marit og Kristoffer og sånne tilfeller her, så jo dette artister, og du ser jo på Isalill på nytt, hun jo spontan og levende og morsom, og det handler jo mer om energi og personlighet, så det der vi veldig, veldig trygge på fungerer. Altså.
2: Kan vi si at vi ser etter the it factor? Altså de som virkelig bare tør å gi slipp, det noe der, veldig fint der i ikke være på søren, men å bare gi slipp, og når de henter frem den siden av seg, så kjenner du, da lander rollen, da det ekte.
1: Ja, og det forklarer hvorfor dere hentet en okse fra Jæren, Erling Braut Haaland. Hvordan kom dere frem til, vi ringer Erling, ringte dere bare rett til Erling, så da, det er film, noen som blir med.
2: Han jo den ekte vikingen her da, kan vi si.
6: Det var jo en idé fra noen av partnerne våre som hadde en briljant idé, og vi tenkte det er nesten for godt å være sant, og så hadde vi et lite pitchmøte da, og vi sa sånn og sånn er filmen, og altså, det ikke noen kjempestor rolle, men det en morsom rolle, og han jo i filmen, og vi har jo laget en computerversjon av Haaland, så det...
2: Og så skal det sies at du har gjort et par reklamefilmer
6: ja,
2: med
6: ham
2: fra før, så du kjente jo til at han var regibar, for å si
6: ja,
2: det sånn,
6: men
2: han har ikke spilt i noe enda, vi skal la han få lov å gjøre ferdig VM og vinne, og så skal vi huke tak inn.
0: Ja, for nå det jo, for det må jo også være en apropos gi slipp og kaste seg ut i noe, hvordan har det vært å lage en animert film, Harald Svart?
6: Nei, altså, akkurat det der får jeg spørsmålet, du har aldri gjort noen animasjon, men jeg har gjort masse animasjon i reklamefilm, og når jeg var liten så var det det jeg drev med, men det ikke store forskjellen. For meg så det bare en film. Jeg ikke så veldig opptatt av sjanger og form og sånn, det bare en kjempe morsom film med en god historie, og så fant vi ut en litt ny metode å gjøre det på, da, hvor vi brukte ekte skuespillere og filmet hele filmen med ekte skuespillere, sånn at jeg kunne regissere og putte kamera der jeg ville, i stedet for å sitte med sånne endeløse tegninger da, som storyboard. Og på den måten så har filmen fått et helt unikt bilde. Vi skal nå fortelle om dette i Annecy, animasjonsfestivalen i Frankrike, hvordan vi har gjort dette, fordi alle animasjonsfilmer har alltid brukt referanser. De har liksom filmet seg selv og sånn. Så tenkte vi, kan vi ikke bare gjøre det med hele filmen? Så vi har filmet hele filmen med ekte skuespillere som er veldig flinke, og de har da leppesynket til lyden som ble tatt opp av Ella og Rita og dem i London. Og så har vi da fått inn timing og bevegelser, og så er hele filmen med håndholdt kamera og parallaksene skifter, og den har en veldig sånn cinematic feeling da.
2: Og animasjonen er gjort i Norge, i Oslo faktisk, så sitter en veldig dyktig gjeng i et selskap som heter Gimpfil. Vi må få lov å fremheve det, for det har vært for det første en glede å kommunisere. Altså, god animasjon handler ofte om kommunikasjonen folka imellom, og når den er god, så kommer detaljene fram, og animasjonen blir god. Og Gimpfil, som selskapet heter, har vært veldig lydhøre til at Harald kommer fra en live-action-verden, som man kan si, og er opptatt av regi, og at kameraføring, regi, uttrykk, timing i følelses bølgene i en scene kommer akkurat der de skal. Og i et storyboard så får du ikke tid til å, eller du har ikke mange nok tegninger til å gå inn på det, men med denne metoden så har vi virkelig fått inn Haralds regi, og det er gøy. Da blir det en Harald Svart film.
0: Ja, ikke så? Også, og som om ikke det var nok, så er det jo ikke småtteri som har laget filmmusikken heller.
6: Nei. Det er jo 1 og 2 og masse Marvel-filmer. Han gjorde jo 12. mann for oss og Pink Panther en gang i tiden. Og han synes også dette var et kjempemorsomt prosjekt, for nå har han hatt lange intervjuer med norske musikere, for filmen reiser jo fra Norge til Midtøsten til Kina, så han har da autentiske innslag av det hele veien, så han har liksom gått noen dypdykk inn i gamle instrumenter og sånn, så han leker seg, koser seg. Og det blir spilt inn med fullt orkester i Skottland da i høst, og så det blir stort det, altså.
2: Og han har også hatt lang tid på seg til å tenke på hva han skulle gjøre med White Queens, fordi han sa vel fra i 2008 at han ville gjøre scoret til denne filmen, så det er litt morsomt å tenke på at her har folk hengt lenge med på lasset.
0: Det er helt fantastisk. Tenk at vi er i 3. juni, og allerede kan begynne å glede oss til jul, for da er det første juledag, slippes White Queens, animert film altså, som hyller kvinnene i vikingtida. Vesle med Rud Svart og Harald Svart, tusen takk for at dere kom på besøk til morgenen.
2: Tusen takk for at dere ville ha oss her.
0: Fram mot 9-timen, Tanita Tikaram, Good Tradition.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Flere mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait er angrepet av droner. Myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak. Flytrafikken er innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: Myndighetene i Kuwait sier at den internasjonale flyplassen, nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier er iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen er innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette er svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke.
0: Flere personer er såret også i den russiske storbyen St. Petersburg på grunn av ukrainske droneangrep, sier guvernøren i byen. Angrepet kom mens det arrangeres en stor økonomikonferanse der, og USA er blant deltakerlandene. Ukrainas president sier de angrep militære mål og en oljeterminal. 7 mennesker ble drept da en drone traff en buss mellom Moskva og den okkuperte Krymhalvøya, ifølge meldinger fra myndighetene Russland har satt inn i Donetsk i Ukraina. Angrepene fra Ukraina kommer dagen etter at minst 23 mennesker ble drept i voldsomme russiske luftangrep der.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en sjuk følelse og en stor opplevelse.
0: Martin Ødegaard og de andre på landslaget i fotball har landet i USA. Det er 2 uker til de skal spille sin første kamp i VM for menn mot Irak. Men allerede søndag er det treningskamp mot Marokko, så allerede senere i dag norsk tid vil landslagssjef Ståle Solbakken i gang.
3: Nei, da handler det egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme litt, så fort som mulig inn i døgnrytmen. Bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på onsdag.
0: Og fra åpningskampen 11. juni så kan du følge VM i fotball for menn på NRK. Skal vi ta med til slutt et uventet kulinarisk eksperiment i Italia. Helt tilbake i 1991 ble jo levningene av en mann funnet i Alpene, 5300 år gamle. Mumien fikk navnet Ötzi, og i magen på Ötzi fant forskere en helt unik gjærsopp som har overlevd. Og de har klart å vekke mikroben til livet. Etter 3 måneder med testing forteller forskerne at de har bakt et surdeigsbrød og sier det smaker godt. Neste plan er å brygge øl på denne urgamle hjernen. Og i tillegg til det som kan komme på matbordet, forskerne håper at denne soppen også kan brukes til å bryte ned kjemikalier i forurensa miljøer. Jeg heter Jon Brane, som må spørre Mari og Knut i 9-timen i NRK P1. De skal dere opp med surdeigsbrød og øl her.
4: Nei, det gjør vi nok mest sannsynlig ikke, men jeg kan avsløre jo at vi har en ganske spennende meny, for vi har nemlig krim fra virkeligheten på vår meny.

0: gjester I nitimen I dag Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra NRK-podcasten Krimrommet.
1: Ja, bak overskriftene skjuler det seg gjerne detaljer som vi ikke hører så mye om, og når du trenger noen som kan forklare sammenhengene og detaljene I de mest kjente og spektakulære kriminalsakene, ja, så Krimrommet stedet å oppsøke.
0: Men I dag så kan du bli akkurat hvor du for Krimrommet kommer til nitimen-rommet.

0: Some Nights her i 9-timen. Bandet Fun har det samme navnet som et annet band som også heter Fun. Det var nok å legge til et lite punktum bak, så det her var Fun, punktum. Må ikke bevekses med det andre Fun.
1: Nei, eller...
0: Som jeg aldri har hørt om det, mener
1: jeg. Eller Fun Safta, kommer jeg plutselig til å tenke på nå, så for den, den var så ofte del av livet i oppveksten, enten for å lage saftis, eller bare for å ha noe lesk mellom slaget og noe håndballtreninger og sånn. Men nå, ikke drukket den safta på årevis, altså.
0: Tenk at man driver bale med å lage saftis selv, hjemme i
1: ja,
0: noen sånne Tupperware-aktige greier som man satt i et stativ i fryseboksen. Og husk om man driver sutt på den saftisen, og all saften forsvann ut, og så satt du bare igjen med en sånn vannbasert istapp, som du gikk gjennom store deler av 70- og 80-tallene med, faktisk.
1: Men det var jo sånn vi kom oss gjennom de varme, harde sommerne. Jeg synes det var helt kjempekoselig. Jeg husker det bare som gøy å lage det, og så var det så morsomt å teste ulike typer ting man kunne blande, altså forskjellige typer saft.
0: Ja, ja.
1: Altså det var vel hele... delen av det å være barn også, generelt å blande ting, blande bruser, blande juicer, blande safter, og se hva du kunne få til av smak.
0: Men er det tegn på velstandsveksten her til lunsj? Jeg tror unger i dag blir mer sånn, nei, jeg skal lage med en deilig yoghurtis som jeg skal mikse selv og sette i fryseren og hente fram dagen etterpå. Jeg har ikke sett eller hørt om unger som lager egen saft på årevis, men samtidig ikke vært så opptatt av å se etter det heller.
1: Nei, kanskje du skal plante en idé i hodet på din egen...
0: Ja, han vil ha yoghurtis.
1: Han vil ha yoghurtis, ja. Snakk
0: om det senest i går, etter at han har sett en eller annen oppskrift og skulle lage det, og jeg tenker på det. Vær så god.
1: Ja.
0: Samtidig som jeg sa at jeg synes ikke yoghurt, frossen yoghurt blir så bra, for den blir veldig sånn kornatt, er min oppfatning av å fryse ned melkeprodukt, eller meieriprodukt.
1: Ja, kanskje ja. Det er noe smart man kan blande det sammen med, da, for å ikke
0: han,
1: få den...
0: Han har en plan, tror jeg, ja. Men jeg legger meg ikke opp i det.
1: Men det er bra, jeg liker det her, la han slippe løs på kjøkkenet. Det er sånn man også former mennesker i fase, ja, hvor det forming pågår. Du, det er ikke så mye mer is. Det skal dreie seg om akkurat i dagens 9-timen, men det skal dreie seg om krim fra virkeligheten. Det siste halvåret så har NRK hatt en veldig spennende, dyptgående podcast som heter Krimrommet, som har tatt for seg både saker som pågår her og nå, og saker som har skjedd tidligere, og kommer jo til å følge tett nå fra... i dag da, rettssaken mot Steinar Vangen. De kommer nok garantert til å lage flere episoder når det nærmer seg domsavsigelse i Marius Høiby-saken. Og de to som bruker hverdagen og livet sitt på å forklare dette for oss, de er på vei inn til 9-timen.
0: Ja, Dennis Randall og Valentina Baisotti er gjester i 9-timen i dag, tar også krimrommet hit til det store 9-timen-rommet. Og jeg ser passende nok, Mara, at vi allerede har en krimsak fra virkeligheten, rent musikalsk her, for Anna Lille sin låt handler om at noen har stjælt showet. Kanskje det er hun selv som er mistenkt allerede. Her er hun med Stealing the Scene i 9-timen.
1: Velkommen skal du være.

0: Anna Lille der, som skal få gjøre seg helt ferdig selvfølgelig, Stirling The Scene. I morgen så starter den norske rettssaken mot drapstiltalt til Steinar Vangen, og allerede i dag må han møte i retten i Sverige tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
1: Høsten 2024 blir en mann i 50-årene lokket i en felle. En felle som senere brettes ut i dødsenglene på TV 2 og sjokkerer hele Norge.
2: Nå skal Steinar Vangen snart stilles for retten, men det gjenstår fortsatt flere ubesvarte spørsmål.
3: Er du en seriemorder?
4: Nei.
3: Hvorfor skrev du det da?
0: Velkommen til oss. Her pleier dere selv å introdusere dere når man hører på podcasten. Det altså Dennis Ravndal og Valentina Baisotti som på plass i vårt krimrom. Nå har nitimerommet blitt til et krimrom. Også vanligvis så kunne dere fortelle at dere sitter nede i kjelleren her på NRK og lager disse podcastepisodene.
2: Langt nede i kjelleren har vi blitt plassert.
5: Ja. Det høres som et passende sted hvis man ser først litt sånn den mytiske krimreporteren som sitter nede i et kjellerlokale og jobber.
2: Det er helt riktig. Jeg vet ikke om vi har typecast eller hva vi er, men det er bra studio der nede. Altså. Ja.
0: Men hvordan har det siste halvåret vært for dere? For nå har jo krimrommet eksistert omtrent et halvt år, og der har tatt for dere veldig mange saker underveis. Hvordan vil dere beskrive de siste månedene?
6: Veldig hektiske. Denne podcasten ble jo litt til mens vi gikk, egentlig. Vi startet egentlig å jobbe sånn ordentlig med dette i januar, og så startet jo rettssaken mot Marius Borg Høiby i starten av februar, så det var jo egentlig bare vi kjente heldigvis andre fra før av da, så det hjelper litt på, men det var å lande litt, hva skulle vi egentlig lage, og hvordan skulle vi gjøre det, og så har vi bare dundret på sin da.
2: Det ble vel ikke til mens vi gikk, det ble til mens vi løp.
6: Ja, det var full sprint. Det har vært full sprint i flere måneder.
5: Men hva vil dere si for de som ikke har hørt krimrommet, hva liksom målet deres med å ha denne podcasten? Hva dere ønsker å få til utover det vi jo kanskje tenker på når vi ser en overskrift knyttet til en krimsak?
6: Målet er vel faktisk, eller det viktigste målet er vel at folk skal bli litt klokere når de hører på oss. Så vi prøver jo å kombinere god historiefortelling i litt sånn typisk NRK-dokumentarisk ånd, som vi har lært oss nå da disse månedene, med litt sånn grundig analyse. Så har vi med ganske mange interessante, flinke gjester, for eksempel advokater, rettspsykiatere, politifolk, som hjelper oss litt med å gå inn i hver enkelt sak, og så bare virkelig forstå hva er det som har skjedd her, hvorfor har det skjedd. Det er på en måte det vi driver med da, Dennis.
2: Lære litt mer juss, hvordan funker en rettsak, hva er det retten skal ta stilling til, hvordan jobber politiet. Sånn som med Steinar Vangen har vi en veldig flink, veldig erfaren rettspsykiater som heter Pia Jorid Løvgren, som kan si noe om hva gjør man når man møter en sånn fyr da, som rettspsykiater. Hva ser man etter? Hvordan vurderer man den personen? Og hva er det man legger frem for retten som de skal ta stilling til?
0: Hva var det som i utgangspunktet, for du, Dennis, har jo vært altså, krimreporter i mange år, hva var det som i utgangspunktet gjorde at du syntes det feltet var ekstra spennende å skulle jobbe med?
2: Nei, det synes jeg var veldig interessant. Helt fra jeg var veldig fersk reporter, altså. Jeg jobbet lokalavis for, herregud, 25 år siden. Ja. Så synes jeg det var interessant. Og det er jo det er en krevende materie å jobbe med, og du kommer veldig tett på folk, mennesker, og så er det jo å klare å presentere et bilde av ganske sånn komplekse, vonde saker, men å gjøre folk i stand til å forstå hvorfor det ble sånn, og hvorfor det endte opp på den måten, det synes jeg er interessant.
5: Men mange av oss hører jo på denne type podcast og følger serier, og om det er krim fra virkeligheten eller true crime, nesten som en del av litt sånn avslapping og det å få en liten flukt fra hverdagen og høre om ting som er så fjernt fra våres egne liv. Hva gjør du, Valentina, når du ikke er på jobb? Fortsetter du å dykke ned i denne type saker?
6: Jeg må jo faktisk innrømme at jeg hører veldig lite på krimpodcast. Jeg hørte egentlig ikke noe særlig på det før jeg begynte med dette i det hele tatt. Det hører jo en del på sånne dokumentariske podcaster, hele historien og historier fra virkeligheten, de NRK-podcastene da. Og så hører jeg på litt, prøver å innimellom høre litt på italienske podcaster, for jeg er jo halvt italiensk, så det greit å høre litt italiensk en gang iblant. Og så jeg jo veldig opptatt av nyheter, som jeg da har brukt mesteparten av min karriere i NRK på da. Så holder jeg meg litt oppdatert på alt som skjer utenfor krimfeltet. Så jeg tar kanskje på en måte en liten pause, med mindre det selvfølgelig er en sak som vi jobber med, som jeg da prøver å sette meg litt inn i også på fritiden da.
0: Ja, dere var jo inne på det i sted at podcasten har jo blitt litt til mens dere har løpt underveis, for det har vært mange ting å følge med på underveis i månedene som har gått. Jeg ser jo for meg at det var en ganske hektisk tid for dere, for eksempel under Marius Høyby-rettssaken.
6: Absolutt, vi hadde lange dager, spesielt Dennis som stilte opp også i Nyhetsmorgen og i Dagsrevyen på kveld, så vi var... Livet vårt var jo egentlig bare den saken. Vi var mange, mange timer i retten hver dag, rett tilbake igjen hit til NRK for å spille inn podcast, sammen med Brynjar som regel. Så det var vel egentlig, ja, vi gjorde ikke så veldig mye annet de 7 ukene.
2: Nei, jeg tipper at du også fikk litt kjeft av din samboer på den tiden der. Min var sånn at ja, nei, jeg liksom forventet at dette kom til å være et slags samboerskap med Valentina også i de neste 7.
6: Ja, jeg tror vi to så hverandre mer enn vi så samboerne våre da.
0: Det bare slo meg nå, jeg er jo også fan selvfølgelig av å se altså, fiksjon og krim på tv-serier og sånn, men der ser man jo alltid da, etterforskerne og sånn, de er jo lite hjemme og veldig mye på jobb, så sånn sett kan det kanskje minne litt om å gå hardt inn i nettopp det feltet. Vi skal høre litt mer etter hvert om saken som skal rulle fra med i dag, fordi i dag så må Steinar Vangen må han også møte i retten i Sverige i dag før han skal til Norge i morgen?
2: Han møter på videolink fra fengselet i Halden, så han møter ikke der personlig. Men det er jo en sånn sak som nesten kunne vært en del av en tv-serie. Den er veldig spesiell og veldig snodig. En av de merkeligste jeg har jobbet med på veldig lenge. Det er sånn man kommer til å huske.
0: Det sier jo litt, og vi skal nettopp derfor bruke litt tid på å høre mer om denne Steinar Vangen-saken, for dere blir værende hos oss.

0: Der du brente vår bro. Det var Ruben og Miriam Bryant her i Nitimen. Vi har besøk av Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra NRK-podcasten Krimrommet. Du sa det, Dennis, før vi hørte musikken her. Denne Steinar Vangen-saken, mange husker kanskje dødsenglene som gikk på TV 2. Du omtalte saken som snodig og merkelig og veldig mye å ta tak i der. Hvis du bare skulle ha forklart det for de som ikke koblet Steinar Vangen til nåtid og virkelighet, hva slags sak er dette?
1: Nei, mange husker han nok fra den serien på TV 2. Mann som kommer inn med en rosa koffert over parkeringsplassen på Nordbysenteret, og tror at han skal hjelpe en kvinne med å ta livet sitt. Dette er jo en mann som ble dømt for drap første gang da han var 15 år gammel, og som satt i en barnevernsinstitusjon, tyngste liksom, barnevernsinstitusjon vi hadde på den tida, 1987, og som da ble vurdert som psykisk utviklingshemmet, og som da senere har levd et, skal vi si, sånn mangfoldig liv, både har vært frontfigur i Dissimilis, som er et band for psykisk utviklingshemma. Han har jobbet i en TV-kanal, vært anker for TV-kanal med og for psykisk utviklingshemma. Og så ble han veldig opptatt av aktiv dødshjelp under pandemien, og ble da dømt i 2024 for å ha vært til stede og hjulpet en kvinne i 70-årene med å ta livet sitt på Nordbysenteret i Sverige.
0: Mm. Jeg er glad til å spørre, Valentina, blir man litt misunnelig på TV 2 som hadde denne saken først?
2: Ja, det må man jo kunne si. Det er jo en veldig, veldig spesiell sak, som Dennis sier, og så er det jo, ja, det er jo en sak som krever arbeid med i mange måneder. Nå skal vi dekke rettssaken, sant? Men vi har ikke den, håper jeg, tiden til å nødvendigvis grave opp den saken i krimrommet, så jeg må jo si at TV 2 har gjort en veldig, veldig god jobb. Og så har jo vår kollega Benjamin også da møtt Steinar Vangen, og det har jo ført til at vi får høre han i de episodene vi nå har laget om Steinar Vangen da, i forkant av rettssaken.
1: Vi jobbet jo faktisk med den saken, da jobbet jeg i nyhetene i NRK, så vi jobbet jo faktisk med Steinar Vangen før TV 2 kom med de episodene som han da hadde. Så det er jo ting der som er interessant, og det som er et sånn ubesvart spørsmål fra meg er, etter denne dommen i 2024, så mente jo retten at det ikke var noen fare for at han skulle begå noen nye forbrytelser, så han slapp jo å sitte i varetekt. Mm. Så i den perioden fra den dommen kom og frem til anken skulle behandles, så skjedde jo det som han nå er tiltalt for, et drap i Sverige, hvor han er tiltalt for å ha holdt en pute over ansiktet på en kvinne, sånn at hun døde, og som han hevder ikke er riktig, da, og at han hjalp henne med å ta sitt eget liv.
3: Mm. Hva gjør det med dere å følge en sak som det her, siden den er såpass spesiell og skiller seg litt ut også?
2: Hva skal jeg si? Vi er jo på en måte kanskje litt skadet også av at Dennis har jobbet veldig lenge med krim, og jeg har egentlig jobbet en del med krim siden jeg begynte som journalist i NRK for en 8 års tid siden. Så altså, vi er jo vant til ganske mye rare greier. Vi har vært borte i mange spesielle rettssaker og tragiske saker, og så tror jeg vi er flinke til å snakke om sakene oss imellom, og det tror jeg er litt nøkkel når man skal jobbe med denne type saker hver eneste dag.
1: Mm. Man må ha et filter, og det gjelder alle som jobber med den type saker, uansett om du er journalist, eller om du jobber i politi, eller du er advokat, eller du må på en måte ha det jobbfiltret på, da. For ellers så tar du inn alt, og da kan man ikke jobbe med dette.
3: Som du var inne på så, Dennis, altså første gangen Steinar Vangen ble dømt, når han ble erklært psykisk utviklingshemmet, altså hvordan er det med den, er han nå, regnes han som helt tilregnelig nå, og holdt på å si det stemmer ikke lenger det de tenkte da?
1: Nei, altså, det blir jo opp til retten å vurdere det til syvende og sist, da, dommerne i denne saken som skal gå i Tønsberg, men psykiaterne som har vurdert han, de mener jo at han er strafferettslig tilregnelig, altså at han forsto konsekvensene av det han gjorde, og at han har en IQ på 85-86, som i det lavere liksom, normalskiktet, men at han er ja, tilregnelig.
3: Mm. Hvordan kommer dere til å følge denne rettssaken mot Steinar Vangen? For vi kan jo si også til lytterne våre nå at det ligger 3 episoder ute allerede som forteller nettopp forhistorien med Steinar Vangen, det første drapet han gjorde, og også utviklingen opp mot nåtid. Men nå, mens rettssaken starter, hvordan kommer dere til å følge den?
2: Nei, vi kommer jo til å dra ned til Tønsberg i morgen tidlig og være i retten når rettssaken starter. Og så er det jo, jeg har aldri vært i Tønsberg, i tingretten der før, og for så vidt heller ikke i Tønsberg, så det blir jo interessant. Men det er jo litt liten rettssal, mindre enn vi er vant til her i Oslo tingrett, så det er litt begrenset med plasser inne i salen, så vi kommer jo til å måtte bytte på hvem av oss NRK-ansatte som derfor sitter inne i salen, og hvem som sitter i et rom like i nærheten og ser det på sånn videooverføring da. Og så kommer vi jo egentlig til å ja, følge saken så godt det lar seg gjøre, både fra retten og på videooverføring litt noen dager for min del, til den er slutt, og så lager episoder på de tingene som kommer frem i retten da.
0: Mm. Du sa, Dennis, at man på en måte må ha et lite filter på, og noen ganger så kan det nesten føles at man som lytter også må ha det, man får liksom høre ting og detaljer som kan komme litt sånn brått på, altså om det detaljer noen som blir slått med en stein eller

0: handler jo om å velge ut hvilke detaljer man mener er viktige for å forstå en sak, hvilke detaljer som går for tett inn i det private, eller det som rett og slett blir for grafiske. Så det er jo en viktig del av jobben. Og i denne saken så har vi brukt ganske mye tid på å diskutere det, Valentina, hva jeg skal ha med og ikke ha med.
1: Ja, for eksempel fra det drapet Stenar Wangen-Vik, da han var 15 år, så drepte han jo en 7 år gammel jente, og den jenten, altså det er jo fortsatt en familie der ute, sant? Vi tenker mye på at dette er menneskers absolutt verste tragedier, det er det verste de opplever gjennom et liv, det har vi alltid i hodet, og det tenker vi veldig gjennom når vi da tenker på hvilke detaljer vi skal gå ut med i podcasten. Hva er veldig viktig å si, hva er nødvendig å si for å forstå saken, og hva er kanskje ikke nødvendig å si i en sånn podcast?
0: Tok jeg jo en prat med familien til den jenta, ikke sant, i forkant, sånn at vi på en måte får gjort dem oppmerksom på at denne saken kommer, og hvor de er en i hodet akkurat nå, for det er jo en del av denne jobben det også. Altså, samtidig som man skal skjerme seg litt fra detaljene, så skal man jo også møte de folka som er involvert i dette på en god måte, og med forhåpentligvis empati og fornuft.
2: Hva sa de? Det lurer jeg på. Jeg har hørt på den episoden du refererte nå her, Dennis, i går i bil sammen med min sønn på 13, og hør det her forferdelige som skjedde med den 7 år gamle jenta. Det er jo brutalt, og jeg må tenke og se høyt at mine tanker gikk til familien hennes med en gang. Men hva sa familien?
0: Det var en samtale mellom dem og meg, og det var ikke et intervju, så det kan jeg rett og slett ikke gå inn på, for det har jeg ikke klarert med dem.
3: Ja, det er veldig røddig. Alt er røddig med dette her. Mens Stenar Wangen-saken nå starter og pågår i juni, så er det jo også en slags hoppas i nedtelling. Det er jo mange som er spente på dommen som kommer 15. juni. Marius Borg Høyby, vi skal selvfølgelig også høre mer om den saken som dere både har fulgt tett og kommer til å fortsette å følge med på.

0: Darling West her i 90-minutt. Vi snakker med Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra Krimrommet, podcast her i NRK. Du sa noe i sted, Valentina, som tanken bak podcasten å gi oss bedre innsikt i store krimsaker som opptar oss alle. Men det å sette ut lunsjbordet og kanskje ha hørt på Krimrommet eller sett en sak i nyheten eller i en nettavis, hva gjør det med oss? Altså, den diskusjonen som foregår rundt bordet eller i hjemmet er jo ganske sånn knyttet til følelser.
1: Ja, de sakene som vi dekker vekker jo veldig mye følelser. Det er jo helt naturlig, og folk blir engasjert. Og det merker vi også på alle lytterspørsmålet vi får inn. Folk prøver jo å forstå, sant? Hvorfor fikk ikke denne personen strengere straff? Eller hvorfor er det egentlig sånn at man kan for eksempel dømmes til tvungen psykisk helsevern, altså behandling og sånn, i stedet for å bare settes på isolat, sånn at mange kan tenke sånn, men denne personen fortjener den strengeste straffen som er mulig. Så det er helt tydelig at det vekker følelser, og det er jo veldig, veldig forståelig også.
2: Ja, det er jo det, og så er jo vår jobb også på en måte navigere det da, og på en måte forklare mekanismene bak. Og det er klart at det å ha åpne rettsaker, det er jo et rettsprinsipp som ligger i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og som også ligger som et sånt fundament i norsk rett, at rettsaker skal være åpne, bevisene skal legges frem, alle skal kunne få innsikt i det, og det er jo nettopp for å, at ikke det skal oppstå rykter eller feilinformasjon. Allmennheten skal på en måte kunne få innsikt i en rettssak, hvilke beviser som ligger til grunn for at noen blir dømt. Og det er jo et utrolig viktig prinsipp, ikke sant? For at det er, når ting kommer inn i et lukket rom, så er det lett for at det kan oppstå ja, rykter, usannheter, kall det gjerne fake news da. Og det er jo på en måte formålet med krimjournalistikken, ikke sant? Og som alltid har ligget der, det å gi folk en innsikt i det, fordi alle har jo ikke tid til å sitte i en rettsak, og det er jo vår jobb som journalister, å viderebringe det som kommer frem der.
3: Du var inne på, Valentina, at dere får en del lytterspørsmål, så det er åpenbart mange som har ting de lurer på som de vil få svar på. Hva slags andre tilbakemeldinger får dere med alle som hører på Krimrommet?
1: Vi har jo egentlig fått mye positive tilbakemeldinger, så får vi en del innspill til saker, det ber vi om også, sant? Send oss innspill hvis det er andre saker dere vil vi skal ta opp, så vi leser jo alt vi får inn og sånn, og så ser vi om vi har tid til å, ok, kanskje denne saken skal vi gå inn i, dette er en sak som folk er interessert i. Ja, det er alle mulige tilbakemeldinger, men flere positive tilbakemeldinger enn vi hadde kunnet håpe på egentlig, så vi er ganske glad for det, veldig glad i lytterne våre som er så engasjerte da, som de er i sakene.
3: Ligger også masse episoder i appen NRK Radio. Mange fulgte nok også spent med da rettssaken mot Marius Borg Høiby gikk tidligere i vinter, altså tiltalt for 40 ulike lovbrudd, inkludert 4 voldtekter. Saken startet 3. februar, og dere fulgte den kjempetett. Masse episoder underveis. Og nå er det vel da, blir det 12 dager til dommen faller. Hva er dere spente på når det kommer til det?
2: Det er jo rett og slett hvordan vurderer retten de ulike tiltalepunktene. Kommer de til å frikjenne han for noen av de og dømme på andre? Det er jo egentlig det jeg er spent på, Antina.
1: Vi har jo snakket mye om hold av bevisene til domfellelse her, sant? Og så er jo dette, det er jo tingretten, denne saken, altså dommen kan jo ankes videre, så det kan jo bli flere runder der, men vi er ganske spente på det, fordi at det var en kjempestor sak, utrolig mange involverte, mange vitner, mange som har fortalt sin historie, så det blir veldig interessant å få høre da hvordan ja, dommen er utformet egentlig, hva har man lagt vekt på?
2: Ja, og vi snakket jo, ikke sant? Vi har brukt veldig mye tid altså, både hos oss og i resten av NRK på å diskutere etikken rundt denne saken. Og sånn, det litt sånn førende prinsippet for oss har jo vært det vi lager av journalistikk i NRK skal gjøre folk i stand til å forstå hvorfor dommen ble sånn når den kommer. Det er liksom kanskje det viktigste. Så det er jo også spent på om vi på en måte har klart å vise nok nok av de tingene som på en måte blir viktige når dommen kommer da.
1: Ja, det har jo også vært en utfordring for oss, fordi at det har vært en sak som vi har snakket om, at det har vært referatforbud mot en del opplysninger, det har vært ganske vanskelig, og vi har jo vært som alle i hele NRK veldig, veldig opptatt av den balansen, og det veldig vanskelig når for eksempel store deler av Marius Borg Høiby sitt forsvar bak referatforbud, altså vi kan ikke si noe om det, sant? Så det den følelsen har vi klart med de mulighetene vi hadde da, og gi folk et godt nok grunnlag til å forstå den dommen som kommer 15. juni.
3: Mm. Hva det som gjør den saken spesiell?
2: Det mange ting som gjør den saken spesiell, men det liksom viktig å huske at den har på en måte to hovedspor da. Og det ene er den straffesaken, ikke sant? Med fire voldtekter, vold i nære relasjoner, trusler og så videre. Og så er det jo det som handler om kongehuset, kongefamilien, og rollen til Marius Borg Høiby som en del av den. Har han, fordi han den han fått noen form for særbehandling? Kunne politiet stoppet han? Hadde de stoppet dette hvis han var en annen? Mm. Altså disse tingene jo sånn helt inn i kjernen av det journalistiske oppdraget. Nå høres jeg veldig pompøs ut, men det er jo det altså. Og det er jo historisk fordi det første gang at et medlem av kongefamilien sitter på tiltalebenken i en straffesak. Det kommer jo til å gå ned i historiebøkene.
0: Men skal det ha noe å si i selve straffesaken, altså om han er medlem av kongefamilien eller ikke?
2: Nei, og det er jo litt derfor jeg sier at det er to forskjellige spor her da. Så ikke sant, du har det journalistiske, og du har det som retten skal ta stilling til, og der vil jo ikke det spille inn. Altså, alle skal behandles likt i loven. Det er jo et sånn førende prinsipp det også. Mm,
0: men akkurat der tror jeg mange vil ha tenkt, ja, men da blir han dømt sånn eller sånn, eller frikjent sånn eller sånn, eller får en mildere straff sånn, nettopp med andre argumenter der, fordi han er et medlem av kongefamilien og så videre. Så det er jo mange meninger rundt det.
1: Mm, absolutt, og det er noe av det vi har fått mye spørsmål om også. Kan dere forklare, sånn, får han virkelig særbehandling? Kan vi virkelig stole på at han ikke får det? Altså, folk har hengt seg veldig, veldig opp i det, og vi har jo, ja, det, og det, nettopp derfor har det også vært viktig å dekke den saken ganske tett for oss, da, for å vise nettopp hvordan det har gått for seg inne i den rettssalen.
2: Ja.
3: Kommer det også til å være viktig med tanke på sånn, holdt på å si en slags sånn presedens, men altså det er jo en del voldtektssaker, psykisk vold og sånn som kanskje blir henlagt, aldri kommer til retten, for eksempel. Har den, hvis du skjønner hva jeg mener, har den noe viktig å si?
2: Ja, det tenker jeg jo er liksom en av de positive tingene som har kommet ut av dette, er at man gir folk innsikt i hva er det som skal til for at noe skal være voldtekt, altså hvor går grensene? For samtykke og ikke, og også det som går på vold i nære relasjoner, hva er det egentlig som, altså, hva er greit og hva er ikke, hva er straffbart og ikke. Og så er det jo på den andre liksom, siden av den argumentasjonen, så er det jo lett å kritisere pressen for å viderebringe for mange detaljer og grafse. Og det tenker jeg liksom, det synes jeg er en veldig streit debatt å komme med, som jeg tenker er både riktig og viktig for vår del også, at kommer i kjølvann av en så stor sak som får så brei dekning i pressen.
3: Mm. Dere kommer selvfølgelig også til å følge den i krimrommet. Dennis Ramdal og Valentina Baisotti, tusen hjertelig takk for at dere tok oss med inn på bakrommet ned i kjelleren til krimrommet. Veldig spennende å høre hvordan dere jobber, og tweet vi med alt dere skal gjøre fremover.
1: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply her i ni-timen. Du skal ikke søve bort sumarnatta, Mari, men du skal heller ikke kjimse av saftis, Knut.
1: Nei, for det står det rett ut her i inboxen fra Elin Pelin. Du skal ikke kjimse av saftis, Knut. I fjor ba min da 13 år gamle sønn meg om å kjøpe silikonformer fra Clas Ohlson. Absolutt forbedret design og funksjonalitet fra de som vi brukte i oppveksten på 80-tallet. Fikk pop-up-effekt. Lettere å spise. Vi hadde disse formene med til Kroatia og nøt saftis daglig.
0: Ja, og Lena skriver at ungene fremdeles lager saftis eller brusis med sånne Tupperware-former. Og mitt ankepunkt mot den hjemmelaga saftisen, sånn som jeg husker den fra barndommen, var at man suttet ut all safta, sånn at man satt igjen bare med en omvendt istapp som man slurker i seg. Og da skriver Lena, må ikke slurpe ut all safta først, det vet jo alle. Men hva slags andre måter finnes det å spise saftis på som gjør at du ikke slurper ut all safta først?
1: Jo, det vet jeg vel kjempegodt. Okay. Da tar du og grafser en og en, du liksom spiser deg nedover, og så sutter du på den biten du har bitet av.
0: Jeg klarer ikke å tygge saftis eller is i hele tatt. Jeg må slekke og sutte på den rett og slett.
1: Ja, det er kjempegøy, der, fordi jeg har ofte tenkt på det når jeg ser spesielt ja, det er samme om jeg kjenner dem eller ikke egentlig. Men når folk spiser kroneis, det er så forskjellig, fordi noen kjører jo nettopp sleiketeknikk, mens andre kjører gnafseteknikken, hvor man spiser bit etter bit ned til kjeksen, og så har man forskjellige måter å angripe kjeksen på, helt ned til sjokoladetuppen da.
0: Åh, må kort innom softisen også, for den er jo så mjuk der av navnet softis eller soft ice. Den er så mjuk at du trenger ikke å tygge, og da må du bevege tunga rundt hele området, rett og slett, rundt hodet på isen, så må du liksom slurpe rundt og snurre rundt og rundt. Men jeg er ikke noe glad i å tygge softis, så jeg slurper ut all safta i hjemmelaget softis med en gang.
1: Ja, men spiser du da opp det som er igjen?
0: Nei. Det husker jeg vel fra barndommen også, at man lot den siste biten sette igjen i den plastpinnen som var nederst der.
1: Okay.
0: Men at det finnes mjuke og gode silikonformer som gjør saftisproduksjonen lettere i de tusen hjem, det hilser jeg velkomment.
1: Hvis du hadde laget saftis og puttet litt forskjellige ting inn i saftisen, tillegg fruktbiter og sånn, ville du da spist opp restene etter du har suttet ut safta?
0: Ikke, i alle fall ikke fruktbiter oppi der. Det møter på et sånn vassent, frossent bringebær et sted inni der. Nei, takk som bjuder.

0: You are, if I'm so bad.
1: Klokka har passert 10. Vi skal NRK nyheter ved Jon Brannes. Kronprinsen på vei hjem snart.
2: Og prinsessa har allerede landet i Norge. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studiene i Australia i dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også derfor kronprins Haakon forkorter besøket i Japan med en dag.
3: Hun følges jo veldig godt opp av helseapparatet og det teamet. Men jeg har ikke noe mer informasjon til dere nå om situasjonen, helsesituasjonen. Det er riktig at både Ingrid kom hjem for å være sammen med moren sin, og jeg har jo også forkortet mitt program noe i Japan den siste dagen for å komme hjem og være sammen med familien. Så de praktiske tingene når det gjelder eksamen og så videre, det kommer vi nok til å finne ut av.
2: Og da kronprinsen møtte mediene for en knapp time siden, ble han spurt om hvordan det var å samle familien, mens stesønnen Marius Borg Høyby sitt fengslet.
3: Nei, det er jo selvfølgelig en side av saken, det altså. Men vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
2: Så til andre nyheter. Flere personer såret i ukrainske droneangrep mot storbyen St. Petersburg ifølge russiske myndigheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier de har angrepet en oljeterminal og en marinebase. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar, og dagen etter at russiske luftangrep på Ukraina drepte 23 mennesker. I russisk okkupert Ukraina ble 7 mennesker drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til den okkuperte Krymhalvøya. Og et ukjent antall mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait ble angrepet av droner. Myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak, og flytrafikken der innstilt inntil videre. Ingen kommuner i Norge oppfyller kravene til teknisk sikkerhet og beredskap som loven pålegger dem. Det går fram av en rapport som analyseselskapet Menon Economics har laget for NITO, Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon. NITO sier også at beredskapen trues av at kommunene mangler ingeniører. Horten i Vestfold er et unntak, og beredskapssjef Geir Kjelsen sier de satser på å ansette heller enn å leie dem inn.
4: Vi har et eget system egentlig, altså det er ikke noe spesielt med det, men vi rekrutterer gjerne ungdommer på sommerjobb, gjerne folk som er i ingeniørstudier, og vi er raske til å gi dem jobb. Det vil bli en utfordring med rekruttering fordi at det blir født færre barn, og så har vi klart å holde unna for det inntil videre.
2: Og den rapporten som kommer i dag, Mari og Knut, den viser altså da hvordan kommunene er rustet mot og forberedt på blant annet klimaendringer, krav til vann og avløp og sikkerheten til anlegg. Og konklusjonen, så kort, det er det ikke.
0: Rett og slett. Men vi er klare for en ny time, Knut.
1: Ja, jeg vet om Jon Brane skulle stille spørsmålet. Hva skjer hos dere i ni-timen, Mari og Knut? Og da hadde et enkelt svar til alle der ute. Dette skjer i ni-timen, nemlig Rick Astley.

0: vet ikke om det er riktig å si at denne låten på sett og vis er større enn den noensinne var da den kom. Ble brukt en del i såkalte memes på nettet. Startet visst nok opp med at noen synes det var veldig gøy å legge ut en link, og så når du klikket på den linken så kom du til en del av musikkvideoen til denne sangen her, og så rett og slett på en sånn rickrolling som ble kalt, der man sendte folk av gårde i ikke eksisterende retning på internett, og det synes jo folk, særlig de unge, er kjempegøy, og dermed så lever denne sangen videre den dag i dag.
1: Også gøy, tror du mange unge da finner på nå i løpet av juni eller juli å stikke enten til Storbritannia eller til Tyskland eller Spania for eksempel for å se en Rick Astley-konsert?
0: Jeg tror hvis han har dukket opp mer sånn, som en overraskelse på en konsert, jeg vet han har vært gjesteartist på noen Foo Fighters-konserter blant annet, men se du er på Stavern-festivalen, og så plutselig, helt til slutt, så kommer Rick Astley på scenen og gjør denne låta her, men ikke noe mer, han går av etterpå, det tror jeg ville vært stas.
1: Nå satt du griller i huet på meg, fordi neste onsdag, så er det vel, er det 10. det blir tro? 10. juni,
0: ja.
1: Da spiller Foo Fighters i Oslo, og jeg ser at Rick Astley, han har konsert 5. juni, Scarborough, Storbritannia, og så 18. juni, Newport, så he is available mellom 5. og 18. så kanskje han tar seg en liten tur over til Norge, i så fall, welcome Rick! Det hadde vært en gledelig overraskelse, siden du har sett at han har dukket opp sammen med deg.
0: Det skal være noe til at det skal klaffe selv om det er ledig i kalenderen.
1: Ja, men det er lov å håpe da. Jeg ser også at 27. juni kunne jeg tenkt meg å dratt på konsert med Rick, fordi da holder han konsert i Cotswold, og alle som har sett på filmer som Bridget Jones, The Holiday, Downton Abbey for eksempel, Harry Potter, vet hva man snakker om med Cotswolds, for det er jo denne plassen, regionen, som har sånne utrolig lekkere gamle hus. Så hvis det da skal være en eller annen konsert inni der i tillegg, så tenker jeg at, at det er solgt. Mulig det krasj.
0: Men nå kommer det ikke på så veldig mange andre sanger som jeg har lyst til å høre
1: Nei, det er det.
0: Og oppleve av Rick Astley live, så jeg er fornøyd med at det dukker opp på 9 timen i ny og ned.

0: Jeg la inn en liten vits her som jeg må ta helt på tampen av La meg leve, så vi hadde snakket om Steinar Vangen og krimrommet tidligere i dag, så det må bli litt oppfordring fra Inga Mollis, som det motsatte av det Steinar Vangen kan eventuelt hjelpe dem med.
1: Vi skal se hva som nå foregår der ute. En samtale i gang, Øyvind.
2: Ja, du, den i gang, vet du, den har pågått lenge. Vi har ruslet ut her med Oslos Norges kuleste dreads. Lengste, hvor lange de, Philip?
3: Jeg vet ikke hvor lange de i centimeter, men de vel 13 år gamle nå.
2: De 13 år, og du har hatt dreads i 13 år?
3: Ja, men det, ja. Ja.
2: Hvordan har det vært de 13 årene med dreads?
3: Det har vært fine 13 år, det. Jeg vil ikke si det det som har gjort meg, men det vel en del av det.
2: Ja. Hva det du har lyst til å symbolisere, eller fortelle med dreadsene, eller hva greia?
3: Nei, det vel primært, håper jeg å si, en, det har vært en reise, eller en spirituell, eller historisk, eller identitetsmessig, kanskje sånn, gjenklang i meg selv, da. Så først og fremst handler om å signalisere ting til meg selv, og ikke for så vidt så mye til andre.
2: Nei, kan du dele litt, grann? Jeg ble jo så nysgjerrig, når du plutselig, for det var jo en litt sånn farfetched, når jeg tok den der, men når du sier spirituell reise til deg selv, og så videre, hva er det som foregår inni deg?
3: Ja, nå skal ikke jeg på en måte snakke for alle som bærer dreadlocks i verden, men jeg tror mange med afrikansk bakgrunn som bærer dreadlocks har en forskjellighet for det afrikanske kontinentet, og kanskje en del historiefortelling som har opphav derfra, da, eller i diasporan. Så sånn, ja, om det spirituelt, religiøst eller politisk for hver enkelt vurdere.
2: Og hvordan det hjertet banker for den historien for deg, for din del?
3: Nei, det jo en del av meg. Jeg halvt vestafrikansk og halvt norsk, og da ja, om det vikingene i Norge, eller om det afrikanske folk som levde for 500 år siden.
2: Så tenker jeg. Men du, da går vi inn på det, noe, for nå vet jo jeg litt om hvordan hjertet banker. Det var litt en tilfeldig inngang via dine redlocks, men for integrering, mot rasisme, alle disse tingene er på jobbsøking, har to små barn, jeg bare tar og oppsummerer litt.
3: Ja, fin søknad det for meg.
2: Ja, og da den fasen i livet hvor du da leter etter arbeid, men jobbet med disse tingene før mot rasisme og integrering. Fortell litt om hvordan hjertet banker for dette, Philip.
3: Nei, det, jeg tror for min del, som for mange andre, så handler det om kanskje egne opplevde situasjoner eller egne erfaringer, meg selv eller familie og venner, hvor rasisme eller etnisk diskriminering har preget livet på en negativ måte.
2: Og du nevner bare litt, vi skal ikke grave i det, men du kan velge selv.
3: Om det kommentarer på bussen når vi på barneskolen, eller fotballdommer som kaller deg stygge ting når du 25, eller bare at du opplever at du kanskje må søke flere jobber, 18-19-åringer måtte du innom ganske mange utsteder for å komme inn, og så videre. Så at du rett og slett jobber for at folk i Norge som ikke hvite i huden skal få det bedre, da. Sagt ganske brutalt ærlig, men det mye av det her engasjementet mitt handler om. Og så må jeg se at det finnes minoriteter som også hvite, om det samer eller ikke sant, jøder. Så jeg tenker at jobbe for et samfunn som klarer å ta vare på alle, da, uavhengig av hvor forskjellige vi.
2: Og så du sosialantropolog utdannet også. Ja. Hvordan kan du dette her, bringe dette inn i det hele, dette med sosialantropologien?
3: Nei, det handler jo om disse brillene, verktøyene, i hvert fall jeg tilegnet meg gjennom studieløpet fra antropologi. Og det har vist at det alltid en grunn til at mennesker handler som de gjør, og at den grunnen kontekstuell. Hva som rasjonelt her vi står i Bjørvika mellom Oslo S og operan, det noe annet enn hvordan det vil være å være rasjonell i en landsby i Burkina Faso eller for så vidt på Grønland, altså øya Grønland. Ja.
2: Og derfor det viktig å kunne, for det jo vanskelig å kunne ta på seg de ulike kulturelle brillene, det å kunne forstå, det å kunne sette seg inn i andre mennesker. Men jeg kjenner jo veldig på det, når du snakker om disse tingene, så kjenner man at det treffer en veldig, fordi at man kan ikke bli minnet nok på det, og at det skal være sånn i 2026. Vi tenker jo ofte at nå det vel over, i hvert fall i dette gode lille landet Norge, men vi må jo ikke være naive, og vi må lære å forstå.
3: Ja, ikke sant? Det er store temaer her nå på morgenkvisten, men det noe med det da. Og igjen som at ting som kan virke veldig absurd og rart fra et ståsted kan være helt naturlig og viktig på en annen måte. Og ikke minst at du gjør ikke ting for at jeg skal like det eller mulig forstå, men du gjør det fordi du gir det mening da. Og kanskje innse det hos andre også. Så betyr det ikke at alt greit og at alt like ordentlig. Det handler om at folk i stor grad gjør ting fordi det oppleves rasjonelt for dem, tror jeg da.
2: Og hvordan kan vi, du sier at det litt store, vanskelige tanker for så vidt på formiddagen, men det synes jeg vi skal utfordre oss til. Men hvordan kan vi, nå står jeg Philip og Øyvind her, hvordan kan vi sende ut en, hvordan kan vi tenke, hvordan kan vi bidra til å på en måte forstå hverandre litt bedre i Norge også?
3: Jeg tror, hva det du egentlig vil det viktigste for deg? Det vel at du har det bra, mor og far, og hvis du har barn, at de har det bra. Og det tror jeg gjelder 9 av 10, kanskje 9,5 av 10 i nesten hele verden. At det viktigste at du selv skal ha det bra, og de rundt deg, ikke minst barna, skal ha det trygt. Da. Så sånn, vi kanskje likere enn vi tror, men at forskjeller som, sånn, i det yttre får litt for stor verdi da. Skoene du bruker, hårfrisyren eller hvor mye penger du har på bok gir vi kanskje litt for mye mening.
2: Og så det litt interessant også da, når jeg da, jeg kjente jo liksom litt sånn, ikke kleinhet, men når jeg da begynte med dreadlocks, hver gang jeg nevnte for deg hva vi skulle snakke om på det vi ruslet over her, ikke sant, så er det jo der vi begynner jo på det yttre, ikke sant, siden du har signifikant der, og så viser det seg tilfellig at, du da, at vi da går innover, og det også en sånn typisk, kanskje litt typisk reise som du sier at vi tar.
3: Ja da, og nysgjerrighet jo fint, og jeg tenker jo bare at man bevisst på det da, hvor den nysgjerrigheten kommer fra, hvordan vi liksom handler på den, men at du ble nysgjerrig i mine dreadlocks, og så fikk vi en fin plan derfra, det ikke noe gærent i det, ikke det bare fint?
2: Det bare fint, ja. Så det helt enig. Så vi trenger ikke, og det jo også viktig å ikke være, hva skal jeg si, bekymret og så videre, og være redd for hva vi skal si og hva vi skal gjøre også når vi
3: med hverandre. Kanskje det å lese hverandre i beste mening da, ikke hele tiden lese hverandre som fanden leser Bibelen, tror jeg kan være et nøkkelord.
2: Et herlig nøkkelord, takk for praten Philip, og ha en strålende dag og sommer.
3: I like måte, god sommer.
0: Yes, veldig bra prat med Philip. Det ikke vanskelig for å si ha det heller, men ifølge Stage Troll så kan det noen ganger være vanskelig å si adieu. Det hard to say goodbye.

0: Og nå har de altså holdt på med dette her i over 40 år da, Stage Dolls, Hard to Say Goodbye, og hvis du kjenner at det her hadde virkelig løftet av sommeren, så ser jeg jo at det er en god og lang turné som ligger der og venter på Stage Dolls nå. Starter altså allerede 6. juni til helga, Langevågsdagene, og så bærer turen videre via Halden og Kristiansund og Skånevik, Knarrlagsund, Valen, Drøbak, Sortland, Finnsås og så videre. Det betyr rundt i kriker og kroker av landet vårt, det.
1: Ja, da kan de være med å løfte sommeren. Jeg ser at flere av lytterne mener at Philip, som Øyvind traff på gata, er med på å løfte dagen i dag. Monika skriver, så fin samtale med Philip. Det gir håp å høre så gode refleksjoner. Vi trenger mange Philipper, og han var jo veldig opptatt av det å lese folk i beste mening, ikke sånn som fanden leser Bibelen. Øyvind startet jo veldig visuelt med dreadsene, eller dreadlockene som Philip hadde, så gikk man langt, langt inn i materien, og Gunn kjenner seg også igjen i dagens samtale, som har gitt hun gode innspill og svar på egen situasjon. Hun har i 50 år bosatt i det hun beskriver som et språklig konservativt miljø nær Oslo, og som har holdt sin landsens dialekt, og som en gang hun åpner munnen, så må hun forklare hvorfor hun bor der hun bor. Altså utenpå blir hun ikke sett på som noe annerledes, men dialekten skiller hun ut. Og hun mener også at Philip da blir et eksempel på hvordan man kan bære ulikheter ut på og bli synlig, og så er det egentlig ikke så viktig allikevel, når det er det som er innenfor skjorta, som er viktig å ta minne om at det er Pride-måned nå, ja. Og det, nå holder fingeren opp som en liten sånn ikke en advarsel, men at det er litt viktig for folk. Jeg synes det debattklima vi har rundt omkring i dag, kanskje spesielt i såkalte kommentarfelt, det er ikke bra nok, så jeg synes folk rett og slett må skjerpe seg. Det kan hende gjelde meg også, men jeg holder i alle fall pølsefingrene mine unna tastaturet hvis de ikke har noe fornuftig å bidra med.
0: Og hva er vel feil med at alle mennesker skal ha frihet til å eksistere og elske den de vil, spør nå jeg. Jeg bor stolt i et borettslag som nå har heisa Pride-flagget og har eget Pride-flagg på balkongen også, bare så det er sagt. Apropos samtaler man kan ha og skue hunden på håret og så videre og så videre. Jeg prøvde meg på en helt ny type samtale i helga som var. Jeg er usikker på hva slags svar jeg egentlig fikk, men du kan få være med på denne samtalen, Knut. Hallo! Hva er det de sier egentlig?
2: Ja, god dagen. Det er deilig at du er her, da. Godt å gå i tur, da. Spise litt gress, da. Ja, ja, ja. Her har du det fint. Ja, her har du det fint.
1: Ja, det er jo smart. Det er jo smart, da.
2: Kos dere!
0: Jeg hører på det nå, så er det... Nå følte jeg mer enn da jeg sto der at de egentlig forstod hva jeg sa.
1: Ja, ja, det var small talk. Altså, ja, det her er dere og surrer rundt. Ja, ja, fin dag i dag. Ja, ja.
0: Ja, litt sånn her kos. Ja, ja. Deilig å spise litt gress og sånt. Ja. Da var det akkurat som alle var litt stille, og så var det sånn... Yeah, here, here. Så kanskje vi egentlig forstår hverandre bedre enn vi tror. Det var altså en gjeng med nydelige sauer som var ute og beita, altså i det vakreste strøket jeg har vært i på lenge, og jeg liker å reise rundt i Norge som en Rosendal. For en nydelig plass.
1: Ja, det ville jeg tror jeg bare hørt vakre ord om Rosendal, men du, møtte ikke du andre sauedyr for ikke så lenge siden mer dramatisk?
0: Jo, men den var litt mer sint og stampa i bakken og sånn, så jeg følte at her hadde jeg mer, vi var på god fot på en måte, eller god hov, eller klov, eller hva man skal si.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: mygg. Jeg vil også se at det å, hvis du motstander av mygg, I stedet for å gå I store fakkeltog mot akkurat det, så kan du da sette opp en fuglekasse I umiddelbar nærhet. Jeg tror fugler kan ta opp til altså mange tusen insekt per dag. Nå får de litt mindre å spise selv, da, men det en bra måte å få ned den umiddelbare myggbestanden I din nærhet.
1: Hvis du vil se noe koselig forresten, kjære lytter, så gå inn og søk på Anders Lindstrøm og SVT, fordi denne forskeren, altså jeg har sjelden sett en koseligere forsker, sånn langt, grått skjegg, runde briller, og sånn alpelue, og så liksom brittiske landsbygda, grønn jakke.
0: Se navnet en gang til, for Anders jeg får bare Anders Danielsen Lee når jeg søker. Anders.
1: Ja, Lindstrøm, med Lins. Sånn tøddel over hodet, og så SVT. Du kan legge på slik blir myggsommeren. Ja, ja. Fordi det der en mann å bli glad av. Fikk du opp nå? Ja, ser du det?
0: Ja, ja.
1: Nydelig. Du, I sted så hørte vi Tobias Sten, og jeg snakket så vidt om Rosendal, hvor jeg traff på disse koselige sauene. Laila skrev da Rosendal I mitt hjerte. Tobias Sten forresten fra nabokommunen Stord. God dag til dere fra utflyttet Rosendøling Laila, som nå I Steinkjær. Skal vi ikke slenge på en til fra nabokommunen da? Rosendal, fordi Skår jo også fra Stord, vet du. I could miss you forever.
0: Da gikk du litt ned I røst igjen.
1: Ja, der var det ned igjen, vet du.
0: Passende nok.

0: Ja, stille og anektig på tampen av Skår sin I Could Miss You Forever. Vi skal ha Tone Leie, ikke bare vi, Mari, her i studio. Vi skal faktisk ha noen andre stå for den gode samtalen. Øyvind Bekkevold alltid ute på gata. Jeg vet aldri hvem han skal ha denne samtalen med. Hvem er du i dialog med?
1: Det mange navn i løpet av dagen.
0: Øyvind, en artig type høres ut som.
2: Ja, Knut sier at det en artig type jeg står som her, Ingen.
1: Ja. Ja, artig type, ja.
2: Ja, og du også, eller?
1: Nei, jeg ikke artig.
2: Nei, du ikke det, men hvem som artig?
1: Det Jon som artig.
2: ikke det bra eventyret? Da man går til alle og alle bare står og ler og sier det han som artig, Jon, en kari. Ja. Hvor er Jon artig da?
1: Nei, han tuller og fleiper og veldig impulsiv og kommer med masse sprell.
2: Er mannen din dette her da? Ja. Vært sammen i 25 år?
1: 25 år, men vi gifta oss i oktober.
2: Ja, så plutselig så du passert 60 og så frien?
1: Ja. Det gjør det.
2: Hva gikk her da, Jon?
3: Nei da, det var på 60-årslaget Ingunn, da var vi, hadde vi selskap hjemme, så tenkte jeg, nå gjør jeg det helt ut av det blå, så hun ble nok litt overrasket, tenker jeg.
2: Og da, hva foregikk inn i kroppen din da?
3: Nei, det foregikk bare det at jeg var, hadde planlagt det en ukes tid i forveien da, så jeg hadde alt klart. Så.
2: Og hvordan var det, hvordan merket du det da, at han var i ferd med å fri?
1: Nei, det merket jeg da vi satt i partyteltet, og han reiste seg og bare spurte om jeg kunne komme opp, liksom. Og jeg kom opp, og da begynte jeg å skjønne at det begynte å være et eller annet som jeg ikke helt hadde kontroll over. Så da gikk han på kne.
2: Ja, hvordan var stemmen?
3: Nei, jeg hadde jo, holdt jo en tale, da, så på slutten av talen så sa jeg til Ingen at kan ikke du komme opp en liten tur, og så kom jeg ikke med en gang, så måtte jeg liksom vinke litt på at jeg kom jeg. Og da sa jeg, nå har vi vært sammen i 25 år, så nå lurer jeg på om du har lyst til å gifte deg med meg, og det hadde
1: jeg. Ja, hadde det. Vi hadde jo ikke tenkt å gifte oss, det var liksom, så jeg var veldig innforstått med at vi skulle ha det sånn som vi hadde det.
2: Og hvordan ble festen videre?
1: Nei, den ble kjempebra. Det ble masse gratulasjoner og store kaker, og det var jo fest, så det var jo kjempebra.
2: Er du danser dere også, eller?
3: Nei, det er jeg dårlig på.
2: Det er du dårlig på,
3: ja. Ja, det er jeg dårlig på.
2: Så ble ikke noe bryllups når bryllupet kom, heller?
3: Det ble ikke noe bryllupsvals, altså, det gjør ikke det.
2: Men hvordan ble bryllupet?
3: Bryllupet ble, det tok vi veldig enkelt, da. Vi tok det på rådhuset i Gjøvik, og veldig enkelt med et par venner som forlovere, og så reiste vi til Portugal på bryllupsreise, da.
2: Og så nå København, dere ser ut som dere kommer fra syden, begge to her, for det var deilig København.
1: Ja, København var helt fantastisk. Det var helt kjempe sydenstemning og sydenvær. 25 grader og skyfri himmel.
2: Ah, skyfri himmel.
3: Du, beste med Køben, vet du, det jo sillesmørbrød.
2: Nei, ja.
3: Og snaps. Det godt.
2: Hvor satt dere nødt dette?
3: Nei, vi tok det på et sted vi ikke har vært før, som dessverre ikke hadde utservering, da, men det heter Skjønnemann.
2: Sillesmørbrød.
3: Vi googlet beste sillesmørbrød i Køben og kom opp der, da. Det kostet litt også, da.
2: Hvor mye kostet det?
3: Vi kjøpte 3 smørbrød og 2 øl og 1 snaps, og det kom på 1500 norske.
1: Ja, helt sant. Det var verdt det.
2: Det var verdt det?
1: Ja, det var verdt.
2: Ja.
1: Det var
2: greit. Jeg vet ikke hvordan kronekursen er i tillegg, vet du det?
3: Nei, jeg tror det var 1000 danske som ble ca. 1500 norske da.
2: Ja, riktig. Oi, jeg husker jeg gikk på det der selv sist jeg var i København, jeg. Ja, nettopp, ja, det husker jeg. Nettopp, ja, jeg må ikke regne ut når man kommer igjen.
1: Det er nordmann i Danmark.
2: Ja, det er det. Dere, du, han kan finne på litt av hvert, Jon. Altså, du sier at han, ja, ikke sant, vi startet med at han kan være impulsiv og sånn. Ja, driver du ringeren inn til? Hva er han driver og ringer inn til?
1: Nei, det er konkurrenten deres da, P4.
2: Ja, så gitt. Hva er det han gjør da?
1: Nei, da ringer han inn på quizkonkurranser og reise, ja, ting, alt mulig.
2: Har du vunnet noe?
3: Ja, jeg har vunnet flere ganger faktisk. Det meste jeg har vunnet var 25 000 faktisk, i cash, ja.
2: Hva var det du
3: til? Nei, det var et nummer på vei hjem, og da skulle de trekke ut de 4 siste, eller 4 tall, og hvis det tilsvarte 4 siste i mobilnummeret ditt, så ble du ringt opp, og så, ja, og så skulle jeg svare på 3 spørsmål, og hvis det ble riktig, så vant jeg den summen til sammen, da, som når de tallene ble lagt sammen.
2: Jeg bare tenker på, når jeg da går rundt her og virrer med den mikrofonen, da var ikke du her.
1: Vi får ikke noe premie engang, eller?
2: Premien er meg, og pluss at jeg har med, du får komme bort da, her er premien, ja, du er premien.
4: Ja, jeg premien.
2: Du premien?
4: Ja vel.
2: Ja, du skal nå, du skal ta et bilde av oss fire nå, med koffertrød, de to solbrune, og så oss, og så skal vi sende det til dem, det premien, de er vant til å få premier, skjønner du?
4: Ja vel.
2: Ja, kom igjen, da tar vi bildet alle sammen, nå har sånn selfie-stang her, så dette blir veldig fint.
4: Jeg lager en video.
2: Ja, du lager video, det enda bedre, enda gøyere.
4: Ja.
2: Ja, kom igjen, da vi med på video alle sammen, og så sier vi...
4: Du heter, hva er det? Skal ikke navnet ditt?
2: Jeg heter Øyvind, og så er det
1: Jon og Øyvind og Ingun og Jon.
2: Ja, da vi klare. Ja. Videoen klar. Ja. Og få med Jon da. Jon litt klart til høyre. Der, ja.
5: Det koselig at vi nå... Hallo, ikke at videoen kanskje hører oss, men det koselig å se for seg det her da.
0: Ja, vi føler oss litt.
4: Du har intervjuet meg flere ganger.
2: Ja, det er derfor jeg så deg.
4: Du holder på å snakke med...
2: Ja, der er videoen helt glimrende.
5: Kjempegøy.
2: Nå må dere kose dere masse på Gjøvik.
5: Ja, vi sier halvtidig. Der kommer praten til å fortsette, det mener jeg bare. Men fikk vi med oss hvem det var som kom inn på slutten der?
0: Nei, det var en ukjent som påstående blitt intervjuet av Øyvind flere
5: ganger.
0: Ja,
5: men jeg tror det var Abdur på tur. Fordi det er jo altså, en legendarisk fyr som går rundt i skogen i Oslo og har en veldig, veldig fin sosial mediekonto. Og det hørtes ut som han. Så min teori nå er at det var Abdur på tur som dukket opp til slutt.
0: Bare det at noen har selfie-stang.
5: Ja.

0: Michelle Ullestad, la meg ligge. Vi fikk bekreftet i sted at det var Abdur på tur som dukket opp i, på tampen av praten med Øyvind. Så han ville at vi skulle hilse alle som hører på. Mange vet allerede hvem han det har blitt skrevet masse nettsaker om han. NRK blant annet lagde et lengre intervju med han i fjor. Han har blitt en slags markakjendis og vel nå inne i sitt 77. År, hvis ikke tar helt feil. Elsker å gå på tur og tar gjerne med seg nye folk ut i marka hver eneste dag også, og har en veldig fin, inspirerende Instagram-profil blant annet. Hvis man vil ha noe helt annet enn, holdt på å si, all dritten man kan drive og bruke tid på for tida, så er det en gledens konto.
1: Og da kan jo Abdur se om det blir en myggfattig eller myggrik sommer. Ifølge svenskene så blir det lite mygg i år, for det har vært en mild vinter med lite snø og lite dammer som gjør at myggen kan klekkes i. Og Jostein skriver da lite mygg i år, nok så fuktig på Vestlandet til nå i vår. Da har jeg svart han og sagt det, ikke noen myggekspert, men jeg tror akkurat den myggklekkingen foregår tidligere på våren og vinteren, så jeg vet ikke om alt regnet som er kommet i mai har noe å se for mygg tilgjengeligheten i sommer, men nå ser jeg for at Bergen har nettopp passert 20 grader i dag, så det går mot en varm dag flere plasser i landet i dag, for eksempel også da i Myre, eller på Myre.
0: Ja, fordi Ingrid her, som det står, til info, sydentemperatur i vakre Vesterålen også, sommerklem fra Ingrid på Myre. Myre. Ja. Vi har en tekniker fra Myre, så jeg føler det er sånn han sier det. Apropos Vesterålen, dere, det har blitt skrevet historie. I går fikk Nord-Norge sin aller første Michelin-stjerne på Kvitnes gård, og vi skal selvfølgelig få besøk av Halvard fra Kvitnes gård, som har jobbet iherdig for dette her i mange år, og som nå skriver historie. Han kommer hit i morgen sammen med Kristoffer Håtuft, som jo en kokk vi har hatt innom her flere ganger før. Han fikk beholde sin stjerne også, men det blir et spennende kokkemøte. Og jeg lurer også på hvor lite det kokkemiljøet er. Er det sånn at de både er venner og heiler på hverandre og reiser rundt og smaker på hverandres mat, viter litt hva konkurrentene holder på med? Eller har de kanskje aldri møttes i så fall? Blir det et stjernemøte av dimensjoner?
1: Ja, jeg tror i hvert fall de heier på hverandre. Jeg vet at Halvard Ellingsen fra Kvitnes gård, han er en neppo-type, skulle bruke dagen i dag til å kleppe saua.
0: Ja, yes! Ja. Elsker det. Det er bare å glede seg til 9-timen i morgen, altså.

0: Nyheter nå klokka 11. Det handler først om kronprinsfamilien, Jon Brannes.
1: Både kronprinsen og datteren hans kommer hjem til Norge før planlagt. Vi finner styrke i å samles, sier kronprins Håkon om kongefamilien i dag. Han avslutter et offisielt besøk i Japan før tida på grunn av helsa til kronprinsesse Mette Marit. Kronprinsen bekrefter at prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem for å være sammen med mora, som alvorlig lungesyk. Kronprinsessas sønn Marius Borg Høyby sitter i fengsel mens han venter på dom og kan ikke være sammen med familien. Flere mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait ble angrepet med droner i dag tidlig. Flytrafikken innstilt inntil videre, og myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak. Angrepet kom etter at krigen blussa opp i natt, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter, de har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står i full fyr. Og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet. Dette en iransk øy, hvor det blant annet militærinstallasjoner og radarsystemer som viktige for å overvåke skipstrafikken i Hormuzstredet. Iran valgte da å angripe et skip som var internasjonalt, i tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA i Bahrain.
1: Sa Yama Wolasmal. Ukraina angrep mål i den russiske storbyen St. Petersburg i natt og i dag tidlig. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar, og dagen etter at russiske luftangrep på Ukraina drepte 23 mennesker. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier målene deres var en oljeterminal og en marinebase. Boligprisene steg med 0,3% i mai, og korrigert for sesongvariasjoner så steg de med 0,1%. Det viser statistikken som ble lagt fram akkurat nå. Og en eldre mann i mopedbil kjørte i motgående felt på Europavei 6 i Østfold i formiddag. Mannen ble først sett ved Årum i Sarpsborg og ble stoppet av politiet ved Solbergtårnet. Lokalkjente vet at det 8 kilometer mot trafikken. Han skapte mange farlige situasjoner på E6 og måtte da også gi fra seg førerkortet, sier politiet. Jeg får tro at dere i landsmøtet har mer kontroll på hvor dere skal.
3: Ja, Jon. Det er jo lov å håpe.
4: Men Jon, var det du som var litt sent ute til Bulla i mopedbil i dag?
1: Fra Årum til Solberg, det viser at du ikke er lokalkjent på E6 i Østfold, Torfinn.
5: Dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde.

0: Sondre Justad, vi er veldig, veldig, veldig glad i den sangen, så kan du kalle han for FPY. Hvis du bare forkorter det, du snakker mye om den sangen, kan du kalle han for FPY. Veldig lurt.
1: Fontena på Jungstorget.
2: Beklager.
0: Hvis du er så glad i låta, ikke sant? Bare sett på FPY, sett på FPY, må han, må han.
1: Kjære møte.
0: Kjære Torfinn.
1: Nylig vart, sitat, naboen fra helvete, dømt i en rettssak i England.
0: Endelig.
1: Naboen fra helvete en 68 år gammel dame, ifra den idylliske landsbyen Urchfront i Wiltshire.
0: Urchfront.
1: Og hun har i 15 år plaget naboene sine.
2: Nei, men altså, hva har hun holdt på med hun da?
1: Hun har for eksempel sli søppellokkene ihop som slags symboler tidlig om morgenen for å vekke naboene når hun går med søppla.
0: Klasse.
1: Hun har kastet daue jordrotter inn i hagen til naboene sine. Jeg vet ikke helt hva, hun har sikkert fanget dem eller funnet dem. Eller, ja. Okay. Hun har klippt hol i hekken for å spionere.
2: Nei.
1: Og hun... Når naboene skulle ha en liten sommerfest i hagen med gjester, så startet grasklipperen, sette den innåt hekken helt innåt det dømmers eiendom, og lot den bare stå på tomgang.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Og domsavsigelsen kommer litt senere i juni altså, så der har det vært en god nabo alle sammen.
0: Ja, for Guds.
1: Ja.
0: Vær.
1: Og alles skyld. Men Elin og Sven, hva slags naboer er dere, vil jeg si? Kjem naboene til døkk for å låne ting? Er det døkk som går og låner ting? Spiller døkk musikk på verandaen? Hvilken type naboer er døkk?
0: Jeg tror det som jeg prøver å markere meg som i nabolaget, er en nabo som ofte har døra stående åpen.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så jeg setter ofte opp døra på lørdag formiddag, så går jeg litt sånn inn og ut og drikker kaffe og liksom kikker litt og prøver å skape god stemning.
1: Ja.
2: Er det noen som ser det?
0: Ja, jeg tror ikke de gjennomskuer det kanskje, men, men det tror jeg liksom min signatur, det at jeg prøver så godt jeg kan å få døra til å stå opp, og så bor, jeg har jo nettopp flyttet inn en sånn liten rekkehuslandsby, eller han har bodd der i 3 år, men vi har snakket mye om det i den nabolaget, at vi er veldig opptatt av at det skal være en koselig gate, så vi prøver, mange av de andre naboene er mye flinkere enn meg, men prøver å si hei til alle naboene, og så skal det være takhøyde for å kunne spille litt musikk, hvis du vil, på terrassen, og så må jeg jo ofte gå og låne sukker, melk, egg, hvis jeg glemmer.
2: Ja. Du er en sånn,
0: Ja, jeg låner rett som det, og dette, er jo da, dette har vi nå begynt å lære opp ungene til.
2: Ja.
0: Mm. Så det mye barn som løper rundt med koppe i gata og fyller opp.
2: Men så koselig da.
0: Ja, da, det er fint.
2: Ja. Jeg bor jo i blokk.
1: Ja.
2: Der er det er god stemning, vil jeg si, i min oppgang. Vi er ikke så veldig mange i oppgangen da, men jeg hang nettopp noen settepoteter på døra til ho i andre, som hadde lurt på om kanskje hun kunne få, for vi har jo også et annet sted der vi har litt mer poteter.
1: Ja, men hun skulle hun plante i nabolaget hun da, eller?
2: Ja, jeg tror hun hadde bare lyst til eventuelt kanskje sånne potetbøtter på verandaen.
1: Mm.
2: Vi har veldig gode solforhold nemlig på de verandaene, så det dyrkes anvast der. Ja, nei, jeg synes det er veldig hyggelig å kunne være litt sånn nabo. Men så har jeg jo ikke reparert dørklokka heller da, så jeg flyttet ned i blokka, så det er veldig deilig.
1: Ja, så dørklokka de funker ikke?
2: Nei.
0: Ok, så du lar ikke døra stå åpen?
2: Nei, den står ikke åpen, nei.
1: I den versle bakkebyggrena der jeg bor, så er jo på en måte selve essensen der, er jo å være sosial med naboene sine. Ja. Det er jo omtrent forventet, men så oss har også så klart folk som ikke er utpreget sosial, og de får jo lov til å være så usosial de vil. Men jeg er nok kanskje den som låner ut ting, tror jeg. I hvert fall så er det ganske ofte at de kommer til oss først,
0: ja.
1: Hvis det trengs en kvitløk eller et eller annet. Og så er det jo jeg som spiller musikk iblant på terrassen, men jeg har fått etter hvert fått beskjed til ungene, for jeg er også sånn som kan spille høy musikk i bilen med vinduene ned.
0: Ja.
1: Det synes ikke ungene er greit. Du skal ikke være en slik en.
0: Det kan bli for mye Grateful Dead på verandaen.
1: Ja, det kan bli det. Så jeg må ut og skru meg ned. Og i appen NRK Radio så har jeg jo sett opp en liten undersøkelse nå for å se hva slags naboer døkte delegatene. Her skulle det jo egentlig være mulig å hake av for flere ting, for her, det er jo fullt mulig å være flere ting på en gang her.
0: Ja.
1: Men hvis et alternativ passer perfekt for det, så velg det, og om ingen alternativ treffer det helt, så skriv deg en melding og send det i sommer-app. Hva slags nabo er du, kjære delegat?
0: Veldig bra. Har dere sommerfest i gata?
1: Ja.
0: Dere har det, eller? Er det en sommerfest?
2: Nei.
0: Ikke sant? Det er forskjell på folk.
2: Ja.
0: Her kommer du pressen opp. Den heter Mr. Big.
3: You call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean jack.

0: Hva om det finnes noe mer sang eller Lockert?
1: Lockert.
2: Det er bare Lockert.
3: Werner skriver at han er introvert og stille nabo i blokk, men han hilser alltid, han hjelper gjerne, heiser Pride-flagg og har god sosial kontakt med mine to vegg-i-vegg-naboer som jeg deler hage med. Det skriver Werner. Og han fikk t-skjort i går. Takk, skriven.
0: Oi,
4: herlig, herlig.
0: Hyggelig.
4: Gå langt på dag her i nabolaget vårt på, det skrives Næs, det på Hedmarken. Mm-hmm. Næs eller Næs. Næs. Er det god aksept for låning? Senest i går kveld så lånte jeg potethypperen til av naboen i nord for å hyppe den store potetåkeren på et kvart mål.
0: Potethypper?
4: Ja. Jeg rakk det i løpet av kvelden, og en lang og god prat med naboen også, hilsen Bjørn Bussjåfør.
0: Hvordan ser en potethypper ut da, Elin?
4: Jeg er ikke helt sikker på hvordan er det en sånn du sitter bakpå og så går den og ruller.
3: Jeg har aldri drivet med potet, så jeg vet ikke.
0: Det er ikke en sånn liten tang liksom, ser ut som to fingre eller?
4: Jeg må gjøre et lite søk, fordi at jeg er jo litt, fortsatt litt fersk i dette gamet her.
0: Ja, du er ny på potet.
3: Anonym skriver at jeg er den naboen som klager på for lite og for lav musikk i nabolaget.
0: Du klager på for lite musikk i nabolaget. Det er kjempebra.
4: En potetype tror jeg er rett og slett, hvis du ser noen som går, lager sånne fine renner, så du kan altså hyppe opp, så du får sånne høyer du kan
3: Grat. Det er det som er hypping.
4: Ja, når du skal sette potet, så setter du poteten litt opp. Altså den på en måte, så du kan drive og hyppe opp på den. Du skal jo, etter hvert som poteten vokser, så må du ha på mer jord, så at hvis ikke, så den skal ikke komme opp i lyset.
0: Ja.
4: For da får den bilden dårlig farge, og så kan den ikke bli god å spise.
0: Men hvordan ser hypperen ut? Er det en vogn?
4: Det er sånn du henger bak på traktoren, så ser det ut som en plog. For oss uinnvidde.
0: Ok, ja. Veldig bra. Våre kjære naboer har døpt oss til såkalte pop-up-naboer. Jeg kan ikke se det på lista dere har lagt ut. Vi er mye ute og farter. Veldig bra, ikke sant? De er litt sånn, kanskje de har hus i syden, eller kanskje de er busy folk.
3: Ja, det dømmer.
0: Vi har verdens beste naboer som tar inn post, ser etter huset, og plutselig kan beise vindu og vegger når de allikevel beiser hos seg selv i alle dager.
4: Wow,
0: gi meg nummeret til disse naboene. Hilsen oss som akkurat nå er på hytta i Finnmark. Hilser også til naboene. Ok, veldig bra.
4: Hadde vi tid til det?
0: Ja. Okay.
4: Hei gjengen i desken. Nyt morgen på balkongen med dere, blant tomat- og agurkplanter i byens beste blokk. Mange godt voksne her, og noen få ungdommer. Folkene her er sosial og hjelpsom. Vi har egen byttebokhylle i gangen. Den skal jeg adoptere, tror jeg. Vi arrangerer egen høstfest, og de eldste, over 90, er ofte de siste som går hjem. Og så er det sånn at vil du være i fred, så får du det. Stortrives i blokka, døra står åpen her i Drammen, sykkelbyen. Kan du ikke være noe annet, vær nå i hvert fall snill med naboen. Det er kjekt å kunne banke på og låne sukker når du mangler det. Hilsen Gunn.
3: Ja, den er nesten som skulle klubba forslaget der.
4: Ja, kan vi ikke bare gjøre det da?
0: Du får lov til klubba hvis du vil.
3: Ja, der er klubba.
0: Ja. Ja,
4: takk, Gunn.
0: Jeg bare gunner på videre. Mm-hmm.

0: Samba, back to friends her på NRK P1. Det er P1 I dag. Veldig hyggelig at vi får lov til å sende på på Eineren som bestefar kalte det.
1: Det litt,
0: det litt stas.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Elins lille lyttehjørne.
1: Ja, I dag så har jeg med meg en slags topp tre liste. Inspirert av Mai sin konkurranse, hun spiller jo hitlåter fra hele verden, og så skal vi liksom prøve å tippe hva slags sjanger som kommer. Jeg har gått litt den andre veien, nemlig til musikk som har blitt bannlyst og sensurert, og hovedpoenget I denne spalten akkurat I dag, denne utgaven, passer godt nå som det har blitt juni, synes jeg. Følg med. La meg starte her hjemme. Kanskje mest kjente eksempler på sensur og moralhistorie I norsk musikkliv? Dere tar denne her.
3: Ah, ja, ja.
1: Nei, fru Jonsen.
3: Inger Lise Rupdal.
1: Ja.
3: Yes.
1: 1968. Andersen heter hun.
3: Andersen.
1: Ja, hun 19 år gammel. Det handler om fru Jonsen som går I korte skjørt, bruker for mye sminke og hjelper med å ta seg en drink.
0: Oi, oi, oi.
1: Ikke bannlyst ved lov, som man sier, men NRK nekta å spille den, og det var bare NRK I 68, så da ble den ikke spilt på radio. Resultatet ble jo at låta ble superpopulær, for alle ville jo høre hva alt det styret handler om. Dundret inn på førsteplass og VG-lista, og der lå den I 9 uker på rad. Så sensuren førte til ekstremt populære ting. Neste eksempel på sensur kommer fra gamle Sovjet. Dmitri Sjostakovich han ble trua på livet av han Stalin I 1936, etter at han Stalin hadde vært på konsert, og så likte han ikke musikken han hørte. Enkelt okay. og greit. Hele endte med at han Sjostakovich han levde med ferdigpakket koffert under senga, så at han skulle være klar til å rømme hvis styresmakten skulle komme etter han. Det førte til at han etter hvert måtte levere en symfoni som høres ut som en hyllest til regimet.
0: Oi.
1: Ja da. Det ble den her, hans femte symfoni fra 1937, og det vi hører her tolker heldigvis han Stalin som en dundrende historisk seier, som skikkelig festslutt. Men han Sjostakovitsj han skrev at musikken vi hører her, den komponert sånn at det som om noen slår deg med en kjepp og sier «Du skal jubel, du skal jubel».
3: Ja. Litt mer Stalin
1: Bittelitt mer Ja, nettopp ja Og så reiser det som området så, Ok, jeg skal jubel Oslo Filharmonien spilte der Klaus Mäkelä dirigerte Og så vi fremme I nutida Nå det 2026 Hvor ikke bare bøker sensureres I USA Men også musikk Musikk som skulle bli spilt av elever på high school Vil den ikke starte?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja, den kommer her. Dette, nå vi I korpsmiljø, mm-hmm. så har jeg sagt det. Det handler om verket som går I gang I bakgrunnen her, A Mother of a Revolution, av komponist Omar Thomas. Det beskrevet I 2019. Stykket ble, vel, det ble ikke bannlyst over hele linja, men det ble sensurert og fjernet fra repertoar til et skolekorps, og det ble gjort av skolestyret I byen Watertown I Wisconsin nå. Og dette skjedde, altså, tro det eller ei, nå nettopp. Dette skjedde I mai. Saken skapte nasjonale overskrifter I musikk og LHBTQ+-miljø. Stykket nemlig skrevet som en hyllest til transdama, og spesielt til Marsha P. Johnson, en av de mest sentrale skikkelsene under Stonewall-opprøret I New York.

0: York i 1969. Jeg vet ikke om dere har hørt om Stonewall, men det regnes altså som liksom startskuddet på den moderne LHBTQ frigjøringskampen da. Problemet for motstanden lå ikke i selve musikken. Som, dette er jo korpsmusikk, dette er ikke noe tekst eller noe sånt, men det ligger i dedikasjon og den historiske konteksten da, som komponisten har lagt ved verket. Men hva skjedde?
1: Ja.
0: Akkurat det samme som da fru Jonsen ble bannet på NRK i 1968, dette ble møtt med enorm motstand blant folket, og en lokal kirke i samme by tok saken i egne hender. For bare dager etter det forbudet så ble et ad hoc korps bestående av både de opprinnelige skoleelevene og musikere fra nabobyen satt ihop. Og for å toppe det hele, komponist Omar Thomas reiste selv til Watertown for å dirigere, og verket ble fremført foran en stappfull kirke, og det var tusenvis som fulgte det hele på livestream samtidig. Og det stod til og med folk på utsida av kirka, med ørene klistret til kirkeveggene, for å prøve å få med seg noen toner av det som skjedde.
1: Aha.
0: Vel dokumentert selvfølgelig. Og stykket fikk da altså mer oppmerksomhet enn noen gang. Jeg synes det var en passende historie nå i juni. Hilsen, lyttegjørende redaksjonen.

0: vet du hva som er godt å drikke i Gudbrandsdalen? Ottavann. Ja. Det er klokken er 12. Danmark har fått ny regjering i dag, Jon Brandes.
1: Og det er noen gamle kjenninger som fortsetter i jobbene sine. Lars Løkke Rasmussen fortsetter som Danmarks utenriksminister. Det ble klart da statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering i dag. Hennes sosialdemokrater og Løkke Rasmussens moderate, de samarbeider da med Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre i Danmark. Og deres to partiledere, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, de får også sitte i regjering nå. En regjering med 21 statsråder, der 11 er kvinner. Prinsesse Ingrid Alexandra er kommet hjem til Norge fra studiene i Australia i dag tidlig. Årsaken er helsesituasjonen til mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Dette er også grunnen til at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan en dag tidligere enn planlagt, og da han møtte mediene i Tokyo i dag, ble han spurt om hvordan det var å samle familien, mens stesønnen Marius Borg Høyby sitter fengslet.
2: Nei, det er jo selvfølgelig en side av saken det, altså. Vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
3: Hva betyr det for dere å kunne samle familien nå når kronprinsessa er så syk og det går mot dom?
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Reporter her, Kristi Marie Skrede. Fremskrittspartiet utfordrer regjeringen til å åpne sentre i utlandet for asylsøkere som ikke har lovlig opphold. Det skjer etter at EU-landene er enige om retursentre utenfor Europa som en innstramming for slik innvandring. I Politisk kvarter i dag tidlig ble statssekretær Joakim Ørn i Justisdepartementet utfordret av Erlend Wiborg fra FRP.
4: Fremskrittspartiet legger nå frem et konkret forslag om at Norge nå skal sette i gang med en gang, ikke vente på noen andre, men sette i gang med å få på plass retursenteret i trygge tredjeland. Og da er mitt spørsmål, vil Arbeiderpartiet gå sammen med Fremskrittspartiet?
5: Det vi har sagt at vi ønsker å se på denne muligheten, derfor så har vi faktisk satt i gang noe. Vi har tatt ledertrøya i et nordisk samarbeid. Det er andre nordiske landene er enige at vi må forsøke å gjøre noe på nordisk nivå på det, og de er veldig glade for at vi har tatt ansvaret for å lede denne prosessen. Og så får vi se på hva som kommer ut av det.
6: Så du stemmer ikke sammen med FRP da, høres det ut som?
5: Ja, men ting er jo ikke på plass for det.
1: Du kan høre hele Politisk kvarter om dette med Håvard Grønli i appen NRK Radio. Og så steg altså boligprisene med 0,3% i mai, og korrigert for sesongvariasjoner, som det heter, så steg det med 0,1%, altså i forhold til det man forventer på denne tida av året. Men selv om det bare var en svak stigning i forrige måned, så er altså boliger i Norge blitt 5,8% dyrere så langt i år, og det er også solgt færre boliger i Norge så langt i år enn det er på samme tid i fjor. Da legger jeg bort kalkulatoren, og så er det landsmøte igjen.
0: Herlig, Jon. Takk for gode nyheter som alltid. Jeg synes du er stødig. Og så håper du er Huey Lewis and the News-fan.
1: Jeg har vært på konsert med Huey Lewis and the News tilbake i 1986, tror jeg det var.
0: Ja, da er vi trygge.

0: har mange navn, og dette var en som har helt utrolig mange navn. Det var Cheryl.
1: Cheryl Cole?
0: Jo, hun har blitt kalt Cheryl Cole en periode. Hun har jo hatt navnet Cheryl Fernandez Versini, og så hette hun Cheryl Ann Tweedy når hun ble født. Mm. Og så har hun blitt kalt verdens mest kjente WAG.
2: WAG? Ja, ja, ja, wife or girlfriend, er det ikke noe da?
0: Ja, wife and girlfriends.
2: Ja, ja.
0: Det er jo, hvis du er kjæreste med noen i det på det engelske landslaget i fotball.
2: Ja. Oh, slik, Veronica Beckham, Victoria Beckham.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Veronica, hva er det du tuller med? Ja, var vel kanskje mest, det var vel ja, mest berømt.
0: Ja, ja, ja. Det, du kan tjene gode penger på så satse på det. At du var den største. Nå skal vi til dette her.
2: Å, oh, fint her.
3: Hjerte. Søvngjengeren.
0: Gjett søvngjengeren. Ja, velkommen til Gjett søvngjengeren. Det er en veldig, veldig enkel konkurranse. Du får snart høre lyden av et veldig trøtt menneske, og hvis du skjønner hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Så enkelt er det. Vi trekker ut en vinner blant mange innsendte svar, forhåpentligvis, og vinneren får en oransje og svært populær
2: væskebærer.
0: Veldig bra, Elin.
2: Altså kopp.
0: Også
2: for kalt, dere som lurer på
0: også det. Også kalt kopp, men den kan man jo bære væske med. Ja, så derfor det er litt artig navnet da, som jeg er så fornøyd med. Ok, ørene på stilk. Vi skal gjette på søvngjengeren. Hvem er det som er så fryktelig trøtt?
3: Og sånn har jeg litt tro på da, og da tenkte jeg, dette er jo helt utrolig. Tenk hvis vi kan gjøre den type research. Ikke sant?
0: Ja. Ikke sant?
2: Tenk hvis vi kan gjøre den type. Det var en lang pause.
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, det høres jo ut som at jeg har funnet dette på et såkalt etterspill, eller narspil, som vi sier i Tyskland. Men jeg kan komme med et hint her, og jeg kan si at jeg har hentet denne lyden fra et opptak i NRKs radiospiller.
1: Jaha.
0: Dette er hentet fra et intervju gjort i NRKs formidabelt populære podcast Drivkraft.
2: Ok, ja,
0: nettopp. Så det kan du si det litt. Dere skal få høre et litt lengre klipp fra samme intervju. Hvem var det som var så utrolig trøtt når han var gjest i Drivkraft?
3: Så bodde han reiste til Texas sammen med kona og bosatte seg i den der lille landsbyen hvor Lyndon B. Johnson vokste opp. Bosatte seg der i flere år. For å forstå bakgrunnen til Lyndon B. Johnson og komme på en masse ting som ingen andre hadde funnet ut.
0: Wow, ja.
2: Og etter en bakgrunn, ja. Ja.
0: Vil dere, har dere noen klu, eller altså, er dere på ball her? Vil dere trenge dere noen
1: tips? Karne Lise foreslår kanskje en av våre mest kjente mannlige soloartister.
0: Mm.
1: At det er en musiker. Også kjent som Losen.
0: Ok. Ja, oi, oi, oi, ja, når du sier det. Jeg vet jo fasit.
1: Ja, du vet det.
0: Ja, det er ikke dumt, det er ikke dumt det, men det er ikke nødvendigvis helt riktig heller.
1: Ok, nei, nei vel, nei vel.
2: Det kommer en tilgjett på samme...
1: Postmann Trond skriver, kan dere ikke få en bedre intro til søvngjengeren? Kan liksom ikke starte å gjespe midt i en sving hver gang dere bruker den?

0: Veldig bra, Ramon. Kommer til å bli veldig trøtt hvis man følger hans råd om å aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, ja, nei.
0: Kan jeg bare si?
1: Ungdom, vet du.
0: Ungdom er nå til dags.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Det er altså en vokalprestasjon, det der. Det er helt sjeldent. Det var Maria Mena, og så var det Molly Hammer, og den heter Can't Let Him Win. Og det er klart, for ordet er fritt her i landsmøtet.
1: Ja, Torfinn fortalte jo om disse grevlingkvalpene som har fått de både under huset.
0: Ja.
1: Ja, mm. En grevling kom traskende da jeg lå på plenen og hvilte ut etter middag for noen år siden. Det er Olaug som skriver. Grevlingen så meg ikke før den var et par meter unna. Den skvatt, bråsnudde og sprang rett inn i et tre. Fortumla så sprang den unna igjen. 16. mai så skremte jeg tydeligvis opp en grevling der jeg gikk og øvde trommemarsja.
2: At en grevling kommer ruslende når du kviler middag, det synes jeg det er snedig, for da, det er jo egentlig ikke en tid der grevlingen er aktiv.
1: Kanskje noen har vekten da?
2: Ja, det kan høres slik ut. Så hvis det var på våren og det nærmer seg 17. mai, så kan det jo hende at korpsmusikken skremmer en uten tur,
1: ja. Ja, det kan det være.
2: Må ut og sjekke ikke alle dager det her.
1: Ja.
0: Skal vi ta en tur til Kreta?
2: Ja, ok.
0: Siden ordet er fritt. Det er jo så hyggelig at folk hører på, altså rundt omkring i verden, og vi har fått melding fra Are, som skriver... Hei landsmøte, jeg bor i en landsby på Kreta.
1: Bor? Han er ikke på ferie, nei, han bor.
0: Bor i en landsby på Kreta. Politea og Castelli, oppe i fjellet. Her bor de omtrent 1200 mennesker med omliggende områder og gårder. Her hilser alle på hverandre hver dag med god dag, ettermiddag og så videre. Hvordan har du det i dag på gresk da?
2: Ja.
0: Inne i de få butikker vi har, slakteren, bakeriet, snakker alle med hverandre. Samme sak med naboen og i samme landsby. Jeg pleier å si til moren min. Innen jeg kom med på butikken, har jeg snakket med hei og hå, cirka 30 stykker.
2: Ja, ja.
0: Så dette er jo veldig bra naboskaps kultur, vil jeg si. Ja, vil jeg si.
1: Vi opplevde litt det samme sist sommer. Vi var i det kan ikke kalles en landsbygang, det var en vei. Med noen små veier som krysset hverandre og så en liten butikk. Gikk vi inn i butikken, den selte liksom lokal ost og kjøtt og sånne ting. Snakket kjenning med oss fra vi kom inn døra.
0: Ja.
1: På tysk. Og auf Deutsch bitte. Jeg hadde tysk fordypning, men det meste jeg glemt.
0: Ja.
1: Men stemningen var altså så god, og så kom vi tilbake dagen etter, og det var det enda bedre stemning. Mm. Og alle sammen snakket til alle. Ja, så deilig, får jo lyst til å flytte.
2: Er det ingen som er Narvestad, skriver Hans Anders? Er det ingen som er naboen som bryr seg med det han har noe med og det han ikke har noe med? Nei, jeg har ikke vært så mye til deg i dag, faktisk.
0: Nei, Elise har et innspill her. Mens vi før i tiden, når noen sa noe stygt, sa gå og vask munnen din,
2: ja.
0: Så sier vi i dag, gå og vask tastaturet ditt. Det er jo noe vi kanskje kan ta i bruk her,
2: ja.
0: At hvis folk, for folk sier jo stort sett de dummeste tingene, synes jeg nå ofte på nett,
2: ja.
0: Da kan man oppfordre folk til å vaske tastaturet.
1: Jeg synes det var en god idé. Vi snakket også litt om det her kallenavn på folk. Man gir navn til naboene som du kanskje ikke vet engang hva heter. Men her er det Lisbeth som forteller om mannen sin som fikk navnet Gunnar Turist som, da han jobbet som turistsjef i Honningsvåg tidlig på 80-tallet. Flyttet til Tromsø for nesten 40 år siden og jobbet fortsatt med reiseliv, og flere kaller han før Gunnar Turist.
0: Gunnar Turist, det er bra.
2: Og Ingrid skriver at hun må jo bare komme med historie om da minstegutten kom hjem fra konfirmasjonsleir og skulle hentes.
0: Mm-hmm.
2: For å prate over med i dag at jeg er jo han naboen som gjerne spiller litt musikk.
0: Riktig.
2: Og jeg kan også være han naboen som spiller musikk i bilen med vinduene ned. Og Ingrid, hun skulle da hente minstegutten når han kom fra konfirmasjonsleir. Og her kommer mor med alle vinduene nede med Skrillex på full guffe. Og gutten krympa seg og var så flau at han la seg ned i bilen, skrev Ingrid. Det er greit, Ingrid. Du skal være en sånn mor som blæster Skrillex.
0: Kult!
1: Er det noe så artig enn å gjøre ungene flau?
2: Nei, det er egentlig ikke det, altså.
1: Jeg skjønte det her.
3: Ja,

0: Baigura faller og slår seg, og det er nærmest slutten på landsmøtet, og da er det viktig å gjøre et par ting, nemlig avslutte alt av konkurranse.
1: Ja!
0: Vi har spilt Finn-Tore Gilje i dag, YouTuber og programleder i Flipklipp for godt voksne, og han hadde gjemt seg låten Marlene, og det identifiserte Anne Bakken, som er dagens vinner. Du får en veskebærer i posten.
2: Veldig, veldig bra jobba, synes jeg.
0: Gratulerer.
2: Det, ja. Han hadde gjemt seg litt.
0: Har gjemt seg veldig.
2: Til å være så høyrøst.
0: Ja, ja, ja. Mm, mm.
1: I statistikken så kan man så se at det er naboen som alltid holder på ute med et prosjekt som er dagens, som det finnes flest av i sekretariatet. Mm. Mens naboen som sjelden er utendørs og som spiller litt musikk iblant, der er det cirka likt. 20%, 23%. Mens naboen som bestandig må låne noe, dem er det veldig få til. Det er kun 3%.
0: Kun 3%.
2: Ja, den som utslutter det har stålkontroll.
0: Ja. Vi har jo snakket om grevling i dag, Mathias Nylanda.
3: Hei, Sven.
1: Har du grevling i nabolaget, Mathias?
3: Jeg har ikke sett grevling, jeg har sett rev fra tid til annen. Jeg har sett rev, men ikke grevling.
1: Men du har sett grevling i ditt liv?
3: Jeg har sett grevling,
1: ja. Ja, ja,
3: ja. Jeg har sett en grevling.
1: Okay. Ja.
3: Jeg tror jeg ville kjent en grevling.
1: Ja,
3: mm-hmm. Ja.
0: Hva ville du gjort med grevlingen, for Torfinn mener at den bare skal la den være i fred?
3: Ja, ja altså jeg hadde ikke, altså jeg er litt sånn pingle i møte med sånt,
0: okay.
3: Så jeg hadde latt den være i fred også, men det er jo liksom av frykt for at noe skal skje noe da, at det skal skje noe da. Jeg vil ikke bli angrepet av en grevling. Kan man bli det?
1: Nei.
0: Ikke følge Torfinn, er jeg livredd for
3: snille?
0: Det?
3: Jeg vet veldig lite om dem.
1: De er veldig redde folk.
3: Det er det, ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Og jeg er redd for det, ja.
1: Ja.
3: Så dette går begge veier.
1: Det er atombalansen.
3: Ja.

0: Madden der med Love You Right.
1: Dette NRK PN.
0: Ja, dette NRK PN. Takk til landsmøtegjengen da, som kaller inn til nytt møte allerede i morgen. Men nå det deg og meg, Mathias Nilena, i radioen din, klar med nyheter fra inn- og utland den neste timen. Skal gjennom en del forsvarsstoff i dag, for på Stortinget forhandles det om store summer når revidert forsvarsplan skal landes, og Norge kan jo planlegge hundrevis av milliarder i forsvarsinvesteringer uten å kutte noe særlig. Vi har jo verdens største sparegris, må vite. Men sånn det jo ikke nedover i Europa. Der det skyhøyt temperatur rundt opprusting. Vi skal til både Stortinget og nedover kontinentet i dag. Og så skal vi på kino, for unge strømmer til kinosalene for å se skrekk med norske Renate Reinsve i spissen. Det en ny skrekkfilmbølge på gang, spør vi i dag. Dette og mer hos meg, du hører på Dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først i nyhetene om mer bruk av medisin, Jon Brannes.
2: Og det gjelder spesielt ei gruppe. Bruk av medisin på resept har nemlig skutt i været blant unge voksne i løpet av få år. Folkehelseinstituttet jobber med å finne ut hvorfor. Spesielt bruken av hjerte- og karmedisiner, ADHD-medisiner, antidepressiva og slankemidler har økt siden koronapandemien, og det i aldersgruppa 20-44 år. En mulig årsak at pandemien endret nordmenns helsevaner, og at flere oppsøker lege oftere. Det mer om disse tallene på NRK.no nå. Prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem fra Norge fra studiene i Australia i dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Det også grunnen til at kronprins Håkon avbryter sitt besøk i Japan en dag tidligere enn planlagt. Hvor lenge prinsessa blir i Norge ikke bestemt, sier kronprinsen.
3: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den i Australia, som planlagt.
2: Lars Løkke Rasmussen fortsetter som Danmarks utenriksminister. Det ble klart da statsminister Mette Frederiksens regjering ble presentert. Det hennes tredje. Hennes sosialdemokrater og Løkke Rasmussens moderater skal samarbeide med Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, så det blir en sentrum-venstre-regjering. Og de andre partilederne der, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, får også sitte i en regjering der 11 av de 21 statsrådene kvinner. Og så en flaggstang med regnbueflagg sagd ned i Oslo i natt, og det andre år på rad at Lusetjern skole på Holmlia opplever dette hærverket i Pride-måneden. Sammen med foreldreutvalget FAU ble vi enige om å heise flagget på nytt, selv om flaggstangen ble sagt ned i fjor, sier rektor Anniken Løvås til Avisa Oslo. I helga oppfordret barneombudet alle skoler til å flagge for Pride for å understreke at skolen et trygt sted for alle, også for skeive, Mathias.
0: Takk for nyhetene, Jon Brannes. Flere nyheter venter hos meg, hvor det skal handle om forhandlingene om forsvarsforliket som pågår på overtid ned på Stortinget, hvor vår politiske kommentator Lars Nehru Sand sitter klar. Først, strålende pop fra San Francisco. Men var ikke de fra San Francisco da? The Dandy Warhols på NRK PN. Dette deres store hit, Bohemian Like You.
1: Dette Dagens med Mathias Nylema på NRK PN.

0: The Dandy Warhols. Bohemian Like You, deilig låt, fikk starte dagens sending, hvor vi starter med å snakke om store summer, altså over 1800 milliarder norske kroner, den siste prislappen Norge har foreslått å bruke på å ruste opp forsvaret de kommende årene når verden jo mer usikker enn på lenge. Denne uken skal Stortingets forsvarskomité legge planen for hvordan pengene skal brukes, og om det trengs enda flere penger. Peter Frølich leder av komiteen og ser helst at alle ni stortingspartier blir enige.
1: Jeg tror det viktig for Norge at alle partier står samlet om de langsiktige forsvarsplanene våre. Det gir stabilitet, det gir en forutsigbarhet, det sender et signal til allierte om at vi står fast på forpliktelsene våre og at vi ønsker å styrke forsvaret. Og så er det også viktig med tanke på at vi har en ganske svak mindretallsregjering i Norge som styrer på et usikkert parlamentarisk grunnlag, at vi kan vite med sikkerhet at det er i alle fall en ting det er enighet om i Norge, selv om vi krangler så mye annet på Stortinget, så det er enighet om forsvarsplanene.
0: Ja, det sa komitéleder Peter Frølich, som representerer Høyre på Stortinget, til NRK i starten av uken. Og med oss fra Stortinget du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Og Lars, altså forsvarskomiteen utsatte jo faktisk fristen med å levere sitt forslag med en uke, men den fristen går ut i morgen. Hva sier den utsettelsen om hvor vanskelig dette har vært?
2: Nei, det betyr jo at det har vært ekstra vanskelig å holde på den enigheten med absolutt alle partiene på Stortinget, både de på venstresiden som kanskje er skeptiske til å bruke mer penger til forsvaret, og at det for eksempel skal gå på bekostning av velferdspolitikk eller andre ting, og de partiene på høyresiden som mener at regjeringen gir for lite penger eller er for lite konkrete med å få en helt spesifikk type forsvarssystemer inn i den norske forsvarssatsingen, som jo har mange dilemmaer med seg. Hvilke våpensystemer skal man satse på? Hvor viktig er droner kontra jagerfly? Hvor viktig er det med øving og trening? Og hvor mye vil forsvaret klare å absorbere av pengebruk? Fordi penger vil ikke løse alt i en sektor hvor alle land nå ruster opp og bruker penger samtidig, så stiger prisen for det første, og for det andre så tømmes lagrene.
0: Hvor står vi nå da, dagen før de skal levere?
2: Nei, sånn som vi i NRK forstår, så er forhandlingene nå ferdige. De ni partiene er i prinsippet enige, men dette skal godkjennes av hver enkelt partigruppe nå i ettermiddag, og forutsetter vi at det sklir greit gjennom partienes gruppemøter, som det heter, så vil det bli annonsert en enighet, og ikke minst detaljene i den, i løpet av ettermiddagen i dag.
0: Og da kan nye milliarder være på vei inn til forsvaret. Altså, det er jo snakk om helt utrolig store summer dette her, Lars Nehru Sand, og selv forsvarssjefen har jo tidligere uttalt at penger ikke er løsningen på alt, og så har det jo også kommet avsløringer om dårlig pengebruk. Tenk bare på disse maskene Norge skulle kjøpe og donere til Ukraina. VG fant ut at det ikke funket til det de skulle beskytte mot, og kjøpet ble stoppet, så når det fremover skal pøses mye med penger til forsvaret på kort tid, hvordan kan politikerne være sikre på at pengene brukes riktig?
2: Nei, det er et godt og relevant spørsmål, og derfor er det viktig også for politikerne å sikre seg at det er en kontrollmekanismer og gode revisjoner av den årlige pengebruken. Det er ikke tvil om at forsvaret i sin natur, hvor mye må være hemmelig, mye må spesialdesignes, og det er på noen måter en slags stat i staten, så er det ekstra viktig at man klarer å bruke pengene riktig, og ikke bruke for mye penger. Og det er en krevende øvelse, men viktig å da ha kontrollmekanismer for det.
0: Vi hørte Frølich understreke her at det var viktig for han at alle på Stortinget står bak denne planen. Hvorfor det?
2: Men det er som Frølich selv sier, og det har vært viktig for regjeringen også, at dette vil overleve ulike sammensetninger på Stortinget, ulike statsministre eller regjeringer i årene som kommer. Regjeringen har jo selv utvidet varigheten på denne planen, som nå gjelder frem til 2036, og tror selv statsminister Støre kanskje erkjenner at han ikke kommer til å være statsminister alle de dagene, og derfor så er det viktig for forutsigbarheten forutsigbarheten, og egentlig også at det ikke er en debatt om mistenkeliggjøring eller uenighet knyttet til dette arbeidet, men at dette er noe alle er enige om har en egen verdi, som gjør at det blir lettere å få dette gjennom i det norske samfunnet også.
0: Den reviderte forsvarsplanen nærmer seg målstreken. Du følger med fra Stortinget, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med, så kan vi høre hva Petter Frølich i komiteen sa for kort tid siden, da kollega Lisbeth Schei presset på for å høre om partiene har blitt enige om et forlik.
1: Det ikke noe å melde enda.
3: Det ikke noe å melde enda. Er det enige?
1: Ikke noe å melde enda. Vi holder på, og så kommer vi til å gi beskjed til pressen når det noe å melde fra.
3: Men ligger det an til et forlik her nå, og mer penger til øvelser og også en plan for luftvernet?
1: Jeg vil ikke si noe som helst nå. Det ingenting som avklart, men det kommer en beskjed til pressen når det noe å melde, enten det ene eller andre.
3: Ligger det an til pressekonferanse i dag?
1: Det kan jeg ikke si noe om enda, men dere får vite når det eventuelt blir det.
0: Ja, det sa Petter Frølich for kort tid siden. Vi skal holde oss til tema, men vi skal utenriks, for nedover på kontinentet er det virkelig hard debatt rundt forsvarsplanene og økte investeringer. Først musikk på P1 fra Taus.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Du fikk Trur Eg Fell av Taus. Og som vi snakket om før musikken, Norge ruster opp, men det skal jo hele Europa nå. NATO-landene har vedtatt at de skal bruke minst 5% på forsvar og sikkerhet innen 2035, men alle har jo ikke et gigantisk oljefond å hente ekstra milliarder fra da. Tvert imot, det vanlige en allerede presset økonomi. Hvor henter man penger og politisk støtte da? Vi drar til Tyskland, hvor du korrespondent Sofia Paskevic. Hei Sofia.
1: Hallo, hallo.
0: Du i Berlin. Hvordan går forsvarsdebatten der?
1: Altså, først så må det sies at et flertall av tyskerne i spørreundersøkelser sier at de tilhengere av at man skal bruke mer penger på forsvar, men så det ganske store og ganske høylytte grupper som imot at man skal bruke penger på forsvar, og det både gamle folk som har foreldre eller besteforeldre som husker 2. verdenskrig og som imot krig og opprustning, men det også unge folk som ikke vil bli sendt i krig, eller som synes at det feil at man skal bruke penger på våpen og i stedet for på studiefinansiering, for det har man ikke vært så veldig flink til i Tyskland i det siste.
0: Men altså, hvor mye øker de budsjettene med i Tyskland, og hva går det utover?
1: Så det ganske sånn svimlende summa. Da Merz ble valgt for litt over et år siden, så opphevet han gjeldsbremsen som i mange år har styrt tysk økonomi, at man skal ikke ta opp store lån for å finansiere budsjettet. Og så har han sagt at 500 milliarder euro skal liksom unntas denne gjeldsbremsen og skal kunne brukes på forsvar og annen infrastruktur. Så da skal man både få flere soldater, man skal bygge flere våpen og sånn høyteknologiske systemer, så nå bygges det og kjøpes det våpen for enorme summer. Det liksom det blir en tredobling i neste års budsjett fra fjorårets budsjett, så svære summer.
0: Hvis vi tar turen fra Tyskland og til et annet NATO-land, Romania, så var jo du nylig og dekket et NATO-toppmøte der. De forplikter seg også til å øke budsjettene sine. Hvordan forholder de seg i Romania?
1: Så også i Romania så har det vært store økninger i bruken på forsvaret. Nå har landet akkurat tatt opp et svært lån fra EU på 16 milliarder euro på å bruke på våpen. Romania er et av EUs fattigste land. De har svære budsjettunderskudd, og for å kunne fortsette å få EU-støtte, så må de ha svære innstrammingsreformer. De kutter i lønn, og de øker skattene, og samtidig så øker de også forsvarsbudsjettene, men ettersom det jeg har fått med meg fra de folkene jeg har snakket med i Romania, og det jeg har lest i rumenske medier, så det ikke store opptøyer mot, altså man er ikke så veldig kritisk mot den økningen i forsvarsbudsjettbruken, fordi at man redd for angrep fra Russland.
0: Ja, altså jeg skulle til å si det, det en sammenheng mellom betalingsvilje og nærhet til Russland?
1: Så man kan nesten se på kartet at de landene som har, som grenser til Russland, som Baltikum, Polen, de er de som liksom leder an i forsvarsbudsjettbruken, og der brukes det penger på dette ganske ukritisk, mens land som er veldig langt unna Russland, sånn som Spania, Portugal, Italia, der kniper man mye mer igjen, og befolkningen er mye mer skeptisk til å bruke penger på forsvar. Så man kan se på kartet hvem som bruker mest penger.
0: Ikke sant? Og en stor undersøkelse i de største vesteuropeiske landene viser oppslutning om å øke budsjettene på forsvar. Men når folk spørres om de er villige til å offre noe velferd som helsetjenester, ja, da synker oppslutningen. Og du nevnte jo Spania her, Sofia. De har allerede fått unntak fra å binde seg til 5%-målet i NATO. Kan flere følge etter?
1: Det vil nok være litt avhengig av hvem som kommer til å styre disse landene, for i flere av disse landene så øker oppslutningen om høyere populistiske partier, og da og disse partiene ofte mer skeptiske til våpenbruk, i hvert fall hvis disse våpnene skal sendes til Ukraina. Vi kan se det i Tjekkia, hvor man har et sånn høyere populistisk og Russland fientlig parti som sitter i regjering, og de har allerede foreslått at man skal bruke mindre penger på våpen, og ligger unna dette NATO-målet om 5%, eller langt unna dette målet.
0: Så mens Stortinget samler seg rundt en revidert forsvarsplan, så den politiske avstanden betydelig større rundt omkring i Europa, blant annet i Tyskland, der du befinner deg, Sofia Paskevic. Takk for rapporten derfra. De siste nyhetene om ståa på Stortinget får du ved å følge med på nrk.no og i våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Nylig duett på PN nå får du fra Morten Myklebust og Susanne Sundfør. Dette Away.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: relativt fersk låt der fra Zimmermann, en artist vi spiller mye her på NRK P1. Du fikk singelen Riper I Lakken. Når vi nå skal snakke om kongefamilien, for I dag avslutter kronprins Håkon sitt Japan-besøk for å reise hjem og være sammen med familien. Reisen til Japan skulle vare I 4 dager, men han drar hjem 1 dag tidligere på grunn av kronprinsessens helsesituasjon.
1: Det riktig at både Ingrid kom hjem for å være sammen med moren sin, og jeg har jo også forkortet mitt program noe I Japan den siste dagen for å komme hjem og være sammen med familien. Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem fra studiene I Australia nå for å være sammen med moren på Skaugum. Men kronprinsen sier at planen at prinsessen skal tilbake til Australia for å fullføre studiene.
1: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planlagt.
0: En 63 år gammel australsk mann mistenkt for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra og ble nylig ilagt 2 års besøksforbud mot henne etter å ha sendt et mistenkelig brev. Mannen hevder han bare ville være venner, men PST har iverksatt sikkerhetstiltak I samarbeid med australske myndigheter etter hendelsen. Kronprinsen ville ikke kommentere sikkerhetssituasjonen rundt kongefamilien.
1: Jeg ønsker ikke å si noe mer om sikkerhetssituasjonen egentlig. Jeg har sett at PST, som har det overordnede ansvaret, har uttalt seg og har ikke noe å legge til utover det.
0: Kronprinsen reiser hjem til en alvorlig syk kronprinsesse 1,5 uke før dommen I rettssaken mot Marius Borg Høyby faller. Kronprinsen fikk spørsmål I dag om hvordan det at Marius ikke kan være sammen med resten av familien nå.
1: Nei, det jo selvfølgelig en side av saken det altså, men vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
0: Snart altså kronprinsen på vei hjem fra Japan. Reporter Kristi Marie Skrede følger kronprinsen på turen og sier besøket har vært vellykket.
2: Han liker tett program, og det har gått I ett fra tidlig morgen til sene kvelden. Det ikke å merke at kronprinsen en mann under særdeles hardt press for tida I det arbeidet han gjør her. Han har høyt tempo og god energi I arbeidet han gjør. Men så preger jo rapporteringen hjem, og det vi snakker med han om, det jo preget da av situasjonen for familien, kronprinsessa sin svært alvorlige sykdom, og det faktum at det bare kort tid igjen før dommen I Høyby-saken kommer.
0: Kronprinsen sier han har lært mye under sitt besøk I Japan og imponert over hvor langt fremme landet på mange områder som teknologi og beredskap. Men kronprinsfamilien har også sitt eget beredskapslager på Skaugum.
1: Det har jeg faktisk. Vi har prepplager på Skaugum, så det var jo flaks nå da, siden du spurte om det. Nei, der det jo vann og knekkebrød og litt sånn ferdig mat på boks og sånn, sånn at man skal klare seg da. Og lommelykt.
3: Hundemat.
1: Der sier du noe faktisk, det jeg ikke sikker på om der. Det burde vi jo ha. Ja, må tenke på bikkja også. Ja.
0: Og det et bra tips til alle hundeeiere der ute. Sørg for å ha hundemat I beredskapslagret. Der fikk I hvert fall kronprinsen godt råd på tampen. For mer nyheter om kongenfamilien går du inn på nrk.no. Her hos meg tar vi værmeldingen etter musikk fra Camilla Vigestrand.

0: deg at...
1: Bare meg som falt, sang Camilla Vigestrand her i dagens, og før vi tar været så skal vi utenriks en tur, for i går var St. Petersburg rigget, pyntet og klart for den 5 dager lange økonomikonferansen i Russland, ofte kalt

0: Myndighetene sier at det har blitt skutt droner, ukrainske droner, mot flere infrastrukturmål. Og fra ukrainsk side blir det sagt at det er en stor oljeterminal i St. Petersburg som har blitt truffet. Og det var der man kunne se mørke røykskyer stige opp fra dette stedet. Men det ser ut til at det er flere droner som har truffet sine mål, så at det er ble også fra ukrainsk side meldt at det skal ha blitt truffet et militært fartøy i en marinebase Kronstadt, som ligger rett ved St. Petersburg, og altså at flere mennesker skal ha blitt såret i dette angrepet. Så det er mye mer omfattende enn det vi har sett tidligere.
1: Har det kommet uttalelse fra Kreml i dag?
0: Ja da, president Vladimir Putins talsperson, han sier at Russland skal svare systematisk på dette som skjer. Det er litt uklart hva det egentlig betyr, men han fortsetter med å si at fullskalakrigen mot Ukraina skal fortsette for å prøve å forhindre flere slike angrep. Så spørs det om det er den effektive medisinen.
1: Og så er det jo timingen da, altså disse angrepene på St. Petersburg skjer jo da i det byen er vertskap for et slags internasjonalt økonomisk forum, kalt Russlands eller Putins Davos, altså en henvisning til denne store økonomikonferansen i Schweiz. Hvor viktig er denne konferansen i St. Petersburg for Russland?
0: Ja, den er jo symbolsk viktig. President Putin ønsker jo å skape et bilde av at Russland fortsatt er i vinden, men det er jo ingen sammenligning med det som er nå og det som var for 10-15 år siden, da også vestlige ledere besøkte denne konferansen og deltok der. Nå er det jo Russlands nærmeste venner, så å si, som er der, sånn at konferansen er ikke på langt nær så viktig nå som den var tidligere. Før var det snakk om å få inn internasjonale investeringer i Russland, og at denne konferansen var liksom vinduet for å komme inn. Men det er en god del land da, fra Afrika, fra Asia, som Russland ser på som vennlige land overfor seg.
1: Og vi har sett nyheter i dag også om at amerikanske litt sånn politiske influensere på høyresiden som Candace Owens og Tate-brødrene også er ventet å være til stede i St. Petersburg. St. Petersburg er jo også hjembyen til Putin, da. Hva slags ripe i lakken er det for presidenten at Ukraina gjennomfører angrep der?
0: Det er jo ikke første gang det blir gjennomført angrep, men det har ikke vært så store og omfattende angrep før. Sånn at det skjer akkurat nå, det er jo en kraftig ydmykelse av president Putin og de russiske myndighetene. Det viser jo at de ikke har kontroll, og at de ikke klarer å stanse disse ukrainske dronene på vei mot St. Petersburg. De har klart å stanse mange flere av dronene og skyte dem ned mot Moskva, mot hovedstaden, men andre steder ser det altså ut som om i hvert fall de ukrainske dronene har blitt mye mer effektive, treffsikre og gjør mye større skade enn før, også langt inne i Russland.
1: Og til slutt, altså, også angrepet på St. Petersburg var rettet mot en oljeterminal, og vi har sett mye av det angrep dypt inne i Russland mot ulike oljeinstallasjoner. Hvordan har det begynt å merkes i Russland?
0: Ja, det har kommet noen meldinger om mangel på bensin, for eksempel på Krimhalvøya, som ble annektert i 2014 av Russland, og også meldinger fra de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina om at det har begynt å bli rasjonering av bensin. Og det er jo altså en viss spenning rundt det med drivstoff, fordi veldig mange raffinerier har blitt truffet av ukrainske droner, og produksjonen har blitt hindret en god del, så mange spekulerer i russiske medier nå om det kommer til å bli mer mangel på drivstoff rundt i forskjellige regioner i Russland i tiden som kommer.
1: Da sier vi takk for rapporten direkte fra Moskva, korrespondent Jan Espen Kruse. Ukraina angrep altså en oljeterminal i St. Petersburg i natt, i det denne Putins Davos, dette økonomiske forumet, startet i byen. Da tar vi værmeldingen her på NRK P1 etter musikk fra Helge Tom.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det ganske varme luftmasser over mye av landet nå, og mange steder kommer over 20 grader i dag. 25 grader kan være en rekkevidde enkelte steder lengst sørøst på Østlandet og i fjordstrøkene i Møre og Romsdal. Og både Bodø, Tromsø og Bergen kan få sin første nordiske sommerdag i år, det vil si altså at maksimumstemperaturen når 20 grader eller høyere i dag. Så nå sommeren i gang, og som du skjønner, vi i værhjørnet her hos meg akkurat nå. Dette værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne juni-onsdagen. På Spitsbergen blir det litt regn i nordvest, ellers blir det for det meste skyet oppholdsvær. Det blir også oppholdsvær i Finnmark og Troms, og perioder med sol i nord. I kveld kan hende det kommer spredt regn sør i Troms. Nordland får litt spredt regn, stort sett bare i nord, ellers blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag og Møre og Romsdal får oppholdsvær og perioder med sol, etter hvert kommer det enkelte regnbyger sørvest i Møre og Romsdal. På Vestlandet sør for Stad blir det periode med regnbyger, og det kan hende det kommer lokal torden. Det mulighet for lokal tåke i kveld. Det blir sørøst vind med opp til stiv kuling utsatte steder. I kveld sørlig liten kuling på kysten. Agder får regnbyger. Det blir færre byger, men kan hende lokal tåke i kveld. På kysten i vest blåser det sørøstlig opp i liten kuling, og Østlandet får regnbyger. Til å begynne med få eller ingen byger lengst øst og nord, men i løpet av ettermiddagen og kvelden blir det noen byger her også. Det kan hende det kommer lokal torden, så blir det sørøst frisk bris utsatte steder på kysten. Og hvis du ikke fulgte med nå, ja, så finnes det jo ikke andre måter å finne ut hvordan været blir. Jo da, det bare å klikke seg inn på Yr.no eller å laste ned Yr-appen. Dette Hanna Storm. Passer bra. Takk.

Hanna Storm på NRK P1, du fikk special her I dagens, hvor vi straks skal snakke om film, Renate Reinsve. Altså, alt hun tar I blir til gull, virker det som. Nå topper hun kinolistene med en skrekkfilm. Det skrekkfilmbølge på gang? Spør vi etter DNCI.

0: I der med Cake by the Ocean. Nå, film. Altså, den norske filmstjernen Renate Reinsve var jo nylig med å vinne selveste gullpalmen de kan for filmen Fjor, men det en helt annen film hun kinoaktuell med nå. Skrekksensasjonen Backrooms.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: The place. I found a place.
0: Guffent! Hvem vil se det her på kino da? Jo, det mange. Backrooms gjør det kanonbra I både USA og her hjemme viser de ferske kinotallene etter premieren forrige uke. Og med meg nå du, Ingvild Dybfest Dahl. Hei, Ingvild!
3: Hei, hei!
0: Du filmmann eller I NRK og trillet terningkast 5 for denne filmen. Hva det med dette som funker så bra?
3: Det jo mye, men som vi hørte I dette klippet så foregår dette I en sånn skjult, hemmelig verden som egentlig ligner veldig på en verden vi alle hele tiden har rundt oss, nemlig sånn tomme korridorer, tomme butikklokaler. Ja. Det, jeg tror det spiller på det hverdagen rundt oss.
0: Hverdagen rundt oss, bare I en litt skummel versjon vil jeg tro. Du ikke alene om å like den, Ingvild. Backrooms danket altså ut denne nye Star Wars-filmen The Mandalorian og Grogu på premierehelgen. Og spesielt Gen Z, de unge strømmer til kinoen, leser vi. Inne på YouTube rater de filmen.
4: I think it was like interesting.
5: Yeah, I'd probably give it like a 7 only because I was like a little confused until like halfway through, but once I like got it, it was really like interesting.
6: Like a 9.
7: Just for the mysteriousness alone, a 10, absolutely.
0: Ja, en 7, en 9 og til og med en 10 der inne på YouTube. Og apropos YouTube, Ingvild, regissøren her vel en ung YouTuber selv?
3: Ja, han var faktisk 19 år da han lagde denne filmen, blitt hele 20 nå. Kane Parsons, eller Kane Pixel, som han heter på YouTube. Jeg synes jo det helt sykt imponerende at han har gått rett til en over nesten 2 timer lang stor prestige skrekkfilm. Ja. Men han har altså laget en hel serie på YouTube med samme titel, altså The Backrooms tidligere, så dette jo et univers han har etablert.
0: Ja, men han heller ikke den eneste YouTuberen som har laget skrekkfilm for det store lærere til det siste, for det samme har vel skjedd med denne filmen Obsession?
3: Nettopp. Folk har blitt litt obsessive over Obsession, og ja. Den kom jo fra en YouTuber som heter Curry Barker. Ja. Han har vært en del av en sånn sketsjekomi-duo, og har fått lov til å lage skrekkfilm han også.
0: Og altså, disse skrekkfilmene, de får gode kritikker fra både deg og andre, Ingvild. Jeg forbinder jo sjangeren med liksom høye seertall, men lave terningkast. Nå også anmeldelsene gode. Hva har skjedd med sjangeren?
3: Ja, jeg synes ikke vi skal vite alle skylda, kanskje, vi filmkritikere. Nei, vi driver jo med et subjektivt fag, så det der vi varierer. Men det mye som har skjedd med skrekk de siste årene. Tradisjonelt så har den jo hatt veldig lav status, som mye henger sammen med at det ofte lave budsjetter, og så gir det en kroppslig reaksjon, og det en hel retning I teorien på at dette henger da sammen med at sjangre som for eksempel humor, melodrama og faktisk porno har lav status, fordi vi liksom ler og kroppen gir liksom etter for disse. Ja. Men det her jo I endring, og så det vanskelig å si hva som høna eller egget da, men parallelt med at skrekk har bitt kraftigere fra seg, For eksempel så var jo vampyrskrekkfilmen Sinners nominert til 16 Oscar-priser I fjor.
0: Ja,
3: det var ganske sjokkerende for mange, fordi de pleier å skrekke for av og til du de tekniske kategoriene med spesialeffekter eller lyd. Mm. Men her begynner det liksom å kanskje vise en tendens til at det mer prestisje I det. Og da det jo også kjente distribusjonsselskapet som satser på skrekk, og så går kanskje flere og ser på det. Så dette liksom vanskelig å si hva som har skyldt hva, men sånn det I hvert fall.
0: Sånn det I hvert fall. En ny skrekkfilmbølge på kino nå ledet av 2 unge YouTube-regissører, men det jo ikke bare de som I gang, også ringreven Martin Scorsese skal lage skrekk nå, har jeg skjønt.
3: Ja, men altså vi må huske at Martin Scorsese han har lagt mye I løpet av sin karriere, og han har jo vært innom psykologiske thrillere før, som for eksempel Cape Fear og Shutter Island, og jeg har hørt at denne også en typ psykologisk thriller med skrekkelementer. Da.
0: En psykologisk thriller med skrekkelementer på gang fra Martin Scorsese også. Renate Reinsve har det med å velge gode filmprosjekter. Nå det skrekksjangeren hun kaster seg inn i Backrooms som topper kinolistene. Ingvild Dybfest-Dahl, du har anmeldt både den og Obsession for NRK. Begge får terningkast 5 og kan leses inne på NRK.no. Takk for at du var med, Ingvild.
3: Bare hyggelig.
0: Så tar vi musikk til slutt her fra en annen kinoaktuell nordmann. Dette Girl in Red.

0: deilig låt fra Marie Ulven, kjent som Girl in Red, som altså også har spilt inn film siden sist. Den blir vel å se på norske kinoer til høsten. Du fikk Too Much her I dagens siste låt ut denne onsdagen. Dagens program var ved Even Nilsen, Siri Narvre Moen, Wenche Glørstad, Ingrid Nedrebø og Jon Arne Hoff Johansen. Og Even Nilsen, ja, jeg sa kanskje det. Jeg ansvarlig for sendingen, Anniken Sandekrevel. Mitt navn Mathias Nylenda. Klokken har passert 14, og Jon Brannes på Stortinget de enige om forsvaret.
1: Og mediene kalt inn for å få vite hva de enige om. Om 20 minutter, da skal utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fortelle om den nye langtidsplanen for forsvaret. Du kan følge dette I NRK Nyheter på radio, TV og nett. Men målet har vært et forlik der alle partiene enige om en måte å bruke mer enn 1800 milliarder norske kroner på. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier det har vært vanskelig å komme til enighet.
2: Både de på venstre siden som kanskje skeptisk til å bruke mer penger til forsvaret og at det for eksempel skal gå på bekostning av velferdspolitikk eller andre ting, og de partiene på høyre siden som mener at regjeringen gir for lite penger eller for lite konkrete I den norske forsvarssatsingen, som jo har mange dilemmaer med seg. Hvilke våpensystemer skal man satse på? Droner kontra jagerfly, hvor viktig det med øving og trening, og hvor mye vil forsvaret klare å absorbere av pengebruk, fordi penger vil ikke løse alt I en sektor hvor alle land nå ruster opp og bruker penger samtidig.
1: Ingen kommuner oppfyller alle krav til teknisk sikkerhet og beredskap som står I loven. Det viser en ny rapport som kartlegger sikkerheten og beredskapen I norske kommuner med spesielt fokus på klimaendringer. Dette en viktig påminnelse, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, slik at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi I stand til å håndtere det her fremover.
1: Rapporten som analyseselskapet Menon Economics har laget kartlegger hvordan kommunene rustet mot og forberedt på for eksempel krav til vann og avløp og sikkerheten til anlegg. Og Miljøstiftelsen Zero har sendt ut permisjonsvarsel til det de kaller et begrenset antall ansatte, årsaken usikker økonomi. Ifølge Zero tar de forebyggende grep fordi de får mindre støtte fra læringslivet enn før. Og denne uka har jo også Miljøstiftelsen Bellona fortalt at de nær konkurs. Forbrukerrådet klager inn mediekonsernet Schibsted til datatilsynet. Årsaken at de som bruker Schibsteds nettaviser må betale dersom de ikke vil at personopplysningene deres skal brukes til markedsføring. Forbrukerrådet mener dette bryter med retten til personvern, men Schibsted mener det frivillig å tillate tilpasset reklame. Og det blir ingen streik I to produksjonsselskaper for TV etter at tariffoppgjøret kom I havn I formiddag, 9 timer etter fristen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Crazy Town og Butterfly. Og butterflies, eller sommerfugler, de trives nok ute nå, Katrine. For jeg var en snartur utenfor døra her nå, og det altså 24-25 grader ute.
1: Jeg tenker du bare ta butterfly mens du bader her nå. For så deilig det.
0: Ja, det plutselig med et knips nesten trope ute, og det jo varmere enn mange steder i syden.
1: Ja, vi slår Kreta, for eksempel. Greske øya der sånn. 20 grader står det nå. Det føles ut som 20 grader. London nede i 17 grader etter å ha hatt en ganske hete i lengre tid. Ja, Madrid har 27 grader, altså det en stund igjen til vi der.
0: Jo, men det litt snudd på hodet da med 20 på Kreta og 25 her, og så det enda varmere i Nordland og Troms. Der det over 26 grader i dag. Så ja, det litt sånn uvant på en måte. Men jeg vet ikke hva det står på din gradestokk. Kanskje du har noe du kan skilte med, eller rekord du kan slå i bord med i dag. Kanskje står den i sola, så det jo ja. Hvert fall varmt.
1: Rekord i byggeretninger, kan vi si. Lavest og høyest temperatur i Østfold. Vi har i hvert fall kastet jakkene her i studio. Det blir gjerne varmt når klokka bikker to, uansett, når vi klare for sending. Blir litt varme i trøya da, ja. Men vi tar imot meldinger fra deg som har noe, enten det trafikk eller temp. Appen NRK Radio stedet du sender det til.

0: Sabrina Carpenter der, og Feather. Og det er ikke bare i lufta, det er bra temp nå. Det begynner liksom å komme seg i vannet også. Anita skrev jo inn til kollegene våre på morgenen i dag at badetemperaturen på Støttvik var 15 grader i dag på ja. Larkollen. Da begynner det å ligne nå.
1: Årets rekord der i hvert fall, så nå kryper det sakte men sikkert oppover. Og det litt morsomt da når du nevner at det 25 grader, Finnbørge, for nå det ganske mange folk som passerer utenfor vinduene her, så, men det var nettopp en kar som stod borte, kanskje i din blindzone der, men som gjorde sånn her, dro seg i t-skjorta, pekte, først tenkte jeg skal vise muskler.
0: Ja, ikke sant, det var bicepsen han pekte på.
1: Men jeg skjønte det til slutt, tror jeg ganske sikkert at hei, det t-skjorte dere, og så tommel opp. Kanskje han hadde hørt på oss nettopp prate om det, jeg vet ikke jeg, men folk er blie i hvert fall for å kunne bruke ja, litt sommerlige klær i dag.
0: Tøff akkurat en båt ut med flagget på akterstaven, så det litt sånn sommerlig feeling her vi sitter, og det jo en fin dag for å sykle også.
1: Det verdensdagen for sykling. Sykler du, det har vi spurt om nettopp nå i appen NRK Radio, det vil si der kan du gå inn og stemme. Det flertall av folk som meg som ikke sykler så ofte.
0: Jeg burde ha gjort i dag, men det har meldt regn i ettermiddag, tror jeg.

0: Der du brente vår bro Ruben og Miriam Bryant der.
1: Du nevnte det, Finn Børge, på sykkeldagen. Du har lått sykkelen stå hjemme. Du sa at du kanskje kom til å regne etterpå, så derfor. Men du har Hilde en beskjed her.
2: Til meg og alle andre som har tenkt som meg.
1: Ja, hun ler litt da i den meldingen her med emojisene. Men jeg sykler i Moss sykkelklubb, og vi skal på trening i kveld klokka 18. Regn eller ikke.
2: Ja da, ja. Det er veldig bra det altså. Det var bare faktisk, det høres ut som en veldig dårlig unnskyldning, men jeg får en håndverker hjem også rett etter jobb, så jeg må liksom bare komme meg veldig fort hjem.
1: Så kan det hende at du blir tatt av et rom skip også, så det har ikke tid til alt.
2: Nei, det kan bli bortført til det ytre rom, så det tar ikke sjans på akkurat i dag.
1: Nei.
2: Endelig fått tak i en håndsverk.
1: Men blir det regn etterpå, så det er jo fint nå da.
2: Ja, det har jo skia til en del da, så jeg vet ikke, statsmeteorolog Marek Ratajczak.
3: Ja, det er i ferd med å endre seg det her fine været som man har fått på starten av dagen, så det er skyer som trekker inn fra sør, og det er etter hvert også regn som kommer de skyene, eller regnbyger, litt rettere å si, så det er jo ikke sånn at det skal regne hele ettermiddagen, men at det kan komme litt sånn regnskur i noen perioder i løpet av ettermiddagen, og da er det også mulighet for at det kan komme et og annet lyn sammen med dem.
2: Så det kan bli litt kraftig da?
3: Ja, altså det kan jo være litt sånn at det oppleves som det regner ganske intenst akkurat der det treffer, men det er jo alltid som det med regnbyger, det er vanskelig å si nøyaktig hvor det treffer kraftigast.
2: Men det er bra temp da?
3: Ja, det ble jo godt over 20 grader i hele Østfold nå mens sola var oppe, men temperaturen vil nok gå ned når skyene og regnet kommer.
1: Du Marek, det er jo verdensdagen for sykling i dag. Har du tatt sykkel til jobb?
3: Ja, jeg har syklet til jobb. Jeg sykler til jobb hver dag.
1: Ja, du er flink.
2: Selv om det ikke er sykkeldag, så du tenkte kanskje ikke så mye på det i det hele tatt?
3: Nei, jeg tenkte egentlig ikke på det, men jeg oppdaget det på et tidspunkt i løpet av dagen at det faktisk var det.
2: Ja, men da kan du glede deg til sykkelturen hjem igjen, og så vil vi også gjerne ha en prat med deg litt senere i sendingen da, om været videre utover i uka.
1: Og Turi skriver, jeg har syklet min runde på ca. 18 kilometer. Jeg ble svett i dag.
2: Ja, det er jo god tempo ute, og det skriver Stig også i appen NRK Radio. 27 på badometret her, men fredagen så viser det vel 16, for han viser nok til at han er på Kreta nå, mens 16 grader er vel det som venter når han kommer hjem til Strømstad.
1: Ja, men det er deilig det også.

0: Og da blir det litt Østfold-musikk her, får vi lov til å si egentlig, Katrine. Det jo i hvert fall Åge Sten Nilsen, han ikke helt alene da, men...
1: Ha med seg kona si, Kristine Grande.
0: When you know, you know.

0: Fin, fin låt fra Augustin Nilsen og kona Kristine Grande, When You Know You Know. Eftan er også din trafikkradio, men vi er avhengig av dere som der ute. Ser du noe, så ring oss da på 841-41-1.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Du

0: Vakkert fra Mariah Carey der og låta Hero. Klokka har passert 14.30 med ett minutt. Vi skal ha nyheter her på Eftan. Rahan, kollega, kommet I studio. Står jo jordbærsesongen for døra, men jammen ikke en sykdom som truer bæra og sesongen.
1: Absolutt. Flere jordbærprodusenter risikerer nå at plantene dør etter at eggsporesoppen rød marg nylig ble oppdaget hos en norsk planteprodusent. Sykdommen fører til færre bær og at plantene kan visne bort, men soppen ikke skadelig for mennesker. Flere jordbærprodusenter I landet har mottatt planter fra den smittede leverandøren. Leder I Østfold bondelag, Theodor By, sier han bekymret for konsekvensene av sykdommen.
2: Ja, det jo flere sider ved det her, men vi jo selvfølgelig urolige for at produsentene kan få et økonomisk tap ved at de ikke får solgt de jordbæra de hadde tenkt å selge. Men en annen side jo at vi også litt urolige for at vi ikke skal ha nok jordbær til å dekke etterspørselen I det norske markedet, fordi vi vet jo at forbrukerne veldig glad I de norske gode jordbæra.
1: I Rakkestad har Pride-flaggene på kommunens flaggstenger forsvunnet igjen. Flaggene ble først stjålet søndag kveld, noe som førte til at kommunen valgte å stripse fast de nye flaggene. Likevel har de blitt borte igjen etter kun få dager. Ordfører I Rakkestad, Caroline Fjellstad, sier situasjonen trist.
3: Det ikke bra I det hele tatt, og jeg skjønner ikke helt bakgrunnen for at man lar seg provosere så voldsomt av et flagg. Så det, jeg blir litt motløs, rett og slett.
1: Østfold, de dominerer varmetoppen I Norge akkurat nå. Værmeldingen på VG sine nettsider viser at hele fem av de seks varmeste stedene I landet ligger her I fylket. Valør kommune varmest I Østfold med 25 grader blank. Det bare Heim I Trøndelag som har det ørlite varmere med 25,2 grader. Så en liten gladnyhet her på tampen da. Jeg heter Rahan Bassas.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Riktig god ettermiddag, Østfold. Velkommen til Eftan. Det jo en ære å få være i radioen din, også i dag. Hvis vi første gang i radioen din, så vi ekstra bæret. Veldig hyggelig. Hvem du nå måtte være. Ja. Klokka 14.36. Vi heter Katrine Offenbørge.
1: Så vet du det i hvert fall. Og det vi litt spent på om du bruker sykkel i dag. Men sykkeldagen, det ikke alle som får det med seg i forkant, Offenbørge. Men vet jo at noen sånn at de går og børser støv av det sykkelsetet og pumper opp...
0: En gang i år.
1: Ja, fordi de har lyst til å bidra til den dagen her som selvfølgelig setter fokus på mange bra ting.
0: Nå kan du børste støv av telefonen din nå hvis du bruker den så sjelden, for da kan du gå inn i appen og så kan du stemme hvorvidt du har syklet i dag, eller om du kanskje aldri gjør det. Det ligger et par tre alternativer du kan huka ett av.
1: Ja, så langt så det et overtall, heter det. Overskudd, hva skal jeg si? Flere av dere som sykler i hvert fall både i dag og ellers, mens 40% aldri bruker sykkel.
0: Det enkle er ofte det beste.
1: Og ikke bruke sykkel, eller si det enkelt?
2: Si det enkelt.
1: Ja, jeg snakket meg litt bort der.
0: Ja, men sånn det på radio direkte. Vi har ikke skrevet ned et ord. Og vi sitter her i 3 timer hver dag. Det er bare å gå litt i ball for en og hver. Men nå skal vi fortsette med litt sånn sykling. Vi skal til RMOS.
1: Vi skal til noen som har vært med å markere sykkeldagen i dag. Det på Larkollen.
0: Ja, der ser du. Sykkelen min står ute i hagen, den. Jeg venter på å få skylta seg litt gult furupollenstøv, tenker jeg.
1: Står der og markerer dagen, da.
0: Ja,

0: Nico og Vince, tar jeg feil? Jeg kan ikke huske sist jeg gjorde det, Katrine, men...
1: Nei, greit.
2: Det. Men det gjør du. Du husker det sist jeg tok feil, gjorde du ikke det?
1: Jeg husker i hvert fall at jeg tar feil.
2: Det var sikkert i går. Nei, men det er sykkeldagen i dag, folkens, så vi håper dere har tråkket litt. Hvis ikke, så har du muligheten i ettermiddag og kveld. Hvis sjansen byr seg, litt regn blir det, men det er bare å kle seg. Nå skal vi til Arkollen.
1: Ja, de har jo virkelig feiret verdens sykkeldag. Først med sykkelbuss, som det heter, på morgenen, med både politi og trygg trafikk med på ruta.
2: Og så var det kontroll da, og øvelser på grusbanen, og kollega Heidi, hun hev seg med.
3: Jeg er på Larkollen skole. Her har det vært en sykkelbuss litt tidligere på morgenen, og nå samles snart alle elevene i tredje trinn for å lære seg mer om det å ferdes i trafikken, og ikke minst hvordan liksom man får opp sykkelferdighetene. Pål Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk, fornøyd så langt, eller?
4: Veldig fornøyd. Veldig godt oppmøte blant barn og foreldre, så dette har vært en fin start på dagen.
3: Og jeg vet at du også skal videre til, det skjer ting på Halmstad også i dag.
4: Ja, det blir trafikkopplæring for tredje trinn på Halmstad skole også.
3: Vi er på Larkollen, og nå beveger jeg meg ned. Ha det, Pål Gunnar! Han må videre på racersykkelen sin, for her er det sykkel som gjelder på selveste sykkeldagen. Og her har vi Øyvind Kvernen med en verdens kuleste sykkelhjelm da, eller?
5: Ja, jeg blir populær med den hjelmen der. Knekker litt koden overfor barna. Så det er litt kjekt da.
3: Jeg skal skildre hvordan den ser ut. Det er altså en leopardmønstret rosa sykkelhjelm med rosa hanekam. Har du laget den selv, eller?
5: Nei, jeg har fått noe Trygg Trafikk, men jeg har fått noen jenter på en barneskole på Møre til å flette den, for den skal bli ekstra kul.
3: Ja, du ser rå ut. Men hva er det ungene skal gjennom? For nå har du laget en slags løype her, ser det ut som.
5: Ja, det er en sånn form for balanseløype med litt skilt. Hvor de skal øve på det å stoppe på gangfelt, og det å holde balansen på sykkelen. Så hensynet er at de skal ha kontroll på sykkelen, og vise hensyn til hverandre.
3: Så her må du liksom kjøre liksom slalom mellom noen porter og noe sånt nå, eller?
5: Ja, vi har satt opp noen kjegler her, de skal kjøre slalom mellom.
3: Ja.
5: Og så har vi satt opp noen skilt for de skal stoppe, og noen hindringer med noen stokker her, hvor de skal øve på å hoppe over, så må man komme over en fortauskant. For det er sånne typiske hindringer som man kan komme bort i trafikken, både i bybildet og på landet.
3: Og du er spesielt god, eller, på sykkel, eller?
5: Nei, men jeg begynner å få litt erfaring med det. Jeg har holdt på meg i 10 år og er en gammel mann.
3: Pass deg nå, så ikke du ramler, men du har i hvert fall jern. Du har ikke noen knebeskyttere på, se.
5: Nei, jeg tror ikke jeg trenger det. Jeg skal være i ordnet forhold.
3: Er dere klare for litt sykkel?
6: Ja.
3: Der kom du. Hva heter du for nå?
6: Jeg heter Marius.
3: Og hva slags sykkel har du?
6: Det aner jeg ikke.
3: Nå skal vi se her. Det ser ut som en veldig bra sykkel i hvert fall. Hvor mange gir snakker vi?
6: 21.
3: Ja, såpass må til.
7: Jeg heter Hedda.
3: Ok, og du har en Exio-sykkel. Hvordan er den å sykle i bakkene med?
7: Bra. Jeg har arvet den fra storebrødrene mine.
3: Vet dere hva de skal gjennom her, eller?
7: Jeg tror jeg klarer det meste av det.
3: Ja, det tror jeg også. Så nå er vi spente. Nå skal vi line opp her, og så skal vi sjekke hvordan denne løypa går. Så følg med.

0: Way og Big Mountain. Det efter han med Katrine fra Børge. Klokka 14.50. Vi markerer og feirer sykkelens dag med både brask og litt bram også. Og vi besøkte Larkollen skole I dag.
1: Ja, tredjeklassingene der, de blir jo snart klare til å ferdes I trafikken på tohjulingene sine da. Mye takket være opplegget sykkeldiktig som NAF, Trygg Trafikk og Sykkelforeningen har laget sammen.
0: Og nå venter kontroll- og balanseløypa på Larkollen.
2: Nå stiller tredjeklassingene seg opp på rekke og rad med syklene sine for å få syklene kontrollert av Øyvind, som selveste sjefen her. Det var han med den rosa leopardhjelmen med hanekam. Ja, dere får stille dere opp her. Ja, hva tror dere? Tror du sykkelen din på stell, eller? Den ser jo veldig fin ut, den sykkelen din, da.
3: Ja, den gjør det.
2: En liten trekk. Den virker I hvert fall. Og hvor mange... Åja! Du har to stykker. Hvorfor det?
3: Fordi pappa vet ikke hvem av de jeg skal ha.
2: Det så da tok du begge to?
3: Ja.
2: Og der har vi Fredrik med sin kule rød og gule sykkel. Da venter du. Hva tror du? Tror du får godkjent sykkelen, eller?
3: Ja, jeg tipper det, fordi jeg har både bremser, gir og dempere.
2: Sitter hjelmen som man skal der?
4: Ja, vi må stramme litt. Ofte så en litt slakk ved reima her, så vi får til å sitte godt inn til halsen. Så sjekker vi bremsene, at de jevnt og stabile. Og på høsten så bruker vi å sjekke refleks og lykt. Men det ser du ganske få som har lykt på. Men refleks har den her foran.
2: Men den slalomkjøringen der synes jeg så vanskelig ut.
3: Den ser lett ut for meg. Den har jeg, sånn har jeg gjort mange ganger.
2: Ja.
3: Men den siste svingen ganske trang.
2: Ja. Hva med deg?
3: Jeg synes at slalomsvingen ser litt vanskelig ut. Men jeg har gjort det mye på ski, men ikke med en sykkel.
2: Nei, men det jo ikke farlig å ikke få det til heller. Da må mamma bare øve, da.
3: Jeg tror jeg klarer de der,
2: ja. Ja?
3: Jeg tror det.
4: Du kan sykle etter meg, da. Og så kjører vi... Er det gåsa? Det var det, vet du. Sånn da.
2: Da sykler ungene av gårde I rekke etter Øyvind.
5: Gratulerer med verdens sykkeldag!
2: Hurra!
0: Herlig, ja. Ja, var Heidi kollega som et hverdagstrener Øyvind Kvernen og alle tredjeklassingene på Larkollen skole.
1: Ja, både FAU, skolen da, Moss kommune, sykt bra sykkeltur, politiet og Trygg Trafikk bidro til den sykkeldagen her. Heidi sykler ofte på jobb, så jeg sikker på at du har tatt sykkelen I dag, men ikke helt I Moss altså.

0: dra når jeg faller.
1: Circus og, eller Circus og Iselin Solheim med Usynlig, og Egil han har syklet Torsnes rundt i dag. Det var både en landlig og herlig tur i flotte landskap, men også god trim
2: ja,
1: på sykkeldagen.
2: Tone skriver her nå, den store sykkeldagen, ja, jeg fyller 70 år på lørdag og har aldri kjørt bil i mitt liv.
1: Wow.
2: Så tror jeg at det å sykle og gå mye rundt gjør at jeg enda i god form. Da. Og så har jeg også bidratt i alle år til lite miljøforurensning i sitt liv. Da.
1: Veldig bra, klapp deg selv på skuldra, Tone. Det vel forunt. Jørgen Dalmo, fram mot nyhetene.

0: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. Forsvarssektoren får 6,15 milliarder kroner mer innen 2036. Det ble kjent under pressekonferansen hvor alle de ni partiene på Stortinget la frem en langtidsplan for Forsvaret sammen. Dronesatsningen blir trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Det betyr at satsningen på droner, elektronisk krigføring og autonomi vil være på nærmere 20 milliarder kroner fram til 2036. Peter Frølich i Høyre fortalte hva som er nytt i planen om luftvernet.
1: Vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget i 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot. Altså hvilke type, hvilke krav de skal ha til luftvernet. Og så ønsker vi en investeringsbeslutning i Stortinget allerede i 2028. Da skal avgjørelsen tas i denne salen, og så vet vi ikke akkurat da hvordan leveransetider og kostnader blir da, men det er en vilje på tvers av alle partiene til å betale det koster for å fremskynde anskaffelsen av langtrekkende luftvern så raskt som mulig.
0: Det norske kongedømmet er ikke truet av krisene i kongefamilien. Det mener forfatter Tor Boman Larsen, som har skrevet flere bøker om det norske monarkiet. Både kongeparet, kronprinsesse Mette Marit og prinsesse Astrid har helseproblemer, og prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem for å være med familien i dag. Alt dette kan vår styreform i Norge tåle, mener Boman Larsen.
2: At sykdom og alvorlig sykdom rammer kongehus, det ligger jo i sakens natur. Som kronprinsen har påpekt også, at det er jo faser i en families liv, som at også kongeparet blir eldre, og så er jo det uvanlige her, er jo at kronprinsessen Mette Marit er jo fortsatt en relativt ung dame, da, men det skjer jo også i livet, at man rammes av sykdom og alvorlig sykdom selv midt i livet.
0: En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets tre planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smittespredningen. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visne. Det blir ingen streik i to produksjonsselskaper for TV etter at tariffoppgjøret kom i havn i formiddag. Ni timer etter fristen ble Norsk Journalistlag enige med arbeidsgiverne om et generelt lønnstillegg. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Efton i Østfold.

0: Grenade og Bruno Mars, som tok deg imot til time 2 av Eftan. Sommer, sommer, sommer. For det er ute nå, altså. Det er sømme 24-25 grader.
1: Det er varmere det her enn på Kreta.
0: Ja, ja, men der er det bare 20, og det føles som 20 også. Så vi får nyte det mens vi har det, selv om det siger på med litt skyer her nå. Det har jo vært en veldig fin start på dagen, men nå skal det nok ikke bare skyer på, men dryppe litt, og kanskje det kommer et eller annet smell og lynglimt også. Det er jo kanskje derfor det er såpass varmt ute som det er også da. Men vi får ta det vi får. Det var i hvert fall veldig deilig tempo ute.
1: Jeg var i hvert fall god og varm da jeg våkna i natt, sånn i fire tida egentlig. Litt sånn forvirra. En ting var at jeg hadde lagt meg til å sove på den andre siden av senga. Det var jo et sjokk i seg selv når jeg våkna, for jeg hadde ikke husket det.
0: Du våkna et annet sted enn der du hadde lagt
1: det. Det var ikke mer enn 40 centimeter unna eller noe sånt.
0: Hørte som russet, ja.
1: Men det var ikke derfor jeg var mest skjelven og svett. Jeg våkna nemlig opp av en drøm at jeg bodde det høres ut som det er ille å bo i Armark, det er ikke derfor. Men det ble ganske lang pendlevei for meg da, når jeg skulle rekke jobben. Ja. Plutselig så bodde jeg sto opp i Armark, det var mitt nye bosted da. Og så skulle jeg komme meg derfra til jobben i Fredrikstad. Kjempeflott i Armark, mye nydelig natur. Men det kom litt brått på.
0: Det vil jeg tro. Du flytter i løpet av natta uten at du vet om det. Det er klart det kan bli et sjokk.
1: Men mange hyggelige folk der og greier. Men da jeg våkna opp et par timer senere, så var jeg tilbake i Fredrikstad igjen. Og jeg tenker at hvis jeg skal flytte, så vil jeg ha litt mer tid til å planlegge. Men det er litt artig å leke med den tanken da. Hvis du nå må flytte fra det stedet du bor, hvor i Østfold ønsker du da å flytte til? Ja. Og da får du lov å velge. Det er ikke bare sånn at du våkner opp et sted. Jeg kan begynne med deg, Finn Børge, for det...
0: Det er vanskelig, altså, for jeg har i hvert fall det jeg kom på i farten fire steder jeg kunne tenkt meg bo. Jeg er jo veldig glad i sjøen, så et sted i Vikane med havutsikt. Kanskje på Larkollen i nærheten av Støtvik. Yes. Valer er jo nydelig, da.
1: Med havutsikt.
0: Stenlige ut på Skjæralen, for eksempel. Eller gamle Sørhalden.
1: Med havutsikt.
0: Ja, det er fjordutsikt.
1: Så du hadde ikke valgt Armark, du da?
0: Kunne godt hatt en hytte der.
1: Ja, Armark kunne absolutt stått på lista mi, men vi spør deg, vi som hører Eftan nå, hvor bor du? Må du gjerne også skrive, og så må du skrive en enkelt sted du har lyst til å flytte til.
0: Ja, eller hvis du måtte flytte, hvor i Østfold skulle det vært?
1: Ja, det høres jo så negativt når du sier sånn. Nå leker vi med at du vil.
0: Ja, du vil. Ja. Absolutt. Kjør på, flytt i vei, folkens. Bestill flyttekasser og bil og det som er...

0: Wake Me Up Before You Go Go og Wham. Hvor ville du ha flyttet hvis du skulle bo et annet sted enn der du bor nå i Østfold?
1: Ja, enten du vil flytte eller måtte flytte er spørsmålet da. Anne Marit på Hvaler skriver at jeg ville flytte tilbake til Rugdeveien på Kråkerøy i Fredrikstad, hvor vi bodde fram til 1976.
0: Mens Trond vil gjerne flytte fra Ørjordet til Jæløya med utsikt til fergen og Mosshavn, for jeg elsker store fartøy. Yes, da det bare å begynne å se på boligannonsene, Trond. Vi skal hjelpe deg med et lite middagstips.
1: Ja, ja, når du er opptatt med pakking og flytteplaner, så det greit om det går enkelt i hvert fall, så jeg skal prøve å dreie frem det riktige her.
0: På middagstips, lykkehjulet. Der stopper vi.
1: Det kan gå kjapt. Røkte pølser med tomatbønner og potetstappe.
0: Åh, klassisk hverdagsrett.

0: White flag og died. Og hvis du må heise det hvite flagget og overgi deg og flytte fra det stedet du bor nå over til et annet sted I Østfold, så vil vi gjerne høre hvor du kunne tenkt deg.
1: Ja, jeg våkna jo opp I natt. Jeg I Aremark, bor jo I Fredrikstad. Det var litt sjokk. Men,
0: Sikkert for flere antagelig. Ja. Litt avhengig av hvem du våkna med.
1: Ja, brått, det var alene da, men brått, brått så var jeg tilbake I Fredrikstad igjen. Men hvor vil du flytte hvis du må? Og da skriver Anne her fra Sarpsborg at at hun egentlig ikke vil flytte fra en enda, men om jeg må, da velger jeg Halden.
0: Ja, en fin by, og ikke minst like kort vei til hytta på Grimsøy, som nå det gjelder å være litt taktisk.
1: Ja.
0: Ja, mens Aril Magne, han skulle gjerne tenkt seg tilbake til Fureholmen I Varteig, og det jo en vakker plett på jord.
1: Ja, så står det Sarpsborg-Rakkestad, står det her så, med pil I begge retninger, så jeg blir litt usikker på om du bor I Rakkestad eller Sarpsborg, eller omvendt, men I hvert fall det på en måte distansen da. Og så står det også, jeg har hatt lignende drøm som Katrine flere ganger. Ikke bare bodde jeg brått et helt annet sted, men jeg måtte også gå på jobb der jeg ikke kjenner noen, fordi jeg ikke jobber der. Og det var grusomt den dagen jeg skulle holde en presentasjon om kvantefysikk. Selv så jobber jeg på et bilverksted, skriver Magne.
0: Og etterpå det så gikk han hjem til kona som han aldri hadde sett før.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei! Mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
2: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
0: Nå kan du få en bit av kløver, I hvert fall heter låta Bit av meg.

0: Bit av meg og kløver.
1: Kråkere vil jeg gjerne bo på, skriver biten her med et hjerte.
0: Mens Nils Odd skriver flytte, ja, der måtte vi vel lage et kollektiv med Katrine Finnbørge, Espen, Beate, Heidi og Nils Odd. Tenk filmklassikeren til Samans. Kanskje Rød Herregård kan funke?
1: Ja, kanskje
0: ja, det. Ja, det kunne vært noe det, men om det ikke blir noe av, så kan du tenke seg at Katrine våkner opp der i morgen.
1: Og så er det en som skriver her, flytte fra bygda som ikke tåler regnbueflagg til et sted ved fjorden hvor de tåler det.
0: Altså fra bare Rakkestad til kysten et sted. Men nå skal vi gi oss med flyttetankene.
1: Ja, vi hopper egentlig videre da, bokstavlig talt. For mange av oss gjorde jo egentlig det da vi gikk på barneskolen i hvert fall. Hoppa og hoppa i tau, bare fordi det var gøy. Det var jo kjempegøy faktisk.
0: Det å være i aktivitet er jo en av grunnene til at Nasjonalforeningen for Folkehelsen har arrangert Hopp for hjertet. Nå i mange år. Og i år så er det en Østfoldskole som har vunnet den store hoppekonkurransen, eller altså vunnet i Østfold da.
1: Ja, det er bra at det er en Østfoldskole som har vunnet i Østfold da. Hadde vært dumt om det var Vestfold.
0: Det hadde vært veldig dumt. Kollega Heidi var i hvert fall på plass før Preben skulle deles ut i dag.
2: Og er det litt stille her nå? Horsegården skole i Askim, ungene her, har vunnet ut av hele den der hoppetøykonkurransen. Og de vet ikke selv, så nå skal de få premie. Og Stein fra Folkehelsa her i Østfold, er du spent på reaksjon?
3: Veldig spent. Det er jo alltid morsomt å overraske noen, da.
2: Hva har du i posen?
3: Jeg har med litt sukkerfri brus, jeg.
2: Ja, det er de fortjent.
3: Ja, jeg synes det er spesielt når jeg håper at de kan hoppe litt for oss.
2: Ja, ja, det må de jo nå, når de er liksom best. Vi får fort oss inn. Overraskelse!
0: Ja, vi skal tilbake der straks etter nyhetene. Nå får du med Frida Amundsen fram mot dem.

0: Veien hjem, eller hjem igjen heter låta til Frida Amundsen. Klokka har passert 15.30. I nyhetene er stikkordet sykdom på jordbæra.
1: En fryktet soppsykdom er oppdaget hos en norsk produsent av jordbærplanter, og flere andre produsenter har allerede mottatt planter derfra. Sykdommen skyldes en eggsporesopp som gir rød marg i plantene. Den er ufarlig for mennesker, men kan føre til færre bær og at plantene dør. Leder i Østfold Bondelag, Theodor By, sier til NRK at han bekymret for konsekvensene sykdommen kan få dersom den sprer seg.
2: Mange av produsentene har jo gjort avtaler og kjøpt inn planter, og hvis det ender med at en ikke får de plantene en skal ha, så vil jo det påvirke hvor mye bær som blir produsert, og så i verste fall så vil en jo ikke ha nok da for at vi kan få dekket det norske markedet. Sånn at det her er noe som vi er opptatt av å få gjort noe med, sånn at vi er sikre på at vi har tilstrekkelig med norsk jordbær i markedet.
1: Ifølge Mattilsynet oppdages sykdommen hvert år hos produsenter. De skal nå kartlegge utbredelsen av sykdommen også i importerte planter. Pride-flaggene i Rakkestad har igjen forsvunnet fra kommunens flaggstenger. Flaggene ble først stjålet søndag kveld, noe som førte til at kommunen stripset fast de nye flaggene. Likevel har de blitt borte igjen etter kun få dager. Leder i organisasjonen Bygde Pride i Rakkestad, Even Kålstad, sier situasjonen er trist.
3: I Rakkestad så skal vi tolerere hverandre, og vi har jo et fint slagord i Rakkestad som er samhold og mangfold, og det at man må respektere at man har ulike meninger og la ting henge, det tenker jeg er det minste vi kan forvente av innbyggerne i Rakkestad.
1: Ja, dette var selvfølgelig ikke Even Kålstad i Bygde Pride i Rakkestad, det var Rakkestads ordfører Caroline Fjellstad. Rakkestad kommune melder nå i ettermiddag at flaggene skal henges opp igjen i løpet av kort tid, kanskje noen timer.
4: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
5: Dagens rockelåt i Eftan. Hver dag etter halv fire.

0: Smokey, Think About The Night, dagens rockelåt, eller rockeballade får vi nesten si. Og der startet det å regne. Nå har det jo vært et fantastisk vær i Østfold i dag, og veldig god temp. Det har vel dabba litt av med skyene som har kommet, og ikke minst nå når det begynner å dryppe litt, men det har vært nydelig ute i dag.
1: Ta gjerne litt mer regn, faktisk. Det ikke mye som har kommet alle steder, hvis du stikker fingrene i jorda.
0: Nei, det skulle vi kanskje gjort oftere.
1: Ja. Så ta gjerne litt til i hvert fall.
0: Ja. Jeg har gjørsla plen, så jeg håper på litt regn nå, ellers så blir det vel svidd. Her om dagen kom jeg og vært borte noen dager, så måtte jeg nesten ta fram ljåen, for det hadde blitt så langt. Så nå har ikke jeg ljå da, så jeg tok kantklipperen i stedet. Jeg klippet liksom hele plenen med kantklipperen, det var litt av en jobb. For det hadde ikke gressklipperen klart faktisk. Men nok om det. Vi skal gjøre litt forskjellige ting i den halvtimen som er nå. Vi skal blant annet ha konkurranse,
1: ja.
0: Og så skal vi jo dele ut denne fantastiske premien til spente unger da, som har vunnet hoppekonkurransen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen sin årlige hopp for hjertet.
1: Og så skal vi sjekke ut hvordan det går med Mandy Candy da. Du vet, TikTokeren og forretningsmannen, klesbutikken i Sarpsborg, du har sikkert sett han. Han er jo med i nyutgaven av Forreder, som kommer til høsten. Tre østfoldinger med der. Men jeg tror ikke han kommer hit i studio for mørket.
0: Nei, det har sin naturlige årsak vel?
1: Ja, og jeg tror ikke han har på seg noe smoking eller noe dress akkurat nå heller.
0: Det er også en naturlig årsak. Men det blir neste halvtime der igjen. Men straks altså til Askim.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Eva Velskram, la meg være. Det altså sykkeldagen I dag. Det så ikke fullt så trivelig ut for det vedkommende som syklet på andre siden av elva her akkurat nå, for nå bøtter det ned utenfor vinduene her. Så... Du som var opptatt av å få vanna uteplantene dine, du får ønske å oppfylle, tror jeg.
1: Ja, men så kom jeg på at jeg har to gensere som henger ute, så glem det.
0: En rask telefon hjem. De hoppa og hoppa I friminuttene I flere dager, elevene som deltok I Hopp for hjertet I starten av mai. 69 skoler og 5700 elever var med fra Østfold. Nasjonalforeningen for Folkehelsen arrangerer jo denne konkurransen hvert år for å fremme fysisk aktivitet blant annet.
1: Ja, og I dag så skulle vinnerne I Østfold få sin premie, og kollega Heidi var med da klasse 4B ved Korsgård skole I Askim ble skikkelig overrasket.
2: Nå går vi inn. Vi nærmer oss klasserommet, for nå skal Folkehelsa gratulere fjerdeklassingene som har vært flinkest til å hoppe best og mest I hele Østfold. Kommer det på rekke og rad Folkehelsa her? Dere spente?
3: Ja, veldig spent.
2: Du nervøs, eller Stein?
4: Jeg ikke nervøs I det hele tatt. Det som hadde vært veldig kjedelig var hvis de visste at vi kom. Overraskelse overraskelse.
5: Hei alle sammen. Hvor tror dere at jeg kommer fra?
6: NRK.
7: NRK Nyheter.
2: Yes, jeg fra NRK, men det ikke det det handler om.
5: NRK. Den pleier å si at jeg hoppende gal. Hvor kommer jeg fra?
7: MM-gjemsel.
5: Nei. Har dere hoppet noe I det siste da? Ja. Har du vært flinke til å hoppe da?
8: Ja.
5: Jeg har hørt det at det noen som vinner den hoppetøykonkurransen. Og jeg har hørt det en skole, en barneskole.
7: Har vi vunnet?
5: I nærheten av der jeg står nå. Og klassen deres.
7: Har vi vunnet?
5: Yes.
7: Vi har vunnet!
5: Og det jo helt utrolig hvor flinke dere har vært. Vi har med litt... All brusen jeg har sukkerfri. Alt vi tenker på sunn helse. Men den brusen tenkte jeg at vi skulle ta om en bitteliten stund, fordi at først skal vi dele ut noen diplomer.
7: Juhu!
5: Vær så god! Nebjørn.
2: Da har elevene fått diplomer, og nå må vi selvsagt ut og teste disse hoppetøva. Vi jo sammen med de beste hopperne I hele Østfold.
5: Eller vil du sitte her og lese lekser?
2: Hei! Dere glade, eller?
9: Ja!
2: Vi går ut, kom med dere. Vi må få se hoppetøva deres. Og I dag det fint vær. Perfekt hoppevær! Da har de superflinke fjerdeklassingene ved Korsgård I skole I Askim kommet seg ut I skolegården. Her det både slengtau og hoppetau. Jeg vet ikke, du god på å hoppe, eller?
9: Nei.
2: Ikke det? Hva heter du?
9: Lukas.
2: Men var det litt gøy å vinne, eller?
9: Ja.
2: Få se da. Nå må dere slenge tauet. Her slengtau, så får jeg se om du så dårlig som du sa.
9: En.
7: To.
2: To. Må dere bytte på å slenge da, eller når du ikke får det til?
9: Ja.
2: Det mest slengtøv det går I her. Vet du hvor mange hopp du har hoppet siden klassen din vant?
9: Kanskje sånn 1000.
2: Ja, det mange. Hvordan føles det å vinne?
9: Det så liksom bra, og så forstår man at man har gjort masse, og at man har gjort noe bra, at man har fått det til. At det så bra følelse.
10: Det det
9: jeg, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det.
2: Hvordan føltes det? Dere satt der, og så kom det bare noen folk inn I klasserommet. Fortell hvordan det var.
10: Det var faktisk kjempebra. Altså, vi jobbet veldig mye sammen og prøvde å få vinne dette konkurransen her. Så det var faktisk veldig mye fortjent at vi fikk denne prisen her. Altså.
2: Ja, hvor mye har dere hoppet egentlig?
10: Jeg tror vi har hoppet veldig lenge.
2: Hva heter du?
10: Jeg heter David, ja.
2: Føler du at du har gjort en god innsats for dette her?
10: Ja, det har jeg faktisk.
2: Hvor mange hopp har de hoppet? Har du det I huestein? Hvor mange de klarte siden de vant, eller?
5: Det så mange tusen at det går ikke an å huske. Det mer enn 2000?
10: Ja, mye mer.
5: Så det går ikke an å telle så langt?
2: Det ikke rart I Korsegård vant da. Jeg gleder dere til brus nå da, eller?
10: Det kjempegøy å hoppe.
2: Det kjempegøy å hoppe. Jeg har lyst til å hoppe selv. Det begynner å bli noen år siden.
0: Ja, det er bare å finne frem, Tau Heidi. Hva sporty fjerdeklassinger det ved Korsgård skole I Askim, som altså fikk premier og diplom og sukkerfri brus. Jeg tror det var noen penger inn I bildet, var ikke det?
1: Jo, de får en vinnersjekk på 2000 kroner som et bidrag til klassekassa.
0: Mm. Vi hørte jo også Stein Aune, Nasjonalforeningens fylkesleder I Østfold her I dag. Så vi sier bare gratulerer vi til de flinke fjerdeklassingene ved Korsgård skole I Askim. Straks konkurranse på Eftan, og aller først, Blue Boy. Blue Boy.

0: Bli hos meg, Fredrik Domås. Så gjenta vi for siste gang konkurransen, og vi skal trekke vinneren nå straks etter nyheten klokka 16.
1: Ja, fortsatt mulig å være med. Er du god på dyr, så har du en fordel i dag. Jeg har fått bekreftet her at jeg ikke er noen ekspert på dyr. For av den lista her sånn, så er det bare ett av de vi leser opp som er et dyr i virkeligheten.
0: Værhane, brillebjørn, korallrev, lårhøne, gjennomgås og stuegris. Tar det en gang, enda en gang. Værhane, brillebjørn, korallrev, lårhøne, gjennomgås og stuegris.
1: Og vi gjentar, nei da, du får det ikke flere ganger nå. Men du sender bare det svaret, det dyret som skal ut, som eksisterer i virkeligheten, i appen NRK Radio da. Og så kom ut og ringe opp en av dere, cirka 10 over 4, og gratulere med en kopp

0: Adrian Gervitz der med Classic fram mot nyheten her I Efton.
1: Klokken 16, her NRK Nyheter. Norske kommuner trenger flere ingeniører og teknologer for å sikre innbyggernes trygghet. Det mener NITO, som I en ny rapport viser at ingen kommuner oppfyller alle de lovpålagte kravene til sikkerhet og beredskap I teknisk sektor. Kommunene oppfyller I snitt under 78% av kravene. President I NITO, Kjetil Lein.
2: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Den godt nok ivaretatt ute I kommunen-Norge?
3: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
2: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor I kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
1: Tidligere direktør I Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anker dommen han fikk I Oslo tingrett. Han ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble Hansen dømt å betale 10,5 millioner kroner I erstatning til Norsk Industri. Boligprisene steg med 0,3% I mai. Det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt I 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
4: Jeg tror vi kan si om mai at dette egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle jo at det fortsatt veldig store regionale forskjeller.
3: Hva forskjellene her?
4: Ja, det vi ser veldig tydelig, det at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det enda sterkere I Tromsø I mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen I Norge.
1: Verdien av sjømat som Norge solgte til utlandet I mai var om lag 10% mindre enn på samme tid I fjor. I alt eksporterte vi sjømat for 13,4 milliarder kroner I forrige måned, melder Norges sjømatråd. Nedgangen på 146 millioner kroner kom til tross for økte priser på laks, torsk og makrell. Sjømatrådet sier eksporten påvirkes av uroen I verdenshandelen og at det fiskes mindre. En flaggstang med regnbueflagg ble sagd ned I Oslo I natt. Det andre år på rad at Lusekjern skole på Holmlia opplever dette hærverket I Pride Mountain. Sammen med foreldreutvalget ble vi enige om å heise flagget på nytt, selv om flaggstanga ble sagd ned I fjor, sier rektor Anniken Løvås til Avisa Oslo. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

0: Makeup Wise, Jason Derulo og Ava Max var det vi hørte der. 16.05 klokka, det tredje timen av Eftan med Katrine og Finn Børge. Utenfor vinduene våre nå så har regnet opphold, men regiet skriver at nå kommer regnet til Svinsund, riktig nok for noen minutter siden da. Det noen byger som kommer og går etter en fin start på dagen, så det skal nok bli ganske godt og vått. Det har regnet kraftig her nå.
1: Det har blitt et lite fall I temperatur. Nei, nå jeg inne på et helt annet land, for jeg sjekker... Kommer tilbake til deg. Ja, vi
0: Island.
1: Ja, vi var jo innom flere steder I stad for å sjekke og at det var faktisk varmere her da
0: enn mange Kreta, andre steder. For eksempel,
1: ja. Ja. Men fra 25 grader I stad til 20 nå og som statsmeteorologen sa tidligere, det faktisk mulig for litt torden resten av denne dagen her.
0: Ja. Så litt opps for noen lynglimt og noen skrall altså og det kan nok også gjøre seg gjeldende I morgen, men det skal statsmeteorologen fortelle oss mer om en halvtimes tid. Vi har en konkurransegående, og nå skal vi straks trekke vinneren.
1: Ja, det ikke mulig å delta mer, men du som har sendt inn en melding får bare stay tuned. Det kan være deg vi ringer opp.
0: Og hold deg ved telefonen, for nå ringer vi.

0: Adore og Bahari der. Og da har vi trukket vinneren av konkurransen, som ble
1: Remi Damgaard I Halden.
0: Gratulerer, Remi.
2: Takk, takk, takk for det.
0: Fikk trommevirvel også, det ikke verst, det ikke alle som får det.
2: Ja, veldig bra.
0: Ja. Ja, her var lista da av tilsynelatende dyr, hvor bare ett av dem var riktig, og det var det du skulle plukke ut. Værhane, brillebjørn, korallrev, lårhøne, gjennomgås og stuegris.
2: Jeg fant ut at det måtte jo være brillebjørn. Lårhøner har jeg kjent på I oppveksten, så det I hvert fall ikke.
0: Ja, og trekkfuglen gjennomgås har du aldri sett?
2: Nei. Nei.
0: Nei,
2: men... Nei, altså det ble brillebjørn. Yep. Ja.
0: Hva vet du om brillebjørner?
2: Du, jeg tror jeg har sett det I en eller annen dyrepark I oppveksten en gang, at de har noen sånn type... Området rundt øya, så det ser ut som man har briller.
0: Ja, medlem av B-gjengen, liksom.
2: Ja, litt sånn. Yes. Jeg vet ikke noe mer enn det. Det var litt sånn sjanse også.
0: Du søkte jo litt på det, du, Katrine. Var det ikke Sør-Amerikas eneste bjørnart?
1: Jo, det faktisk, og det først nå jeg søker mer på det, for det sto et eller annet tilfelle der I sted, men det har også vært en dramaserie på NRK TV, den har jeg gått glipp. Jeg kom på nå, brillebjørn.
0: Det sant,
1: det jo en bamse som en brillebjørn. Altså det, du har helt rett I utseendet du beskrev, Remi. Mm. Så dyr kan du.
2: Ja, litt.
0: Ellers, hva driver Remi I Halden med?
2: Ja, til daglig så jobber jeg I det norske blåseensemble og styrer økonomien der. I dag har jeg hjemmekontor, og helt sånn på slutten av arbeidsdagen så hadde jeg på Radio Østfold, eller NRK P1 Østfold.
0: Det lønner seg.
1: Ja.
2: Ja, får jeg noe sånn kopp da, eller var det sånn?
0: Ja, kommer en kaffekopp, en frekastkopp.
1: Ja.
2: Ja, men så hyggelig.
0: Ja. Hvordan med økonomien I blåseensemblet nå? Svinger det nå?
2: Nei, det vel jamt stabilt. Vi bruker så mye...
0: Som dere kan?
2: Nei, altså jeg liker å si at vi spiser så mye kultur ut av hver krone som vi kan.
0: Ja, ja det bra.
2: Det gjør vi. Ja. Vi bruker pengene fornuftig og prøver å tilby Østfolds befolkning så mye kvalitetskultur som overhovedet mulig.
0: Og det klarer dere bra.
2: Ja, men så godt å høre.
1: Ja. Ja, men en prekastkopp kommer I retning av til en stuegris I Halden. Du har jo slapp av tona ned arbeidsdagen nå, Remi.
2: Ja, det. Så. Ja, tona ned nå.
1: Ja, bra.
2: Ja. Takk for det.
1: Stemmer den.
0: Takk for å ha en super onsdag.
2: Like så. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Og så det han da som lærer deg å dominere I hverdagen, og som kjent for knipsing og flotte klær, gjerne smoking på TikTok. Klarer han å lure deltakerne til rundt på nasjonal TV? Sarsborgs egen Mandy Candy klar for forreder, og hva han synes om den rollen, det får vi vite straks.
0: Etter Terence Trent D'Arby.

0: Your Name og Terence Trent D'Arby. Klokka 16.17, det er eftermiddag med Katrine og Finn Børge, og vi skal fra klesbutikken i gågata i Sarpsborg via millioner av visninger på TikTok til landets mest paranoide TV-produksjon. I dag ble det klart at Christopher Fallet, kanskje aller best kjent som Mandy Candy, klar for TV2-suksessen Forræder.
1: Og vi skulle jo gjerne hatt deg i studio nå, Christopher, men dressen skiftet ut med badebukser for anledningen.
2: Det helt riktig. Jeg skulle gjerne vært der selv også, men må dominere litt på Mallorca.
1: Ja, hvordan dominerer du på
0: Hvem
1: Mallorca?
0: Hvem du dominerer?
2: Nei, da ikke det. Det et godt spørsmål. Nei, da det min fru selvfølgelig. Nei, da på med, nei, da på med rett og slett sommertøy. Ja. Så jeg rett og slett å være litt Pablo der på beachen her, da, og bytte på litt med litt farlig sommertøy. Farger er stikkord. Ja. Ja, det farlig. Jeg kan sette, men vi på jobb her.
1: Ja, det gøy.
0: Farlig badetøy, det hørtes mystisk ut.
2: Ja, jeg Nei, jeg på din studietur, så det viktig liksom, at når vi skal råde i liksom, Østfoldingen på og så kan dominere på Mallorca, så må jeg ha vært nede liksom, og gjort litt research. Så jeg får litt en sånn studietur, så jeg klar.
0: Ja. Det bra.
1: Men hvordan var det for deg også, du som har liksom, vant til å dominere, da, miste litt kontroll rett og slett da, i Forræder, for det vet vi at du gjør der, og så plutselig ikke ane hvem du kan stole på?
2: Det er jo, ja, jeg går jo fort inn i den bobla, så det er jo rett og slett noe som jeg på en måte, ja, hva skal jeg si, det er litt av en opplevelse, så det er, en blir jo litt paranoid der inne, så man må jo virkelig liksom puste med magen, og bare ta litt sånn, ja, time for time egentlig.
0: du jobber jo med klær til vanlige elever av å gi god service, få folk til å føle seg vel, men hvordan er det liksom å snu om helt da, og skulle juge til folk og behandle andre ikke så bra?
2: Ja, klart, det er jo, ja, det er det som er spennende programmet her, så klart, så her må man jo liksom klare å skille litt mellom spill og virkelighet da, men klart, det er jo litt dårlig reklam på butikken hvis jeg kommer fra på noen supergode løgner, så det har jo litt å tape på det da, så det er, så her må man holde tunga rett i munnen, for det er klart det. Når folk ser meg og sier at dressen sitter som et skudd, så må du liksom kunne stole på ordene mine. Det er spennende.
0: Sitter som et bomskudd.
2: Ja.
1: Men så er det jo et spill du skal inn i også, så ja, altså, vi skjønner det, er det egentlig.
2: Men, ja, så det er viktig å ha med seg.
1: Ja, men får vi se deg i smoking på Forræder, eller?
2: Det er nesten bare stay tuned. Det er en farlig koffert. Jeg kan si, der er det mange overraskelser der også. Der har vi, den er nøye gjennomtenkt.
0: Ja, smokingen sprader du vel neppe rundt i på Mallorca, men hva er antrekket der, bortsett fra det farlige badetøyet?
2: Nei, der er egentlig generelt, det er kun smoking og koser meg smoking her, ja. Jeg bare klipper av benet og armene, så kjører jeg full James Bond her ned.
1: Jeg vet hvordan vi skal dominere på stranda, i hvert fall du, Finn Børge.
2: Ja, så her er det full, jeg kjører full smoking uten armer og ben, så det konge.
1: Men det ganske Østfold-stert i år da, det jo to Østfoldinger.
2: Ja, det det.
1: Ja, det jo Adelina Ibishi fra Fredrikstad som programleder i NRK P3, og så har du André da, fra duoen Hagle. Hvordan var det å lage show med dem?
2: Det var helt konge. Jeg kan si at det beste Østfoldinger vet er å møte på andre Østfoldinger. Så da merker jeg at der senket skulle jeg seg i hvert fall et lite knepp. Så det var utrolig godt å se noen Østfoldinger. Østfoldhjertene finner hverandre.
0: Ja. Østfoldinger er så joviale, vet du, så jeg har nesten ikke noe for det du gjør, vel?
2: Nei, det er verste at det er ikke tullig, så det er kanskje en ultimate utfordring for en Østfolding å være på Forræder, sånn sett.
1: men tenk deg det, Christopher, fra jobben din da, i klesbutikken, det er jo det du på en måte driver med, og så
2: ja, det er
1: så tatt helt av på TikTok, og nå er du altså i et av de mest populære programmer på norsk TV. Hva tenker du om deg selv?
2: Det er jo litt ellevilt når du sier det, så det prøver ikke å tenke så mye på egentlig, men det er jo utrolig gøy da, at liksom det går an å stå og dominere i gågata i Sarpsborg, og så havner det på riksdekkende TV. Det er jo utrolig moro at verden er sånn, da. Så det er bare mulighet til å høytes. Man bare klipper fram i skoene og griper den muligheten man har foran deg, så er sky's the limit.
1: Fikk vi noen tips til av deg, vet du?
2: Ja.
0: Vi får ta en prat med deg litt sånn over sommeren, når Mallorca-turen er over og det nærmer seg, vel?
2: Ja, det må jeg gjøre. Det gleder jeg meg til. Så det må bli på reisen.
0: Da.
2: Ja.
0: Da får du ta en tur i smokingen i studio.
2: Ja, det gleder jeg meg til. Det skal jeg gjøre. Det blir helt konge. Da må vi kjøre smoking begge to. Og så nydelig gallakjole, så er det liksom helt konge.
1: Ja, vi skal ta det fram.
0: Ta fram
2: palen. Jeg gleder meg. Det blir helt konge.
0: Da får du kose deg med Solfaktor 50 noen dager til, så preges vi.
2: Ja, tusen hjertelig. Det gjør vi. Ærlig. Ha det. Ha det.

0: Duostat og Elle Maja der. Klokka om 5 sekunder, 16.30 inn I studio med Rahan som har nyhetene for siste gang I Eftan denne ettermiddagen.
1: En mann I 40-årene står nå tiltalt for drap etter å ha kjørt på og drept sin egen mor I Skiptvet kommune I fjor høst. I dag var det duket for dag 2 av rettssaken I Mysen. Her ble det blant annet vist frem opptak og rekonstruksjoner av hendelsen der kvinnen ble rygget på. Mannens forsvarer, Stian Smidesang, sier dag 2 I retten ikke har ført til større klarhet I saken.
2: Man har... På bakgrunn av både bilder og analyser kunne komme frem til ulike hypoteser, men nøyaktig hva som skjedde har man ikke fått noe helt klart bilde av.
1: Alle de 9 partiene på Stortinget enige om en langtidsplan for forsvaret. Det blir klart I ettermiddag. En av de som har kjempet for et sterkere forsvar av Sør-Norge fylkesordfører I Østfold, Sindre Martinsen Evje fra Arbeiderpartiet. Han positiv til dagens avklaring og at det vil komme nye helikoptere til hæren på Rygge.
3: Det jo kjempebra, det jo en lagseier til hele Østfold, det vi som har jobbet med det, for at vi har jobbet for at man skulle anskaffe helikopter til hæren og til spesialstyrken, og nå det gjent om det på Stortinget. Veldig bra.
4: Hva med langtrekkende luftvern som du har etterlyst flere ganger?
3: Det ser ut til at det noen skritt I riktig retning med mine forbehold. Jeg har ikke sett at det full seier, men sett at I alle fall så ønsker man å fremskynde en prosess, og det tolker jeg positivt.
1: Og reporter her var Heidi Gomnes. Boligprisene I Fredrikstad og Sarpsborg steg med 1,3% I mai ifølge nye tall fra Eiendom Norge. Det den nest høyeste prisveksten I landet. Dermed skiller Nedre Glomma-region seg ut fra resten av Østlandet som hadde en svak utvikling I boligmarkedet I mai. På landsbasis økte boligprisene med 0,3%. Samtidig Fredrikstad og Sarpsborg fortsatt område I landet der det tar lengst tid å selge en bolig. I gjennomsnitt tar det nå 83 dager å få solgt en bolig I regionen mot et nasjonalt gjennomsnitt på 42 dager. Rahan Bassas heter jeg, det var nyhetene 16.30.

0: Gratulerer med det, Katarina Finnbørge sitter her frem til HC Andrea overtar rundt klokka 17. Og vi har snakket en del om vær I dag, for det har liksom gått fra det ene til det andre.
1: Det var meldt litt regn her og der, og det merket jo vi. Det bøtta ned utenfor våre vinduer. Et lite stykke etterpå så fikk vi melding at nå kom regnet til Halden. Så fikk vi melding om at nå har det kommet til Moss. Og siste regnmelding her fra Øyvind I Degernes. Nå har regnet også kommet dit da. Degernes Rakkestad.
0: Slutt opp, skriver Stig. Hjem I morgen natt. Han på Kreta, og der regner det ikke. Det var 27 grader der litt tidligere I dag. Så han håper på null regn på fredag, da han våkner opp hjemme I Strømstad. God tur hjem, Stig, når den tida kommer.
1: Vi får se da.
0: Ja, vi får se da. Men nå skal vi høre med statsmeteorolog Marek Ratacek hva han kan by på I morgen.
2: I morgen så det den her regnbygene som står på menyen egentlig hele dagen. Det altså ikke sånn at det vil regne hele tiden sånn non-stop. Men det litt sånne kraftige regnbyger som vil komme og gå, så det kan jo være oppholdsvær et par timer, og så plutselig begynner det å pøse ned, og da det også mulighet for at det kan komme litt lyn med de her byggene.
0: Hva blir det temp I morgen da med all den nedbøren?
2: Da blir det nok ikke fullt så varmt som det var I dag. Da det nærmere sånn 15 grader, kanskje litt over 15 grader, hvis man klarer å få en litt lengre pause uten de her byggene.
0: Videre utover uka, hvordan ser det ut?
1: Kommer sola?
2: Det ser ut som at det en gradvis bedring I løpet av fredagen, så I hvert fall når man kommer litt ut på ettermiddagen og kveld på fredag, så ser det ut som at de her regnbyggene har gitt seg, og da... det også mulighet for at sola begynner å komme frem, og så får vi se til helga om den holder seg den sola, og om det blir oppholdsvær, eller om kanskje regnbygene fortsatt kommer tilbake. Litt sånn store værbilder egentlig ganske ustabilt fortsatt, så det ikke så veldig godt å være veldig sikker på noen ting så veldig langt frem I tid.
0: Takk skal du ha, Marek. Ha en fin onsdag.
2: Takk det samme.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Ain't No Sunshine og Bill Withers. Ja, det høres ut så mye action. Det jo lett å se for seg menn litt sånn raget og lurvete med lange skjegg og sverd når vi snakker om vikinger. Men hva med kvinnene som levde på den tida har vi kanskje ikke hørt så mye om. Det var utgangspunktet for animasjonsfilmen Why Queens som har premiere til jul.
1: Filmen regisseres av Harald Svart, og Veslemøy Rud Svart manusforfatter og produsent. Og da de to var innom morgenen I dag, så fortalte Veslemøy om vikingjentene som filmen handler om, og de et tak I.
2: Hun ganske ambisiøs og har lyst til å bli skrevet historie om, og har lett etter muligheten til å komme ut I verden hun også, og se og oppdage, og venninna hennes, Hedvig, som jo kanskje I et tradisjonelt historieperspektiv ville vært trellen eller slaven, men I vår historie de blitt gode venner. Og de to finner da en anledning til å bringe noe tjuvgods tilbake som foreldrene da uheldigvis har fått med seg. Det jo den historien at når du blir litt eldre som barn, så oppdager du kanskje sider av dine egne foreldre som ikke bare heltene, men at du ser dem som mennesker med feil og mangler, og hvordan forholder man seg til det? Og veldig viktig for oss har jo vært at vi ikke kan eller bør overføre skyld og hat og sinne til neste generasjon. La det bli en ny begynnelse.
0: Ja, det sa Veslemøy Rud Svart som lager Why Queens med mannen sin Harald Svart fra Fredrikstad. Og som vi fikk vite litt tidligere denne uka, de norske stemmene består blant andre av Kristoffer Hivju,
1: artisten Dagny,
0: og fotballstjerne Erling Braut Haaland, som litt aktuell med andre ting også, vil vi si de neste ukene.
1: Ja, for Haaland skal få lov til å konsentrere seg om å vinne fotball-VM først, ifølge Veslemøy, så det jo bra.
0: Ja, det håper vi han gjør. Sammen med resten av den norske gjengen som klinket til mot Sverige tidligere I uka. Nå, lysen heter.

0: lysen etter og fremmed farvann. Det skal man være litt obs på. Man skal også være litt obs når man kjører på E6 ved Busgård i Sarpsborg i retning Sarpsborg, for her ligger det noe ting og tang og slenger i veibanen. Vi har ikke fått vite hva det er, men vær litt obs på E6 mot Sarpsborg da ved Busgård.
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
2: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Musa, en fotballdiamant!
3: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig er med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Without Me og Rabo der. Og klokka begynner å nærme seg 5 minutter igjen av eftan denne lille lørdagen. Onsdag er det tredje i dag.
1: Onsdag 3. juni.
0: Guri, som sommeren går.
1: Nei, men da må du ikke... Slutt. Jeg vet ikke om det noe sommerlig på planen hos oss og Andrea, ja.
2: Ja, i dag snakker vi om ord som vanskelig å bruke.
3: Og vi skal være åpne, ærlige og ikke redde for å dumme oss ut.
2: Nei, det kan jo være fordi den vanskelig å uttale. Kanskje du ikke forstår meningen hit.
3: Eller bruker det i helt feil sammenheng.
2: Ja, det blir spennende å høre.
0: Det blir spennende å høre. Du får følge med etter nyheten nå klokka 17 på våre gode kolleger som sitter rett borte i gangen der.
1: Rett borte i gangen, det høres som de sitter og venter på...
0: På venterommet.
1: Eller er sendt på gangen.
0: Nei, de har ditt eget studio da, rundt hjørnet her.
1: Ja.
0: Det blir bra. Vi skal runde av med Aha her, Stay on this Rose. Håper du har hatt 3 timer hyggelig sammen med oss. Det er ikke sikkert du har fått hørt alle 3 timer da, men du som har gjort det, ja. Veldig koselig.
1: Finn Børge og Katrin heter vi. Husk på NRK Østlandet da, etter Dagsrevyen på TV.
0: Ha en fin onsdag alle sammen.

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. 6,15 milliarder mer til forsvaret innen 2036. Det ble i dag resultatet etter et bredt forlik på Stortinget med samtlige 9 partier. Det skal blant annet satses på droner, elektronisk krigføring og langtrekkende raketter. Vi har et storting som tar innover seg erfaringene fra slagmarken i Ukraina, og at den teknologiske utviklingen går svært raskt, sa Arbeiderpartiets forhandler Nils Ole Fosshaug. Han er svært glad for at alle partiene har blitt enige.
1: Særdeles viktig at Stortinget evner å stå samlet i det forsvarsløftet som er i gang og veien videre. Vi skal bruke store ressurser fra fellesskapet. Vi skal peke i retning, og det å ha legitimitet i den norske befolkningen er viktig for at vi skal klare å holde den utviklingen som er nødvendig. Nå forankrer vi det i et samlet storting. Det er viktig.
0: Politiet ber om tips etter en knivstikking på et russetreff i Langangen natt til tirsdag. En mann er siktet for kroppsskade, men erkjenner ikke straffskyld. Politiet har video som viser fysiske konfrontasjoner mellom russ før hendelsen, men ønsker nå opptak fra selve knivstikkingen. Den fornærmede fikk skader i nakken, men er ikke kritisk skadet. Svenske Magnus Andersson er ansatt som ny landslagssjef for Norges herrelandslag i håndball. Andersson kommer fra trenerjobben i Porto og har skrevet kontrakt med Norge fram til 2030.
2: Det känns jättebra. Det är väldigt hedrande. Jag är väldigt stolt. Det är lite nervöst, men jag är väldigt glad och stolt.
3: Vad är potentialen du ser i det norska landslaget?
2: Ja, men jag syns att du har en bra kvalitet i laget, absolut. Och sen vet vi att herrhandbollen idag är otroligt bred och tuff. Så att, men jag tror att, eller jag syns att en fantastisk organisation med många kompetenta människor som också gör och skapar det lite lättare arbete för mig. Så det ser jag fram emot.
0: Reporter här var Patrick Sten Rowlands. Rekordmange har nådd toppen av Mount Everest denne sesongen. Det skal være flere enn 1000 klatrere som har besteget det som er verdens høyeste fjell i løpet av årets sesong. Det opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP. Men legger til at tallene ikke er bekreftet enda. Nylig nådde den norske fjellklatteren Kristin Harila toppen av Mount Everest i sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: God onsdag, Norge.
7: Hjertelig velkommen skal du ha være hit til oss.
6: Ja, lille lørdag betyr også hverdagsfest.
7: Ja, hva i all verden skulle det ellers bety?
6: At den starter nå med The Sweet Escape. Her Gwen Stefani og

0: Ja, ja, ja, heter den Jonas Love. Som jo absolutt ikke gjorde det så verst i Eurovision, og det viktigste av alt, vi slo svenskene.
1: Ja, det er det viktigste av alt, jeg er enig i det.
0: I dag snakker vi om ord vi synes er vanskelig å bruke.
1: Ja, og det kan være vanskelig fordi at du er alltid litt usikker på uttalen.
0: Ja.
1: Ellers kan det være rett og slett at du kanskje ikke forstår helt hva det betyr.
0: Ja, for sånn er jo vi mennesker lagd, at noen ganger så griper vi etter ord bare for å imponere, eller ja. Virke litt mer interessante, eller flinke.
1: Ja, noen fremmedord der, ja, som du kanskje er litt bruker. Er det riktig da?
0: Mm.
1: Du forteller oss om det i appen NRK Radio. Søker opp hos Andrea og klikker på send inn.
0: Ja.
1: Husk å stjerne oss da.
0: Ja, gjør det. Vi har jo to typer vokabular, har språkrådet fortalt meg i dag.
1: Jeg hater ordet vokabular.
0: Ja, men det er liksom oversikten over alle ordene vi bruker. Og vi har det aktive, og så har vi det passive.
1: Mm.
0: Og det passive er altså ord som du forstår når du hører eller leser dem, men som du sjelden eller aldri bruker selv.
1: Ok.
0: Som du kanskje har en følelse av at du vet hva det betyr, men du klarer ikke å sette konkrete ord på hva det betyr, og da blir det skummelt å bruke dem.
1: Ja.
0: Og så har du det aktive vokabularet, som hos gjennomsnittsmennesket i Norge består av, altså i aktiv bruk per dag. Hvor mange ord tror du?
1: Ja, det er mange.
0: Ja?
1: Det er veldig mange.
0: Først så tenkte jeg det var veldig få, men så begynner jeg å tenke hvor mange ord er det egentlig, og det er veldig mange. Det er 5-6 tusen ord som vi bruker, altså forskjellige da,
1: aktivt. Klapp på skuldra for det, dere.
0: Ja, alle sammen. Dere er kjempeflinke. Og dette lærer dere altså i toårsalderen. De første av dem da, så bygger det seg jo på. Ønsker du å utvide ordforrådet ditt?
1: Ja, det, jeg synes jo det er veldig flott å høre på folk som har så innmari god koll på språket.
0: Ja.
1: Det er litt sånn frekt, men jeg synes det kan sneie litt over i sånn hovenhet og litt sånn bedre vitersk.
0: Nemlig, og i dag har jeg prøvd å være veldig selvkritisk, og jeg har konkludert med at jeg søker sosial bekreftelse.
1: På ordene dine?
0: I sammenheng hvor jeg føler at jeg er sammen med folk som er bedre enn meg, eller flinkere enn meg, eller bedre utdannet, og så videre,
1: ja.
0: Så griper jeg etter ord jeg ikke har i mitt aktive vokabular, og så bruker jeg dem, og så blir jeg fløv etterpå, for jeg tenker, jeg brukte det sikkert helt feil.
1: Ja, man får sånn å, nå ble jeg avslørt følelse.
0: Ja.
1: Det er noen som vet at det ikke passer inn her.
0: Ikke sant? Og så er det noen som bruker det som kalles presisjonsillusjon, og det betyr at de bruker ord som virker overbevisende, ikke bare for å brife og være viktig eller speile, men for å liksom ha et ekstra verktøy for å overbevise, da.
1: Mm.
0: For å liksom tvinge gjennom sitt syn,
1: ja.
0: Så bruker man ord som forsterker, og det kalles vist presisjonsillusjon.
1: Oi.
0: Komplekse ord blir ofte brukt til å skjule manglende kunnskap, eller for å gjøre enkle ideer mer ugjennomtrengelige, har jeg blitt fortalt i dag.
1: Ja, Nei, men det er jo litt virkningen av disse fremmede ordene.
0: Ja, det er jo det. Har du noen eksempler på ord?
1: Jeg har det. Det er alt som er fransk, for eksempel, synes jeg er litt vanskelig.
0: Ja.
1: Jeg får jo mye kjeft for å si hvordan jeg sier ting.
0: Ja.
1: Bernese har jeg veldig lyst til å si. Entrecôte har jeg veldig lyst til å si.
0: Ja.
1: Jeg får kjeft for det. Resonnement.
0: Ja.
1: Er jo fransk.
0: Ja.
1: Synes det er litt vanskelig.
0: Ja. Ja, og vi bor altså her oppe under den gamle iskanten, eller den her, fremdeles, hvis vi strekker hånda litt langt nord.
1: Ja.
0: Og hvorfor er det så mye fransk og tysk, veldig tysk, i språket vårt?
1: Ja, nå har vi også blitt enige om at vi skal si energi og ikke energi.
0: Ja, det står det i manualen
1: vår. Ja, det synes jeg er vanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Det bruker jeg mye energi på.
0: Ja, en ting jeg synes er vanskelig, ikke fordi at jeg er redd for å virke dum, men fordi jeg synes det er litt anklagende mot den jeg snakker med, er å si, kan du forklare meg hva du legger i det ordet? Fordi at det hadde jo lært meg, hvis jeg brukte det, så hadde jeg jo lært det ordet, og så hadde jeg skjønt hele sammenhengen.
1: Men nå tør du ikke å si det fordi du...
0: Nei, for jeg tenker at da tenker du at, åja, han tviler på det sier, eller han er ikke enig, kan du ikke bare si det da, i stedet for å si, ja, hva legger du i det ordet? Men det hadde man lært av.
1: Men kanskje du kunne ordlagt deg litt annerledes, for det er jo et lite hack generelt. Hvis jeg sliter med ordet resonemang, jeg vet at jeg skal resonere meg fram til et resonemang, så kan du bare endre på hele setningen, så slipper du å bruke det.
0: Fram som avsender, ja.
1: Ja, for ofte så er det jo i bøyinga at det skjer noe som blir litt vanskelig opp i hjernen min å koble.
0: Okay, ja.
1: Så da har jeg kanskje, ja, men å resonere, det synes jeg ikke er vanskelig.
0: Nei.
1: Så da endrer jeg setningen.
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Altså, her tror jeg vi kommer til å lære mye.
1: Det har jeg resonert meg frem til.
0: Det er veldig godt.
1: Det var mitt resonemang.
0: Der har vi hele betydningen, eller i hvert fall en betydelig del av den. Vi gleder oss til å høre i appen NRK Radio fra deg, vår venn der ute i det langstrakte land. Fortell oss om ord du synes vanskelig å bruke.

0: Ring meg, synger hun Gabrielle for deg som hører NRK P1.
1: Ja, men vi har sagt at det holder å gå inn i appen NRK Radio akkurat nå, altså.
0: Ja, du trenger ikke telefonen for å ringe.
1: Men ja, du må jo ha appen på et eller annet, da. Det er jo som ringer den telefonen. Men du forteller oss om ord du synes er litt vanskelig å bruke, og det kan også være fordi at du synes uttalen er litt lei.
0: Ja.
1: Men det kan også være fordi at du er litt usikker på om du bruker det riktig.
0: Ja, det meste siste jeg er redd for.
1: Ja.
0: Det skjer stadigvæk.
1: Ja da, og som vanlig når vi snakker om ord, så blir vi veldig selvbevisste, så
0: ja.
1: Det var en for en stund siden
0: som sa at det var fryktelig, at jeg brukte ordet fryktelig i positive sammenhenger.
1: Og at du er fryktelig glad.
0: Ja, eller fryktelig mange som er flinke til å svømme. Det er ikke fryktelig.
1: Nei.
0: Nei. Det er sant. Mona skriver noe annet. Hun skriver ordet som jeg ikke forstår er narsissisme.
1: Okay.
0: Det er jo både et ord man må vide sier seg ikke selv, eller er det noen ord som gjør det egentlig, men det er også vanskelig å si.
1: Ja,
0: for mange.
1: Ja, og stave ikke minst da.
0: Ja,
1: oh,
0: ja. For meg som trønder, skriver Mona, er det også vanskelig å uttale ordet asfalt.
1: Oh, ja.
0: Det blir krøll på tunga når LT skal uttales etter hverandre, eller
1: ja.
0: Sammen.
1: Ja, jeg kan også oppleve det som Østfolding litt, at noen ord blir der, blir L litt for tjukk, og den er litt for vanskelig å få ut.
0: Ja.
1: Hvordan snakker trønder da? Asfalt?
0: Oh.
1: Asfalt, ja, nei, ja, det er farlig.
0: Syng en Raina, DDE-låt, så er sikkert noe asfalt der.
1: Ja, Petter sier at det konseptuelle problemet med problemstillingen er jo at de som burde kjenne sin besøkelsestid ikke er det bevisst, for å si det på den måten. Eller at de som bruker ord feil, de vet jo ikke.
0: Petter er nok veldig rett i ryggen når han sier det der.
1: Ja, det skjønner jeg også.
0: Ja. Anne-Grete spør, hva synes du om ordet interoperabilitet?
1: Ja, det synes jeg var et snobbord. Hva betyr det?
0: Jeg måtte slå det opp.
1: Ja, det var godt.
0: Og det betyr altså at forskjellige systemer kommuniserer. Og, altså for eksempel hvis du har to datasystemer som egentlig ikke er det samme, to forskjellige, men så kan de snakke sammen allikevel. Og sånn jeg forstod det i ordboka.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Da ville jeg tenkt at kompatibilitet dukket opp, eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men det blir sikkert noe annet igjen.
0: Og interoperabilitetskompetapk, ikke sant?
1: Ikke sant.
0: Ja, vær så god.
1: Det er snobberi.
0: Din tur.
1: Ragnhild sier at hun har problemer med labyrint, eller labyrint,
0: ja.
1: Som det vel heter.
0: Ja.
1: Og, ikke, og må ikke glemme fruktstol.
0: Nei.
1: Eller var det fruktstol? Sier Ragnhild.
0: Det husker jeg, fra ungdommen.
1: At du sa fruktstol?
0: Nei, ikke fruktstol. Ja, ikke jeg sa det, men at jeg husker at det har blitt sagt.
1: Ja.
0: Ta med den fruktstolen der,
1: ja. I
0: stedet for fruktstol.
1: Det høres jo veldig mye likere ut enn jeg har noen gang tenkt på.
0: Ja.
1: Frukt og flukt.
0: Ja. Alvild skriver, da jeg endelig forstod at insentiv ikke var feil uttale av intensiv, lurte jeg lenge på hva i alle dager det betydde.
1: Ja.
0: Men nå vet jeg det. Men jeg bruker det aldri.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, å ta insentiv... Eller,
0: å ha et insentiv til å gjøre noe.
1: Man har et insentiv.
0: Noe, eller?
1: For hvis man tar, da tar man et
0: initiativ. Ja, det blir et initiativ kanskje det. Ja. Insentiv og intensiv, det blir jo to litt forskjellige ting.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er ikke ingen som sa språket er veldig lett.
1: Nei, det er jo noe av det vanskeligste.
0: Og likevel lærer vi det rundt toårsalteren.
1: Jeg har tenkt på det. Espen har en topp tre liste. Det er flere som har denne lista faktisk.
0: Ja.
1: Unnskyld, jeg elsker deg. Og Worcestershire sauce.
0: Ja, vanskelige ord på hver sin måte. Turid skriver framtid eller fremtid. Når brukes hvilket av dem? Eller er begge rett?
1: Det er et godt spørsmål, Turid.
0: Språkrådet har svar.
1: Hva sier de?
0: De sier at det vanligste er...
1: Det vanligste?
0: Ja, begge er lov.
1: Ok.
0: Ja. Framtid går for å være det mest vanlige nå. Fremtid er eldre, konservativt. Du kan bruke begge, men du bør bruke det samme da.
1: Så hvis du sier, forholde deg til framtid og framtiden.
0: Ikke sant? Og skal du skrive ordet om det som kommer senere, flere ganger i samme teksten, så bør du bruke framtid eller fremtid, ikke blande det.
1: Nettopp.
0: I følge språkrådet.
1: Det er ord du synes er vanskelig å bruke vi snakker om i dag, og vi håper du har lyst til å dele dine ord i appen NRK Radio.
0: Worcestershire. Men jeg får høre noe, Lindqvist.
1: Worcestershire sauce?
0: Ja.
1: Jeg tror det er Worcester. Fordi det er det som er luringen med den der Shire, eller Shire, Worcestershire sauce.
2: Worcestershire.
1: Ja, det var feil.
2: Yeah, Worcestershire.
0: Sånn er det.
3: Worcestershire sauce.
1: Worcestershire sauce. Of course.

0: You too, som synger With or Without You.
1: Rune har en enkel regel for å unngå vanskelige ord, og det er å ikke bruke fremmedord. Ja. Hvis det finnes adekvate synonyme substitutter.
0: Ja, ok, substitutter også, ja. Ja. Ja, den har kommet noen ganger, og det er jo visdomsord det.
1: Ja, det er jo det.
0: Anonym skriver, hva med bakdelen med det du gjør? Ja, det hører man ofte.
1: Ja.
0: Ja, det er en fordel med noe, og så er det en...
1: bakdel, ja.
0: Ja, eller ulempe.
1: Mm.
0: Det skal visst nok være ulempe, ja. Mange bruker det feil.
1: Mm. Ja, så bakdel handler alltid om baksiden av et menneske.
0: Ja, det er noen som sier medaljens bakdel, og da
1: nei,
0: blir det
1: jo... bakside.
0: Ja, nettopp. Nettopp. Så da er det
1: forskjellige ting. Er det bare rumpe, ting. Liksom, men bakdel?
0: Per definisjon, kanskje bakerste delen av et tog.
1: Bernt Kåre sier på tross av og til tross for, har jeg ikke helt kontroll på.
0: Nei, ikke. Jeg vil ikke begynne å tenke. Nei. Det er sånn, jeg føler at jeg kan bruke det... Stort sett riktig, men jeg klarer ikke
1: hva
0: å sette ord på det. Vi går videre.
1: Okay.
0: Ja, dere vant.
1: Ja.
0: Bjørn Vegard skriver diafragma kontra vibrasjoner.
1: Oi!
0: Mm-hmm. Det er et ord. Det er ikke lett å huske det, og ikke veldig lett å si det heller.
1: Nei.
0: Det er lettere å bare si hikke.
1: Ikke sant.
0: Mm.
1: Det er jo det. Hvorfor skal du bruke sånne ord som folk da ikke... Altså, det er jo morsomt da. Men det spør litt på sammenhengen.
0: Ja, det er sammenhengen. Hvis du sitter der og har quiz, så kan det være gøy å spørre hva det er.
1: Ja. Vera sier at når hun snakker med mennesker som hun synes briefer litt med ordvalget sitt, så pleier hun gjerne å si det, rett og slett, litt sånn spøkefullt, at oi, oi, oi, det var da fine ord som flyr forbi. Selv så synes Vera at generisk er litt vanskelig å bruke. Jeg har ikke helt kontroll på betydningen.
0: Nei.
1: Generisk. Er det bare ordinært, vanlig?
0: Ja, eller er det motsatt av det andre ordet som er så veldig populært når man skal snakke om interiørdesign og stil som jeg ikke kommer på nå, altså at det er naturlig, det er ekte, det er...
1: Unikt.
0: Ja, ikke det jeg tenkte på. Nei. Men ikke sant, når vi begynner å snakke om ord sånn, ja, så vil alle ord vi trenger bli borte.
1: Mhm.
0: Bertil er morsom.
1: Få høre Bertil.
0: Han sier Manchester United er veldig vanskelig å si.
1: Oh, ja.
0: Det er mye enklere å si Liverpool.
1: Oh, ja.
0: Organisk var det jeg tenkte på.
1: Organisk, ja.
0: Generisk og organisk,
1: ja,
0: er det.
1: Det hørtes litt fornuftig ut.
0: Ja, ja. Så, her er vi
1: jeg
0: helt ærlige.
1: Ikke, vet
0: er vi,
1: ikke vi.
0: Ja, ingen
1: utdannelse i banen her.
0: Nei, det er det heller ikke.
1: Frank sier at moskusokse, det er vanskelig det. I hvert fall hvis du skal si det 10 ganger. Det er rett og slett umulig. Ja, jeg må ta meg sammen der, altså moskusokse.
0: Mm.
1: Moskuskoske, det er mye lettere å si det.
0: Det blir fort fyrst.
1: Fyrstikkeske. Ja. Nei, nå sa jeg det riktig.
0: Hei!
1: Oi, på første forsøk. Det var det som var trikset.
0: Ja, det var nok det.
1: Fyrstikkeske.
0: Hanne skriver at hun alltid må tenke seg om på gabasje, eller bagasje da, som det heter.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Heldigvis kommer det oftest riktig ut, skriver Hanne.
1: Ja, Synne har alltid hatt problemer med ingredienser.
0: Ja.
1: Det hører jeg også.
0: Jeg kjenner også noen veldig godt, kjenner jeg dem også, som sier ingredienser.
1: Ja, men jeg kan skjønne at du har lyst til å legge på den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så kommer den fra Anonym som jeg har brukt mest tid på nå, eller den eneste jeg har brukt tid på, for det måtte jeg sjekke med språkrådet. Jeg er usikker på om jeg skjønner det selv etter å ha sjekket med dem, men vedkommende spør prosjektor eller projektor.
1: Ja.
0: Ja, og det er bare 5 år siden det ble innført et betydningsskille mellom prosjektør og projektor, og en helt ny variant, prosjektor, basert på den engelske uttalen. Ståa er projektor, er et apparat til å vise lysbilder eller film på lerret eller lignende. Prosjektor er apparat til å vise lysbilder eller film på lerret eller lignende. Så de er vel da likestilt, og så er det prosjektør som er lyskaster. Men så sier språkrådet generelt, så er det ingen grunn til å legge på SJ-lyd når det skrives projektor i utgangspunktet på norsk.
1: Jeg tror jeg hadde skrevet det med en SO, ja. Prosjektor.
0: Ja.
1: Ja. Nei, der
0: skjer det. Prosjektør blir en lyskaster, men projektor henger nært sammen med projisere og projeksjon, som både skrives og uttales med J-lyd, skriver språkrådet om den.
1: Ja. Ja, Rita sier at hun ikke klarer å si dispensasjon. Hun sier hun klarer ikke å si dispensasjon, hun sier dispensasjon.
0: Ja, flytter lyden.
1: Mm. Bytter hun på de to lydene.
0: Ja.
1: Dispensasjon.
0: Så har vi Hilde da.
1: Dispensasjon.
0: Det kan gå skikkelig gærent her.
1: Jeg blir svimmel.
0: Hilde sier regissør blir plutselig resisjør.
1: Mm.
0: Den er jo kjent.
1: Den er det.
0: Og utfordrende. Og Kristin skriver at hennes lille tantebarn synes det er veldig gøy å dra på Tilovi.
1: På Tilovi?
0: Ja.
1: Åh, det var søtt da. Mm. Det kommer så mange ord.
0: Ja, det gjør det. Det er så gøy.
1: Ikke kan lese lenger ja. Av å lese disse tingene.
0: Men alt blokkerer seg jo når man først dykker ned i det. Hvis ikke vi... Ja, si tommelfingerregel 5 ganger etter hverandre.
1: Nei, du kan ikke det.
0: Nei, du kan ikke det. Det er sant. Tusen takk, dere er supere. Veldig gøy.
1: Det er veldig gøy. Det er veldig, veldig gøy.
0: Det kommer nytt tema i morgen, tenker jeg.
1: Jeg må tenke meg om igjen nå.
0: Ja, da skal vi gjøre det lettere for oss selv. Da skal vi fremstå som genier, begge to.
1: Jeg tror ikke det er mulig etter denne dagen, egentlig.
0: Jeg tror ikke det heller.

0: Søndreberget heter komposisjonen. Stein Torleif Bjella og Mark Ribot var dette.
1: Mens nå
0: blir det noe helt annet.
1: Dette her er nemlig Celebration av Karaoke All Stars.
0: Ja.
1: Den kan du sikkert ha hørt på mange barer rundt omkring.
0: Ja, da fremført av Kool & The Gang forhåpentligvis.
1: Ja, du tenkte på karaokebar da.
0: På karaokebar tenkte du på selvfølgelig. Oi, oi, oi. Jeg har langt å gå.
1: Ja, vil du kanskje feire at du har deltatt på karaoke-mesterskap eller noe helt annet, så gjør du det i dag.
0: Ja, yeah, gjør det. Og noe helt annet kan det selvfølgelig være bursdagen din, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Eller en ny bil.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du vil feire i dag. Det handler om å ta opp de små tingene i livet. Så føl ikke på det om du ikke har bursdag.
0: Neida, få med mobiltelefonnummeret ditt, det er viktigere. Og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, og så får du premie for innsatsen din. Uansett om det går sånn midt på tre eller ei.
0: Ja, det er håp for alle som vi pleier å si. Her er Justin Bieber, sangen heter Daisies.

0: Justin Bieber og Daisy Survey.
1: Kanskje du har plukket blomster i dag og vil feire det?
0: Åh, det er hyggelig, den første villblomstbuketten på spisebordet.
1: Mm, i så fall går du inn i appen NRK Radio, søker opp oss, Sandra, klikker på send inn og forteller oss om det.
0: Nå har vi et spørsmål til deg, statsmeteorolog Jan Smith, så det hvordan blir været i morgen?
2: Lengst nord, Spitsbergen, der har det vært ganske skyet i dag, men i morgen så blir det en annen vindretning, det blir mer fra øst, og da ser det ut som skydekket i hvert fall på vestsiden sprekker en del opp, så det blir perioder med sol igjen, og ja, rundt en 6 grader sannsynligvis. Når det Finnmark, så kommer det trekkende vest fra litt igjen regn inn mot de nordligste områdene, dette beveger seg jo videre mot øst da. Så det gir seg nok i de vestligste områdene, men kan nok henge igjen ganske langt utover ettermiddagen og kanskje mot kvelden i områdene lengst i øst da. Men det stort sett så det altså kyststrøkene, kanskje litt inn i fjordstrøkene, som får den nedbøren. Men det kan også være at det kan danne seg en annen lokal byge lenger inn i landet øst i Finnmark. Og når det gjelder Finnmark, så har vi ute et varsel om skogbrandfare for de sørlige delene av Finnmarksvidda, også i sørlige deler østover mot Varanger og Pasvik, men lenger nord, altså ut mot kysten der vi venter til regnet, der det ikke noe skogbrandfarevarsel. Også Troms har fått et lite område i dag i yttre strøk sør i Troms, der det også et lite varsel om lokal skogbrandfare. Det kan kanskje komme noen få regndropper i kveld sør i Troms, men det blir veldig lite ut av det, så det gjør ikke noe til eller fra når det er tørke eller skogbrandfare. Og så det sånn at det oppholdsvær nå, perioder med sol, men det noen skyer på gang sørifra da, i forbindelse med dette mulige regnet, så litt mer skyet blir det nok, og kommer vi inn i grensetraktene, og en del av de indre strøkene, så det en del skyer der også faktisk ifra tidligere i dag da. I Nordland, da blir det vind ifra sør-østlig retning, kan man kanskje komme på frisk bris utsatte steder, og da blir det oppholdsvær og en god del sol, men lengst sør på Helgeland så kan det nok være mer skyet, og muligens kanskje en eller annen regnbyge som kan dukke opp i de indre strøkene. Flere av disse bygene i indre strøk i Trøndelag, kanskje noen også aller lengst sør i indre strøk i Møre og Romsdal. Det vil blåse en del ifra sør-østlig retning da, i Trøndelag i morgen spesielt, liten kuling utsatte steder. Og på Sunnmøre så kan det også komme noen regnbyger lenger ut mot kysten. Så blir det regnbyger i resten av Sør-Norge. Det kommer og går, så det noen pauser innimellom, og kanskje noen gløtt av sol. Men det en typisk dag hvor det ganske flust med regnbyger mange steder, sannsynligvis da flest byger og kraftigst nedbør, antageligvis i de indre strøkene. Det kan være en mulighet for å få lokal torden på deler av Vestlandet, men det ser ut som sjansen for torden kanskje størst på deler av Østlandet. Og hvis vi da skal prøve å konkretisere litt, så det kanskje området som ligger øst for Oslofjorden og et stykke nordover mot Mjøsa, kanskje sørlige Innlandet, som har de største utslagene i beregningene våre i hvert fall. Nå det ikke alltid de stemmer 100% i plassering, men i hvert fall indikasjonene størst på mulighet for torden i de områdene, og det kan så bli noen kraftige byger da i det samme området.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Her NRK Nyheter klokken 18. En utenlandsk turgåer fraktes til sykehus med luftambulanse etter å ha falt 15 meter i fjellet i Isterdalen i Romsdal i ettermiddag. Det uklart om mannen gikk alene eller i en gruppe. Andre folk i området så ulykken og meldte fra til politiet. Romsdals budstikke omtalte saken først. En person kritisk skadet etter en kollisjon mellom en personbil og en lastebil på Hvittingfossveien i Holmestrand i Vestfold. Føreren av personbilen fraktes med luftambulanse til Ullevål sykehus. Føreren av lastebilen kjørt til legevakt. Forsvaret får 6,15 milliarder kroner mer innen 2036. Det ble kjent under pressekonferansen i ettermiddag, hvor alle de 9 partiene på Stortinget hadde blitt enige om langtidsplanen for forsvaret. Dronesatsingen blir trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Langtrekkende luftvern også et stikkord i det nye løftet, som det bred enighet om. Peter Frølich i Høyre kommenterer det slik.
2: Vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget i 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot, altså hvilke krav de skal ha til luftvernet. Og så ønsker vi en investeringsbeslutning i Stortinget allerede i 2028. Da skal avgjørelsen tas i denne salen, og så vet vi ikke akkurat da hvordan leveransetider og kostnader blir da, men det en vilje på tvers av alle partiene til å betale det koster for å fremskynde anskaffelsen av langtrekkende luftvern så raskt som mulig.
1: Og Ukraina har bedt USA om mer våpenhjelp, for de avhengig av amerikanske våpen, forteller NUPI-forsker Karsten Friis.
3: Akkurat nå da, så mangler du selvfølgelig alt, men spesielt luftvern, og da spesielt mot hypersoniske og ballistiske missiler, og da dette amerikanske Patriot-systemet. Og det det bare amerikanerne som lager, så det må de få kjøpe eller få donert fra USA. Men det ikke riktig som man ofte hører i media at liksom disse brukt opp i Midtøsten. Det mer enn nok for Ukraina i USA fortsatt. De må bare få mulighet til å få dem eller få kjøpe dem. Ukrainerne har også fått nettopp ganske mye penger fra EU til våpenkjøp, men disse forbeholdt å brukes i Europa. Så det som Ukraina trenger mest nå for å utnytte det lille momentumet de har på slagmarken, det det amerikanerne som kan tilby, eller det internasjonale markedet. Så det litt vanskelig da at ikke man kan bruke de midlene man faktisk har til dette.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i et intervju med CNBC at han og president Donald Trump kan ha taktiske uenigheter, men at de enige om hovedtrekkene om Iran. Uttalelsene kommer etter at Trump skal ha skjelt ut Netanyahu i en telefonsamtale, ifølge Axios. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører H.C. og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
6: Det vi, H.C. og Andrea, som har den store ære og glede av å være sammen med deg her på NRK B1 i en time til.
5: Ja, vi håper du har lyst til å henge deg med.
6: Ja, vi skal høre Lena Miles, vi nå.
5: La meg gjette, Black Velvet.
6: Stemmer.
5: Her den.

0: Alana Miles. Vi er litt usikre her i redaksjonen på om hun har andre låter.
1: På tide å sjekke det ut. Ja,
0: vi vet at hun har det, men det er liksom denne som står seg i da, Black Velvet.
1: Ja. Noe annet som står seg er jo vennskapene våre.
0: Ja, det er så hyggelig at vi har kommet dit hen at vi skal få en ny venn.
1: Ja, vi får det i dag også, altså. Og i dag er det deg, Kato. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei. Ja, Kato, hva er det du skulle feire i dag da?
2: Jeg hadde egentlig tenkt å feire at det var sol og finvær og mest av 25 grader når jeg var ferdig på jobb, men jeg rakk ikke å kjøpe den isen jeg tenkte.
1: Nei!
0: Hva skjedde?
2: Nei, det kom jo en telefon da om at de har problem med vassforsyning på et klekkeri.
1: Oi!
0: Riktig, og du er rørlegger, så da kan du feire overtidsbetalt i stedet, eller?
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Ja, så deilig.
0: Ja, men det er ikke dumt det heller.
1: Nei, og du kan jo, is kan man ta etter arbeidsdagen slutt, uansett når det måtte være.
2: Ja da, men, det går an.
0: Men hvordan forbereder man seg? Hva venter deg når du kommer fram til et klekkeri uten vann?
2: Nei, det er jo ikke helt uten vann, men det kommer for lite. Det er et filter som ikke fungerer som det skal, som gjør at det kommer alt for lite vann gjennom.
0: Ja. Mm, mm. Og hva er det for noe som er spesielt med det klekkeriet?
2: Det er et av flere klekkerier som er med i et prosjekt, som, eller et reetableringsprosjekt. Da. De holder på å reetablere Driva-laksen, laksestamme i Driva-elv.
0: Ja. Ja.
2: Eller hele Driva-regionen, så det er jo flere elver på Nordmøre her som er med i det prosjektet der.
0: Ja.
2: For der har det vært sånn, hva de kaller det, Gyrodactylus salaris.
0: Ai, ai.
2: Og det er jo en av de to siste elvene som har igjen den lakseparasitten, så den holder han nå på å bli kvitt og holder på da å reetablere laksestammen.
0: Hmm. Så flott, så
1: ja,
0: flott.
1: Det var veldig bra.
0: I tillegg til å bli redningsmann ved å skaffe dem vann, er du også fisker som nyter godt av at de får etablert den stammen, eller?
2: Ja, jeg fisker litt, men ikke i elv.
0: Nei, jeg skjønner.
2: Nei, kun på fjell.
0: Ja.
1: Men Kato, som rørlegger, er det sånn at du ofte må, altså har du en vakttelefon, eller hvorfor havner dette her hos deg?
2: Nei, vi har ikke noe vaktordning, men vi kjenner stort sett de aller fleste kundene våre mer eller mindre personlig, sånn at de ringer jo direkte til oss når de trenger hjelp, for de vet at de stort sett får hjelp.
1: Ja, ja, tenk for en et glede å ha rørlegger på hurtig tast.
0: Ja, ja, det kan være veldig viktig noen ganger.
1: Ja.
0: Hvor er vi hen, har vi sagt det helt nøyaktig?
2: Nei, vi er vel i Sunndal kommune, og en liten plass som heter Jordalsgrenda.
1: Hmm.
0: Riktig. Riktig, og rørleggerbedriften, det er Tingvoll Rør?
2: Det stemmer.
0: Ja. I Sunndal, du heter Langdal Hansen, og man googler deg, så kommer det opp at du samler på ting. Hva er det du samler på?
2: Eller ha samlet, heter det vel mer da.
0: Okay.
2: Jeg har samlet på veterantraktorer i litt sånn halvstor stil da.
1: Ja. Har du sluttet fordi det ble for mange, at ikke du har plass til flere?
2: Ja, ikke har jeg plass, og ikke har jeg tida til å ta vare på dem sånn som jeg ønsker, og da kan jeg ikke ha så mange.
0: Hvor mange snakker vi om i din storhetstid som traktorsamler?
2: Jeg hadde vel rett i underkant av 30 traktorer på en gang, tror jeg. Men det hadde vært litt kjøp og salg og sånt. Altså.
1: Ja.
0: Kjendisen blant dem, var det Grombasen?
2: Det er jo juvelen i samlingen, selvfølgelig. De har jeg jo 3 stykker av nå. Så.
1: Ja, for hvor mange har du igjen da, denne samlingen på 30?
2: Nei, 5 eller 6 kanskje.
1: Ja.
0: De fleste vil jo si at det er greit nok med 5-6 traktorer.
2: Samling, det. Ja, det er nok.
1: Men bruker du dem? Altså, fungerer de?
2: Ja.
1: Oi.
2: Ja. Alle fungerer, og noen er jo mer i bruk enn andre, da, selvfølgelig. Og,
0: på jordet, ja, eller i skøven, eller?
2: Ja, begge deler i grunn. Vi driver jo og dyrker litt grønnsaker og sånt, og da er det jo både pløying og fresing og potetopptaker. Og,
0: ja. Men jeg tror du liker ting som brommer, hadde han sagt, altså motoriserte ting, for du er også medlem i noe som heter Gammelbrandbilens venner på Tingvoll.
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja. Får du peiling på ting, du?
0: Ja, det bør være fossilt drivstoff.
2: Ja, det er jo klart, alt som bråker og ryker er artig, da.
1: Ja,
2: faktisk.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Nå har vi en mistanke om at du straks ved klekkeriet og skal inn og redde disse ufødte laksene, så du må ha lykke til med det, og så vi veldig glad for å få lov til å være vennene dine, og håper vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, det faktisk andre gang jeg har vært venn med dere nå.
0: Så. Ja, synes jeg kjente igjen stemmen, skjønner du? Det var veldig hyggelig at vi fikk pleievennskapet da.
1: Ja, det var på tide da, Kato.
2: Ja. Ja.
0: Supert, takk for tjenesten som rørlegger og som venn, og som alt det andre du og så må du ha en fin, fin onsdag kveld.
2: Jo, takk like så.
0: Ha det bra så lenge da.
2: Ha det.
0: Nei, det tror jeg er første gangen vi ikke har gjenkjent en god venn, det vi fløver for.
1: Det er for dårlig.
0: Tusen takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Untangling, det var Rebecca Bangfield.
1: Vi fikk grødd opp i vennskapet med Cato i dag også.
0: Ja, du verden, så veldig hyggelig å få pleie vennskapet. Vi pleier jo alltid å si det, takk for at du pleier vennskapet. I dag var vi ikke oppmerksomme nok.
1: Nei, sånn er det.
0: Men veldig koselig var det å snakke med han på nytt igjen i hvert fall.
1: Ja, en redningsmann som altså er rørlegger og skulle hjelpe et klekkeri som nå hadde litt vanntrøbbel.
0: Ja.
1: Et klekkeri av lakseegg da.
0: Ja. Ja, veldig spennende. Takk for jobben du gjør der ute, Cato, og takk for at vi fikk være vennen din. Ny venn i morgen.
1: Jeg håper det.
0: Vi sikter mot det. Mm. Så bra. Dette var altså Cato som, ja, i hvert fall har postadresse Tingvoll, og jobbet i Tingvoll Rør.
1: Nordmøre.
0: Ja, hvis vi reiser litt grann sørover på kysten, så kommer vi jo etter hvert til Bergen. Og det var fint å være i Tingvoll. Hvordan er det i Bergen i dag, statsmeteorolog John Smith?
2: Bergen fikk sin første sommerdag, altså en dag med 20 grader eller mer da, på det varmeste, og det fiksa de allerede mellom klokka 8 og klokka 9 i dag, så da var det over 20 grader, så da var det gjort liksom.
0: Ja, god stemning.
2: Ja, det er god stemning, tror jeg. Mange i Bergen som setter pris på det, for det har vært i Bær, altså det har jo vært en skal vi si, mai over normalen da, temperaturmessig, men på deler av Vestlandet så har det faktisk ligget noen tideler under normalen. Så sånn sett så synes jeg sikkert det var greit å få en sommerdag nå, men det varierer litt da med når den tidligste datoen og seneste datoen har vært. Hvis vi ser tilbake og ser når har det vært tidligste sommerdag, jo det var allerede 14. april i 1989.
0: Oi, ja.
2: 14. april er tilfeldigvis også første sommerdagen etter gammel tidsregning da, men det nok mer tilfeldigheter at det falt sammen det året. Og i 1923 så måtte de faktisk vente helt til den 7. juli, så da tror jeg nok at det var mange utålmodige.
0: Ja.
2: Sjeler i Bergen, sånn at nå må det vel snart komme noe varme.
0: Ja.
2: Det begynte dårlig tydeligvis den sommeren, men det kan jo være det ble bedre senere, jeg har ikke sjekket det.
0: Ja, er det en sommerlig sommerdag de har i dag da?
2: Ja, det er jo det, så i hvert fall temperaturmessig, og de har jo sluppet unna nedbøren en stund i hvert fall, men så er det disse bygene som jeg nevnte for morgendagen, de har jo nå kommet inn over den sørlige del av Sør-Norge, Agder, opp mot Telemark, ja, deler av Vestlandskysten, og har trengt lenger inn i landet etter hvert i løpet av dagen, sånn at de har jo byttet ut det fine været med noe byggeaktivitet, da har temperaturen også gått ned, da. Men de var godt over 22 grader, altså.
0: Ja.
2: Det var de på det varmeste, så hvis jeg tenker at den temperaturmessig vært sommerlig, i hvert fall en del av den, med, selv om det ikke har vært knallende sol, så tror jeg de er ganske fornøyd.
0: Ja. Du kan så mye, John, og det er gøy å snakke med deg om ting ikke alle andre kan alt om, som for eksempel skoklefallsdagen.
2: Ja, skoklefall, det er jo noe gøy. Hva er skokler, ikke sant? Jo, det er sånn seletøy som hesten har på seg, for at man skal kunne feste altså, ting som hesten skal dra etter seg, da. En plog, eller en harr, eller en vogn, eller et eller annet rart noe. Og nå når det var skoklefall, da kunne man spenne altså, skoklene fra hesten, da. Rett og slett, og det skulle hesten for hvile, for nå skulle våronna, nå skulle den være ferdig.
0: Ja.
2: Og da skulle åker og eng vokse og gro og passe seg selv, mer eller mindre i hvert fall, inntil slottene begynte, så da kunne hesten få litt hvile da, frem til da. Og skoklefallsdagen, det het seg om været også da, at hvis det snødde i skoklefall, altså snøfall denne dagen, da skulle det bli bli en god sommer.
0: Ja.
2: Men så er det sånn at i dag så er det jo såpass mildt at jeg tror ikke at noe av den nedbøren som kommer i landet vårt i dag kommer i form av snø, så det kan jo kanskje love dårlig for en god sommer, men så må vi også tenke på det at det er god sommer i den tidens kontekst, altså den tidens sammenheng. Det var det bondesamfunnet som på en måte definerte disse gamle varslingsreglene, og en god sommer, det var en sommer med passe blanding, ikke sant? Det var både regn og sol, og ikke for varmt og ikke for kaldt, for det er da det vokser best. Sånn sett så er jo ikke det noe i motstrid til at det kan bli en solrik sommer.
0: Ja.
2: Altså, dagens folk vil jo helst at det skal være varmt og tørt og sol på sommeren, men det er jo da litt konflikt med de som driver landbruk. Det må ikke være for mye av det, så det bør helst være en passe blanding.

0: Coldplay, og det er jo magisk når de holder på.
1: Ja.
0: Magic. Vi skal drodle rundt et tema nå.
1: Mm-hmm.
0: Rett og slett fordi at du kom og stilte meg et spørsmål som jeg ikke hadde sjans til å finne svar på.
1: Og huff da.
0: Ja.
1: Jeg ble litt flau.
0: Nei, jeg synes det er veldig fint, mm-hmm. men jeg tenker...
1: Men var det veldig personlig fra meg?
0: Neida, nei. Det var et veldig berettiget spørsmål. Det er jo noen som tenker at vi bare hiver ut av oss ting som vi... Altså påstander. I går så var det noen som mente at det å si at, at det fantes en dame i verden som hadde slått hodet sitt, og når hun våknet så kunne hun spille et instrument.
1: Mm.
0: Og da måtte jeg forklare velkomne at nei, men jeg brukte nesten 2 timer på å finne ut av om det var... forskning som tilsa at det kunne være mulig, og da endte jeg opp hos Amerikansk Akademi for Neurologi, og det er amerikansk forskningsbasert. En nørdeside. Der sitter det forskere og nørder om hjernen, og der sto det om en mann som hadde opplevd det samme, og da tenkte jeg, da kan det godt hende at den kvinnen har gjort det også. Så, ja.
1: Du slang den på i underholdningens med.
0: Ja, men jeg mente det at når Akademiet for Amerikansk Neurologi, eller hvilken rekkefølge hadde de ordene der, AAN, sa det, så det var bra nok for meg.
1: Ja.
0: Men i dag har jeg brukt mange timer på å prøve å finne svar på spørsmålet ditt.
1: Oi.
0: Og det har jeg ikke fått, så nå, dere, spoiler alert, vi kommer ikke til å konkludere her nå.
1: Jeg husker jo ikke spørsmålet engang.
0: Spørsmålet ditt var... Er du klar?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Hvorfor finnes det ting som ikke kan brukes til det de er lagd for?
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Hvorfor finnes det vaskemidler for gulv?
1: Det var frustrasjon her.
0: Som du helst ikke bør bruke på gulvet ditt?
1: Ja.
0: Hvorfor finnes det...
1: Hvorfor er det hormonforstyrrende ting i solkrem?
0: Ja.
1: Hvorfor er det lov?
0: Hvorfor er det lov?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, og det vet ikke jeg heller, for det har jeg ikke klart å finne ut av. Men så skal det jo sies at det er jo ikke hormonforstyrrende sånne ting i alle solkremer.
1: Nei, men ganske mange.
0: Ja. Og da snakker vi altså spennende ting som ftalater, bisfenoler, PFAS og parabener.
1: Ja, og jeg vil bare si at jeg forstår at vi lærer stadig noe sånn som menneskehet, og at man ikke vet om alt når man begynner å lage disse tingene.
0: Mm.
1: Og så blir ting ulovlig underveis. Jeg bare synes det er litt provoserende at det er mitt ansvar som forbruker, eller vårt ansvar, å vite hva jeg smører i ansiktet, for jeg skal bare ha en solkrem,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Det synes jeg er litt irriterende.
0: Ja, nemlig. Og vi kan ikke konkludere, men jeg er jo enig med deg.
1: Ja, i hvert fall når det nå da finnes ting som ikke har hormonforstyrrende ting i seg.
0: Ja.
1: Da burde vi vel bare si at ja, men da er det andre ulovlig.
0: Ja.
1: Sånn, det slipper å kjøpe det.
0: Ja. Grønnsåpe. Perfekt i gulvvask. Men ja. Du skal vel strengt at du ikke bruker det på parkett?
1: Nei, du skal vel bare bruke det på sånn ubehandlet tregulv. Og hvem er det som har det da?
0: Nei. Og jeg er ikke ute etter å forby grønnsåpe for all del. Det er jo et flott middel å bruke til andre ting.
1: Ja.
0: Behandle sår, for eksempel. Hvis du har fått sår, så kan du putte såret ditt i grønnsåpa. Ja.
1: Hæ?
0: Ja da. Men, hvordan kan jeg vite at jeg ikke skal bruke det på parketten min?
1: Du må vel lese på baksida da.
0: Ja, det står kanskje der. Munnvann, jeg leste i dag at du skal ikke overdrive bruken av munnvann, altså.
1: Nei.
0: Nei, men det står munnvann på det. Det må jo kunne brukes nesten.
1: Ja, det er jo reklamer for det på overalt, som er folk kledd i tannlegeklær, som gurgler i seg tannvann.
0: Men bare så det jeg har sagt, tannvann eller munnvann, eller hva du kaller det, det kan godt hende at det ikke er noe problem. Jeg vet ikke, fordi at jeg har et tillitsproblem i 2026.
1: Mm.
0: Når jeg begynner å google ting eller lese ting, så føler jeg at jeg kan ikke være sikker på om det jeg leser stemmer.
1: Nei, vet, sånn har det blitt.
0: Men det vi kan gjøre er jo å se etter svanemerket.
1: Ja, for hva hjelper det for?
0: Ja, det har jeg lært i dag, at svanemerket er et ikke-kommersielt, veiledende merke, et samarbeid mellom de nordiske landene som setter seg inn i hvilke produkter som har disse stoffene og ikke, og merker det med en svane hvis de er greie.
1: Greie for alt?
0: Ja, jeg kan ikke ta ansvar på vegne av dem.
1: Det markerer at miljø, noe er ok.
0: Noe er greit der, hvis du ser en svane.
1: Men det kan være kreftfremkallende. Det vet jeg ikke.
0: Sånn har det blitt.

0: Åh, det er deilig med en reise i tid og musikk på en helt vanlig onsdag kveld.
1: Ja, det er det. Og første etappe skal ta oss til 1995, til Chicago i USA.
0: Ja, har aldri vært der, men vet at vokalist Billy Corgan møtte bandvennene sine James, D'Arcy og Jimmy der.
1: Ja.
0: Og sammen startet de bandet The Smashing Pumpkins allerede i 1988.
1: Og godt var det for verden. Men det er jo mange som har lurt på akkurat dette navnet.
0: Ja.
1: Og jeg tror det er også veldig mange som har lurt på hvorfor de skal knuse gresskar.
0: Ja, og jeg har lurt selv, så i dag har jeg funnet svar. Svar 1 er fordi han hadde det som en fiks idé. Gjennom flere år, helt siden han var liten gutt,
1: så skulle
0: han, lage et band som heter Smashing Pumpkins.
1: Okay.
0: Ferdig med det. Han klarte ikke å legge det navnet fra seg, da han endelig klarte å skaffe disse bandkompisene.
1: Ja.
0: Så når tiden var inne, så ble det det navnet. Mm. Det andre svaret er at smashing er jo ikke ment som verbe å knuse noe.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, det er adjektivet fantastisk han sikter til.
1: Ja.
0: Så de fantastiske gresskarene er det vi skal høre her.

0: 1979, det er en sang som Billy Corgan skrev om overgangen fra tenåringslivet til voksenlivet, det.
1: Ja, og folk er jo oppmerksomme der ute. Mm. Så noen har reagert på at den overgangen for hans del jo ikke kom i 1979, men sannsynligvis heller i 1983.
0: Ja, de er pirkete.
1: Ja, de er pirkete.
0: Men Billy er ikke helt uenig.
1: Nettopp.
0: Han syns bare at det var litt lettere å rime på 1979 enn 1983.
1: Ja,
0: og det må være lov.
1: Ja, det holder for meg.
0: Ja.
1: Men han klarte det ikke.
0: Åh?
1: Nei, altså 1979 nevnes jo bare en gang i låta, og det er i første linje, og der slutter linja på 1979. Neste linje slutter på time. Så det er den der kjente nine og time.
0: Ja.
1: Det er nesten, men det er jo ikke per definisjon helt rim.
0: Nei, så da hadde kanskje 1983 vært bedre.
1: Det hadde jo holdt med en liten omskrivning.
0: Ja.
1: 1983, I'm free, for eksempel. For da hadde du hatt en...
0: Skulle vært tekstforfatter, du, minnet.
1: Han kan bare ringe meg. Billy er altså fra Chicago.
0: Ja, det har vi fått med oss.
1: Ja, det er jo Chicago også. Altså bandet Chicago.
0: Ja, ja, det er sant. Vi får høre på dem da.
1: Ja, takk.
0: Fra 1991 og det 17. studioalbumet deres, som heter 21. Og det er fordi at med samleplater og alt sammen, så var det jo utgivelse nummer 21.
1: Ja, det er orden i rekkene der i det bandet der.
0: Mm.
1: Plateselskapet ville at Chicago skulle gi ut noen Diane Warren-sanger. Det har aldri vært skadelig for noen. Her er en av Chicagos.

0: 78 og hørte på Per fra Halmstad I Halland og Marie fra Ørsjø I Skåne.
1: Hurra!
0: Sammen var de to en av Sveriges største musikalske eksportartikler, nemlig Roxette.
1: Ja, oi oi oi, det var tider. Mm. De debuterte jo allerede I 1986 med skiva Pearls of Passion, og det en liten perle.
0: Ja.
1: Et skikkelig godt album. Det ble liksom sånn skjøvet under stolen, eller vasket under teppet, eller hva det heter, og avvist som litt for enkelt og litt for poppy, men det veldig fint, altså.
0: Ja.
1: Men det var jo da The Look kom, at ting virkelig fikk fart.
0: Mm.
1: Dressed for Success, hørte vi, fra samme plata som The Look, og den heter jo Look Sharp.
0: Plata, ja.
1: Ja,
0: og det ble ikke noe mindre mynt I kassa, vet du, da Joyride kom, det var 3 år senere.
1: Nei, det jo helt sant.
0: Klarte seg bra.
1: Ja. Nå skal vi fra 1988 til 1987.
0: Mm.
1: Her Münchener Freiheit fra, ja, du vet det. München I Tyskland. Sangen heter Play It Cool.

0: Så vidt jeg vet, Münchener Freiheit et torg, eller en plass i byen München.
1: Ja.
0: I Bayern, i Tyskland. En by som blant annet kjent for sin oktoberfest.
1: Ja, men det altså også et tysk band som har gitt ut 19 album og hatt blant andre denne hitten her i Norge.
0: Ja, og de turnerer fremdeles.
1: De gjør det,
0: ja. Ja, de har byttet ut litt av mannskapet siden 80-tallet, men de fremdeles aktive.
1: Ja. NRK-P1 skal også bytte mannskap,
0: ja.
1: For du og jeg må reise hjem.
0: Ja.
1: Men Janne Helene Juliussen, hun logger på som vertskap her i kveldsåpent etter nyhetene.
0: Åh, det kommer til å bli hyggelig.
1: Ja, det ikke noe å grue seg for.
0: Ja, jeg gleder meg. Og vi skal også runde av på en trivelig måte.
1: Ja, vi skal det, for Ariana Grande har gitt ut en ny låt.
0: På fredag kom den Hate That I Made You Love Me, heter den. Og det altså den første singelen fra det kommende 8. albumet hennes, Petal, som kommer 31. juli. Og ikke overraskende, Max Martin tungt inne her, så dette blir sikkert en hit.
1: Det gjør det helt sikkert. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. I dag ble alle de ni partiene på Stortinget enige om langtidsplanen for forsvaret. Forliket innebærer drøyt 6 milliarder kroner mer innen 2036. Ny samlet ramme for langtidsplanen 1854 milliarder kroner. Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet opptatt av at man også skal satse på norsk forsvarsindustri.
1: Det er veldig viktig når vi nå skal trygge Norge at vi også anerkjenner at forsvarsindustrien er en utrolig viktig del av våre samlet forsvarsevne. Det store forsvarsløftet som Senterpartiet stod i spissen for i lag med Arbeiderpartiet regjering er ikke mulig uten at næringslivet, forsvarsindustrien, er en del av det for å produsere det forsvaret trenger, for å sikre samarbeid og leveranser til forsvaret sånn at vi har den operative evnen vi skal. Det er helt nødvendig, og blant annet pekes det jo nå på at mer av Nansen-programmet med støtten til Ukraina også kan brukes innenlands til å få enda tettere kobling mellom ukrainsk og norsk forsvarsindustri. Det er et viktig grep.
0: I dag kom prinsesse Ingrid Alexandra tilbake til Norge fra studiene i Australia. Samtidig avslutter kronprins Haakon besøket sitt i Japan en dag før tiden. Årsaken at kronprinsesse Mette Marit dårligere av lungefibrosen. Vilde Helgesen følger kongehuset for NRK.
2: Det fremstår jo som et stort alvor over det de sier nå. Vi hørte da kronprinsparet lot seg intervjue av NRK-sorg med kongefamilien før jul, og også kongeparet, at de snakket om at livet kan være brutalt, men man må bare ta det som det er, og dette må vi leve med. Nå hører vi kronprinsen si at han bekymret for kronprinsessen, at hun blitt dårligere, og at han da synes det viktig å være hjemme hos henne. De synes, han snakket om i dag at de som familie finner styrke i å være sammen i krevende tider, så det jo et alvor over det de sier, og må kunne forstås som et uttrykk for en betydelig forverring i hennes situasjon.
0: Tyskland tapte kampen mot Østerrike og Portugal om å bli vestlig medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2027 og 2028. Det ble klart etter en avstemning i FNs hovedforsamling. Zimbabwe, i tillegg til Trinidad og Tobago, blir også nye medlemmer, mens det blir ny valgrunde mellom Filippinene og Kirgisistan for den siste plassen. Sikkerhetsrådet har 15 medlemmer, 5 faste, USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike. De siste 5 først på valg neste år. Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anker dommen han fikk i Oslo tingrett på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner til Norsk Industri. NRK Nyheter, Tony Grimstad. NRK
3: P1. Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
4: Tusen takk, Tonje, for denne nyhetsoppdateringen. Takk også til HC og Andrea her hos meg, for du Trygve Skaug og Marti

For ei aldersgruppe så en sikkert kjent mest som Instagram-poeten, og for ei anna aldersgruppe en kanskje mest kjent som frontfigur I Sankt Moritz. Det her var Trygve Skaug, som også lager musikk på egen hånd selvfølgelig, som du hører her I NRK P1. Vi hørte Martin. Klokka den 7:07, straks 7:08 faktisk også på den her onsdagen. Velkommen hit til Kveldsåpent I kveld med Janne Helene Juliussen. Tusen takk til Håse og Andrea, de tilbake igjen I morgen. Og før det blir morgen, eller neste dag, så skal jeg ta deg igjennom noen timer med god musikk og litt nyheter fra musikkens univers her I NRK P1. I dag har jeg også endelig fått kjent litt på at det begynner å smake sommer I landet vårt her I Midt-Norge, så har jeg kunnet være ut I vind, men uten å ha på jakke. Og når det bles frisk kuling og du fortsatt ikke frys, da vet du at det godt og varmt. Bli med videre, skal du få med deg både Matome og Becky Hill om noen få straks, også Ramon.

Turner og What's Love Got To Do With It her I NRK-pen og kveldsåpent hos meg som heter Janne Helén som sitter her og hoster litt og har fått bålerøyk I klærne etter vi har vært på grilling og sommeravslutning hos barnehagen I dag og det ganske mye som tyder på at det begynner å bli sommer nå blant annet det faktum at Ramón for en måneds tid siden slappet sitt tredje album nemlig Ramuelo og der finner vi en ordentlig liten sommergod bit synes I hvert fall vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter den her låta. Og inni den her låta så namedroppen sin egen låt Ingenting magisk og går litt tilbake på det for det klart at en sommernatt kan være skikkelig magisk. Her Ramón I NRK P1.

Kanskje det her blir årets sommerlåt for mange. Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» fikk du her I kveldsåpent. Og da tenker jeg at jeg skal ta med en låt som skrik sommer for min egen del også. Og da skal vi 10 år tilbake I tid. Denne låten kom ut den 24. juni 2016. Den la jeg min voldsomme elsk på da den kom ut. Litt på grunn av at Motoma var skikkelig I vind akkurat da, men også på grunn av stemmen til Becky Hill. Her skal du få fantastiske False Alarm fra Matoma og Becky.

0: False Alarm heter låta ifra Matoma og Becky Hill. Og hvis du lurt, så heter debutalbumet til Matoma, det heter Hakuna Matoma. Nå skal vi til et annet album, for på denne dagen I 1986, 40 år siden altså, så kom et dansk album som mange av oss her hjemme trykket til våres bryst. Albumet Forkledd som voksen skulle bli en av de største suksessene I nordisk musikkhistorie, og flere av låtene får fortsatt folk til å synge med. Vi skal altså til Kim Larsen. For kollega William Freo Sande så handler det her jubileet om mer enn musikkhistorie, og nå, 4-10 år senere, så har han tatt et gjensyn med, eller et gjenhør da, med albumet som ble lydsporet til barndommen.
1: Det sies at musikken vi hører på som barn setter spor som varer livet ut. Forskere mener at tidlige musikkopplevelser knyttes tett til både følelser og minner. Og kanskje det derfor enkelte sanger kan sende oss rett tilbake til et bestemt øyeblikk mange år senere. For meg begynner det her I 1986. Jeg tre år gammel, hjemme I en toromsleilighet I Molde. På platespilleren går den nye plata til Kim Larsen og Bellamy, forkledd som voksen, om og om igjen. Jeg forstod ikke tekstene og visste ingenting om dansk rock, men melodiene festet seg, og nesten 40 år senere vekker de fortsatt de samme bildene og følelsene fra barndommen. Med for langt, for så tæt. Forkledd som voksen var debutalbumet til Kim Larsen og Bellamy, og markerte starten på et nytt kapittel I Larsens karriere. Etter et mislykket forsøk på å slå igjennom I USA og den enorme suksessen med filmen og albumet Midt om natten, søkte Larsen noe frier og mer lekent sammen med resten av Bellamy. Albumet bærer preg av livet på veien med musikerne som senere ble Bellamy, og titelen sier kanskje alt om Kim Larsen selv, voksen, familiefar og superstjerne, men samtidig en evig guttunge, en liten dreng I voksendrakt med energi og entusiasme.
2: I det hele taget synes jeg at den vigtigste ting omkring det vi laver, det entusiasme. Den der vi går ind for det, 100%, der ligger en 9-4 job. Men at det blod, sved og tårer, og vi ikke hælder mig før, det at det sådan, at vi ikke kan gøre

0: Og albumet fant ikke bare veien til ei platesjappe i Molde på 80-tallet. Også i Danmark gikk albumet som varmt rugbrød. Forklett som voksen endte som det nest mest solgte albumet i dansk historie, kun slått av Larsens egen rekordplate Midt om natten. Likevel hadde Kim Larsen et nok så avslappet forhold til kommersiell suksess.
1: Jeg har ikke noe imot det kommersielt, det må jeg lige understreke. Jeg har intet imot det kommersielt, jeg elsker kommersiell musik, men jeg har noe imot hvis man laver det, fordi man vil tjene penge. Det det, jeg ikke kan lide. Frygteløst sover jeg til
0: natten, den Og med sanger som Natten er bli, Frus og Terne og Jutlandia traff albumet en nerve hos publikum, ikke bare i Danmark, men også her i Norge. På 1980-tallet var Kim Larsen en hyppig gjest på norske scener, festivaler og TV-skjermer. Han virket nesten like hjemme her på Bjerge som på andre siden av Skagerrak.
2: Klokken ett i natt stod han på scenen i Tivoli i København. Men i kveld har han tatt med seg gruppa Bellamy til Mo-markedet for å opptre her. Kim Larsen!

Regnvær hørte vi her. Låta heter Søvnløs for denne Kim Larsen og Bellamy med fru Soterne her I Kveldsåpent. Klokka har passert 7:30, og det betyr at vi kikker en liten tur I trafikken. Det ikke mye å melde derifra, kan jeg si. Det ser ut som det går greit på de store hovedveiene. I hvert fall så har jeg fått beskjed om noe annet. Det vi kan ta med at det en del veier blei, blant annet I Nordland, ved offerskje I Lofoten, og på E10 der, så det. Og det har det vært lenge, det veierbeid, så de som kjører der, de vet nok om det, men den stengt, og det blir dirigert forbi der da. Og så det en del innstillinger på en eller flere avganger på ferjesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes, ja. Da snakker vi Riksvei 80. Mer info der finner vi på trollhatten.no, der de oppdaterer på hvilke avganger som ikke går I kveld. Vi skal ta med oss mer norsk musikk her nå, straks Marte Wang også med Nå sier jeg adjø. Det skal ikke jeg gjøre helt ennå. Her skal du få Haik og låta I'm on your side. God onsdagskveld.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Ja, det sang Talking Heads til oss her I kveldsåpent kvart på åtte nå straks. Og vi skal gratulere noen med dagen I dag. Vi skal gratulere Megdi I fra Karpe, som vi kjenner den best som. I kveld så roper vi hurra for han som danner Karpe Diem sammen med kompisen Skirag tilbake I år 2000, altså for 26 år siden. Da de ga ut sin første EP I 2004, så hadde de nok antageligvis ikke sett for seg hvor stort det her prosjektet skulle bli. En hel generasjon har vokst opp med og blitt formet av musikken til de her toene nå, som kan kalles ikona I norsk musikkbransje. Så har de fått en haug med priser, vi ramser ikke opp all her, og I 2022 så skapte de norsk konserthistorie da de spilte 10 utsolgte konserter I Oslo Spektrum under det her konseptet kalt Karpe SAS Spektrum ganger 10, og det husker sikkert SAS plus SAS Pussy, eller hva den heter. Nå har de da sagt at de skal gi seg I 2028, men før den tid skal de selvfølgelig slå på stor tromma, og vi vet jo det at I sommer så spiller de 3 kvelder på Ekeberg sletta under navnet Karpe World, og billettene til konsertene var poppis, de ble revet bort på 9 minutter. Her I kveldsåpent, så vi regner bare med at Megdi hører på. Vi sier gratulerer med dagen, 42 år, hurra, hurra. Og så tar vi med deres første singel fra debutskiva, som kom I 2006, rett fra hjertet, da Megdi bare var 22 år og hørtes ganske annerledes ut enn I dag. Det har blitt en sommerslager. Du hører piano. Ring

Carpe Diem heter de da. Nå heter de kun Carpe og skal gi seg om 2 år. Du fikk piano her I kvelds åpent. Håper du nyter den. Den smaker det sommer av, synes jeg. Og nå skal vi til en annen kar som I ferd med å gjøre det ganske stort også, nemlig Makosir, som ga ut album for I helg Spill for galleriet heter det. Du kan høre et meget pent intervju med han I appen NRK Radio hvis du søker opp det der. Eller så kan du få med deg han på NRK-scenen, der han tar oss med på en musikalsk reise da ifra ungdomstida si. NRK-scenen finner du I NRK TV. Her igjen I NRK P1, låta den heter Jessica. Du

0: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
1: Bussen går bare en gang for dagen, og alle som bor her, de kjenner henne. Det som at tiden står nesten stille.

0: Sinnebo og en hyllest til det, og, eller i hvert fall heimplassen hennes da, med Heime, som låta heter her, og du hører den I kveldsåpent I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, her en annen fyr som kanskje glad I heimen sin, og som har jobbet sammen med Sinnebo faktisk, hva heter den da? Ingen her deg, vet du. Men her en, alene, Tobias Sten og Hånd I Hånd.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Gan

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio, melder CNN. Rubio kaller dette det viktigste møtet i NATOs historie. Alliansen har flere problemer som må løses. Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta. Danmarks nye statsråder ble presentert i dag, ledet av Mette Frederiksen, som går inn i sin tredje periode som dansk statsminister. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Valget til Folketinget var 24. mars, så danske politikere har forhandlet lenge før de klarte å få stablet på plass en regjering. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad orienterer fra København.
1: Dette er jo en regjering som definitivt kommer til å legge seg laglig til for hugg fra de borgerlige, blant annet med en rekke løfter uten å egentlig redegjøre for hvordan de løftene skal finansieres. Men for de som står til venstre i politikken, så er det jo helt åpenbart at enhetslisten, det kan vi si ytre venstrepartiet i Danmark, som nå blir støtteparti for denne regjeringen, de har fått ganske store innrømmelser for å være nettopp et støtteparti, slik at det er vel få som vil være uenige med meg når regjeringsgrunnlaget og også regjeringssammensetningen tyder på at Danmark vil gå i en langt mer rød retning politisk de neste årene.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg i flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer er smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 er smittet og 1 er død. Det er vanskelig å lage en effektiv vaksine raskt, og det kan også ta måneder å få sendt den ut til de rammede områdene, det sier eksperter til AP. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
3: Det er det, vet du. Tusen takk til Tonje for den nyhetsoppdateringen. Hos meg får du Elvira Nikolaisen, The One You Cannot Keep.

mest musikalske familien I Norge tør seg å påstå, Elvira Nicolaisen. Hun ga deg The One You Cannot Keep her I NRK P1. 7 minutter over 8 på denne onsdagskvelden. Det Jan Helene Juliussen som holder deg med selskap I dag, og jeg håper at du har lyst til å være med en liten stund denne onsdagskvelden også. Blant annet så skal vi snakke litt om VM-låta. Nå vet ikke jeg hvilken mening du har gjort deg opp om de VM-låtene som har kommet så langt I år her I Norge. Det har jo blitt en del av dem, og vi skal nok ta en ekstra titt på dem etter hvert også. Jeg har allerede kikket på noen av dem, og neste uke så får du blant annet møte Markus Neby som forteller oss litt om den låta han har laget. I kveld så tenker jeg at vi skal begynne på en liten sånn fin serie med gjenhør med gamle VM-låter. Dette skal du selvfølgelig få mer om et kvartersti her hos oss I kveldsoppen. Følg det, norsk musikk ifra Kristiansen. Kristiansen. Dette Kan du lære meg?

Christian Kristensen ga jo ut en ny låt I mars I år, og den var på engelsk, Love Freely heter den, og han sa også at det et album på gang da. Det blir spennende at han nå har gått fra norsk til engelsk. Du fikk I hvert fall Kan du lære meg her I NRK P1, og Christian Kristensen kan du få med deg på over Oslo fredag 19. juni hvis du har lyst til det og I hovedstaden akkurat da. For ikke så mange turnédatoer på score når jeg kikket nå I stad, men hun dukker nok opp litt her og der I sommer hun også. Her dukker jeg opp I NRK P1.

stange skår for oss denne onsdagskvelden. I could miss you forever. I 1994, da også var vi med I VM, og også da skulle vi spille I USA. Brasil vant til slutt hele greia, mens vi ble slått ut I gruppespillet, og vi får nå vel egentlig bare se om historien gjentar seg I år da, om bare noen dager. Jeg håper virkelig ikke det. Vi skal straks prate mer om VM og den offisielle musikken fra VM I 1994 etter Toulouse og Sam Opoku. Dette Love Me To Find You.

0: Her var Tulu og Sam og Poku som sang Love Me To Find You. Fotball-VM like rundt hjørnet, 8 dager igjen, og det få ting som skrik sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Og til et VM så hører også de offisielle VM-låtene. Noen av dem blir udødelige, andre nesten glemt, og enkelte tar oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk, og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Frejov Sande har dykket ned I arkivet, og den I gangen så har han funnet fram noe veldig, veldig amerikansk ifra 1994.
1: Da FIFA ga USA VM I 1994 var mange skeptisk. Fotball var langt fra landets største idrett. Baseball, basketball og amerikansk fotball dominert fullstendig. Likevel skulle VM I USA bli en enorm suksess. Og som vertsnasjon ville amerikanerne sette sitt preg på musikken. For der VM I Italia I 1990 hadde gitt oss poprock av beste italienske merke, så fikk VM I USA en låt som var omtrent så amerikansk som det var mulig å bli.

0: Den offisielle VM-låta I 1994 fikk navnet Gloryland, og bak sangen sto Daryl Hall, kjent fra den populære duoen Hall & Oates. Han hadde fått med seg gospelgruppa Sounds of Blackness på låta, som bygget på den gamle hymnen Glory, Glory, men fikk ny tekst tilpasset verdensmesterskapet. Og meningen om Gloryland var delt. Noen mente sangen fanget den storslåtte amerikanske optimismen, mens andre syntes den var så patriotisk at den nesten ble en parodi på seg selv. Med gospelkor, saksofoner og entusiasmen nok til å fylle et helt stadion, så var det her ikke en VM-låt som satset på det subtile akkurat. Men den gjorde jobben, nemlig å gi USA 94 et lydspor som var veldig amerikansk. I dag huskes ikke Gloryland like godt som The Cup of Life eller Waka Waka, men den står igjen som et herlig tidsbilde av 90-tallet og amerikansk selvtillit. Og det var ikke bare I låta den amerikanske selvtilliten kom fram, også rundt mesterskapet var det selvtillit I bøtter og spann. For da VM endelig kom til USA sommeren 94, ble det en publikumsuksess uten sidestykke. Over 3,5 millioner tilskuere så kampene på stadion, og med et snitt på nesten 70 000 per kamp er mesterskapet fortsatt det best besøkte VM-et I historien. For Norge var mesterskapet et etterlengta comeback, men oppholdet ble dessverre kortvarig.
1: Snart 2 minutter på overtid, og dette går ikke.
2: Vi stygt redd for nå, Jens, at VM over for Norges del.
0: Og over var det. Norge endte faktisk med 4 poeng I gruppespillet, like mange som både Mexico, Irland og Italia. Likevel så røyk Drillo sine menn ut på færrest skåret mål, en av de mest brutale måtene å forlate et VM på. Finalen ble heller ingen målfest. Brasil og Italia spilt 0-0 etter både ordinær tid og ekstra omganger. Dermed måtte verdensmesteren kåres på straffesparkkonkurranse for første gang I VM-historien.
1: 94 kan avgjøres, piper det, og matcher tider over! Brasil verdensmester 1994!
0: Italias storstjerne Roberto Baggio taklet ikke presse og sendte ballen over mål, og Brasil kunne igjen juble for en VM-titel. Hverken VM-finalen eller den offisielle VM-låta fra 1994 har fått noen stor plass I fotballhistorien, men mesterskapet satt likevel spor og visste at VM kunne bli en suksess også utenfor fotballens tradisjonelle kjerneområder. 32 år etter vender VM-sirkuset tilbake til Nord-Amerika, så gjenstår å se om årets VM-låt blir mer minneverdig enn Gloryland. Gloryland!

Ja, det storslått og veldig, veldig amerikansk. Daryl Hall and Sounds of Blackness, det her var Gloryland I NRK P1. Den kom altså ut I 1994, og nå skal vi til to år før, og nå til noen ting som minst like storslått som det vi nettopp har hørt. Joe Cocker og Jennifer Warnes nå, Up Where We Belong.

Jennifer Warnes og Joe Cocker var det her. Up Where We Belong fikk du I kveldsåpent. Vi skal ta en veldig, veldig kjapp kikk på trafikken. Det ikke mye som foregår der akkurat nå, bortsett fra en hel haug med veiarbeid. Dem kan du finne den hele og fulle oversikten på 125.no. Det Statens Vegvesen sine nettsider. Og vi tar med det at på ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes, det altså det som går innom Værøy og Røst I tillegg, der det innstillingen på en eller flere avganger, står det her, og jeg har vært inn på Torgaten.no og sjekket det ganske mange avganger som innstilt. Sjekk Torgaten.no for mer.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: det, men selv så synes jeg det helt nydelig at det går an å være ut uten jakke, selv når det ganske mye vind, som I dag. Men statsmeteorolog Siri Berg, hvem det som stikker av med medaljen for høyeste temperatur fremover?
1: Det varmen flytter seg nordover, sånn ja. At selv om det fortsatt blir helt fine temperaturer I Midt-Norge, så det I morgen antageligvis Nordland eller Troms som vil få de høyeste temperaturene. Det antydes sånn 26-27 grader.
0: Oi!
1: Ja! Så vi nærmer oss jo kanskje litt sånn tropiske forhold etterhvert. Så det er veldig varmt til å være I starten av juni.
0: Når det tropedøgn igjen? Det over 25 grader hele døgnet?
1: Nei. Nei, altså det som at høysommer, det 25 grader eller mer.
0: Ja.
1: Og så det tropedag hvis det 30 grader eller mer. Og det ser ut som kanskje fredagen I et eller annet sted I Finnmark kan kanskje nærme seg 30-tallet.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Det gøy.
1: Ja, det gøy.
0: Ja. Resten av landet da?
1: Nei da, det jo bare dritt her I sør, og det skal fortsette. Men, nei da. Men Sør-Norge, sør for Stad og Dovre, vi har kanskje ikke trukket det lengste strået de neste dagene. Det fortsatt vind fra sør-øst I morgen med frisk bris eller liten kuling på utsatte steder, og det fortsetter også med regn og regnbyger, og det lokalt med torden. Temperaturene ikke sånn veldig sommerlig, I hvert fall ikke Østafjells. Vi vil ligge rundt en 16-17. Kanskje 18 grader I maks. På Vestlandet så det litt varmere I morgen, sånn 2022. I dag kom jo Bergen etter med første dag, sommerdag faktisk. De fikk over 20 grader. Så til Trøndelag og Møre og Romsdal da, det ikke så aller verst I morgen. Sørøstlig frisk bris, liten kuling kan det nok blåse utsatte steder I Trøndelag, så litt vind fortsatt. En og annen byge kan også dukke opp, og det også særlig kanskje I Trøndelag. Ellers så fortsetter det med relativt varmt og periode med sol, og jeg vil tro at det ligger rundt 23-24 grader I maks I morgen. I Nordland, sørøstlig liten til stiv kuling utsatte steder, så litt svalende vind kan man kanskje kalle det da, siden det blir delvis skyet opphold og varmest I landet antagelig med 26-27 grader. Finnmark og Troms får også vind fra sør-øst eller sør med frisk bris utsatte steder opp I liten kuling I Finnmark, og så det noe som skal passere I Finnmark som vi kaller regn. Det vil nok henge igjen litt I Øst-Finnmark og på Vidda I morgen. Ellers så blir det oppholdeperioden med sol, og vi har jo ute nå lokalt skogbrannfare I deler av Troms og gress- og lyngbrannfare I deler av Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning, og det blir også varmt her I morgen med kanskje 25-26 grader I maks. Spitsbergen, østlig opp I stiv kuling I sør, og ellers så blir det en ganske så fin dag her, men temperaturen her ikke så veldig høy enda, men det blir faktisk et blaff av ganske varm luft på fredag og lørdag.
0: Ja, så det en smak av sommer over hele landet I morgen, kanskje minus Spitsbergen da.
1: Ja, egentlig.
0: Høres det litt.
1: Og Østlandet da.
0: Ja, ja. Men det kommer til å ordne seg. Der kommer det til å bli varmt litt senere I sommer.
1: Ja, jeg garanterer.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

Mai var det her. Lover heter låta som du fikk her I kveldsåpent. I kveld også Bendiksen-prisen delt ut. Arne Bendiksen sin talentpris en norsk musikkpris på 100 000 kroner som deles ut av Gram Art med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Prisen blitt delt ut siden 2010, og de første vinnerne da, det var Carpe Diem, som vi jo har pratet litt om tidligere I kveld. I kveld ble prisen delt ut på Gram Art sin sommerfest av kulturminister Lubna Jaffery, og de nominerte var Uld, Kristi Brud, Sergi, Orion Spelte og Ari Baigora. Vinneren ble Gunnil Roel Gjønnum, best kjent som hiphop-dronninga Sergi. Hun ga ut EP-en Planet Platina I 2024 og albumet Gunnil I fjor, og for albumet Sofika spiller man prisen 2025 I klassen hiphop. Vi nødt til å ta med oss her I kveldsåpent Sergi med låta Gunnil.

låta Gunnil her I NRK P1 Sergi vann altså Bendiksen-prisen nå I kveld for bare en liten stund siden. Vil du høre mer fra denne dama her? Da kan du søke opp I NRK-scenen I appen NRK TV. Nå tilbake til 90-tallet. Vi skal få med oss litt punky fra Green Day.

0: Green Day og Basket Case fra skiva Dookie, som kom ut i 1994, tror jeg, hvis ikke tar helt feil. Det var I hvert fall et av de første albumene jeg kjøpt for egne penger. Nå, til noe helt annet, for fra tid til annet så selges det ikoniske ting fra musikkhistorien på auksjon til den som har råd til det da, og det jo ikke hvermannsen hvis vi skal være helt ærlig. Nå det en 1968-modell svart Cadillac med rødt skinninteriør som skal selges, og hvorfor skal den her selges, og hvorfor den kjent? Jo, den med I musikkvideoen til låta Peaches fra Justin Bieber da, Daniel Caesar og Givon fra 2021. Det her var en låt som gikk rett inn på førsteplass på Billboard da den kom ut, og den fikk flere Grammy-nominasjoner. Musikkvideoen, den minst like populær, har per nå 865 millioner avspillinger på YouTube. Den her Cadillacen da, den eies av ikke Justin Bieber, men en kar som heter Craig Harwin, og han har bestemt seg for å auksjonere bort bilen og donere pengene fra salget til kreftforskning. Harwin han mistet nemlig kona si til brystkreft I 2020, og nå har han sammen med datteren si altså bestemt seg for å selge den berømte bilen.
1: Yeah, we decided to sell the family vehicle after losing a loved one. When you lose a loved one, you want their light to keep shining. So my daughter and I decided to start a company called No Name Necessary. And what that's doing for us is going to donate as much as we can get for the car to stand up for cancer. It's to kind of shine the light for Shannon Doherty and for Deborah Joaquin and just keep their legacy going on and help all the women with breast cancer out there as much as we can.
0: En bedre grunn eller en bedre motivasjon til å selge bil, det finnes kanskje ikke. Budet nå på $45,000. Auksjonen fortsatt åpen, og budrunden avsluttes på fredag dersom du sitter der med ganske mye penger til overs og har lyst på en, ikke flat ny, men en ganske gammel Cadillac.

Justin Bieber, Daniel Caesar og Givon med låta I fra 2021. Altså, det her var Peaches I NRK 1 og kveldsåpent hos meg som heter Jan-Helene Juliusen. Og jeg holder åpent her en god time til med massevis av fin norsk musikk og litt andre småsnacks også. For det, ikke før det da, men snart så skal vi få med oss litt nyheter fra gjengen I NRK Nyheter som på jobb døgnet rundt. Det blir klokka 21 før det. Maroon 5.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Revolusjonsgarden i Iran sier at de ikke angrep flyplassen i Kuwait i dag, det melder nyhetsbyrået Tasnim ifølge Reuters. De hevder skadene på flyplassen skyldes feil ved USAs luftforsvar da de skal ha forsøkt å avskjære iranske missiler. Kuwait har utvist to ansatte ved den iranske ambassaden etter droneangrep i dag, hvor en indisk statsborger døde. I dag tidlig kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia, fordi kronprinsesse Mette Marit, ifølge familien, nå blitt dårligere av lungefibrosen. Familien finner styrke i å være sammen, det sa kronprins Haakon på siste dag av Tokyo-besøket.
1: Vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
2: Alvoret knyttet til kronprinsessens lungesykdom gjør at familiens fremtidsplaner satt på vent. På Vestlandstur i forrige uke sa kong Harald at kongefamilien trolig skulle være representert under fotball-VM.
3: Jeg tror kronprinsen skal dit, og hvis jeg vet, Sverre Magnus.
4: Ikke du?
3: Ikke jeg, nei. Jeg for gammel.
1: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake igjen til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det hvertfall helt sikkert.
0: Det sa kronprins Haakon, og reporter var Johanna Hauge. Alle partiene på Stortinget enige om å bruke over 6 milliarder kroner mer på forsvaret de neste 10 årene enn tidligere forslag til langtidsplan. Avtalen gjør at Norge skal kjøpe inn langtrekkende luftvern raskere enn planlagt. I tillegg blir det satset mer på droner, bedre utstyr og ny teknologi. Det skal også øves mer i forsvaret, inkludert heimevernet. Den brede politiske enigheten en verdi i seg selv, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
5: Ja, det har en umåtelig stor verdi at det en tillit mellom partiene, at det en legitimitet blant disse beslutningene, og at det ikke nå drives partipolitikk knyttet til hvordan man skal ruste opp forsvaret vårt. Det at det en enighet om dette, uansett hvem som sitter i regjering frem til 2036 og 2040, det veldig viktig for Norge som land, og noe vi kan gi politikerne våre honnør for at man har klart disse ukene med forhandlinger.
0: Norsk Tipping ser i kveld ut til å ha blitt utsatt for et nytt dataangrep. Selskapet ble også rammet av angrep i går kveld. Det samme type angrep, sier Pål Enger, leder for kommunikasjon i Norsk Tipping, til VG. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
7: Tusen takk, Tonje, for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time, men vi skal sette i gang med Jess Glynn her i kveldsåpent. Don't be so hard on yourself.

0: ikke et ordtak, men en setning som vi kan lære litt av alle sammen. Don't be so hard on yourself. Og den fikk du her I NRK P1. Dette kveldsåpent klokka 9:07, og det Jan Helene Juliussen, nesten klarer å si navnet mitt rett og slett ved mikrofon I kveld. Og jeg skal bare fortelle deg at jeg sitter I sommerskjorte og har tatt av meg skoene, fordi at her der jeg bor har det vært I tilløp til sommer I dag, og det har jeg kost meg maksimalt med, kan jeg fortelle. Det timen så skal vi få høre litt om Jack White, som kan mer enn å lage musikk. Det snakk om møbler også. Det skal du få høre mer om litt. Vi skal også feire et idoljubileum I dag. Det vel kanskje ikke jubileum når det 8 år siden, 7 siden, men vi får se. Vi skal I hvert fall spille det årets idolvinner om ikke så lenge. Før det skal vi slippe til Bendik og Erik Aas. De gir oss neste år denne onsdagen.
1: Vi har gått

0: Bendik og Erik Aas, og låta den heter Neste år. Og apropos neste år, så har jeg fått en melding her fra Hilde J, som skriver God kveld, Janne. I likhet med deg, så sitter også jeg med grillos I håret etter barnehagefest I dag. Jeg har jo vært det, og det lukter grill av meg ennå, ja. Og det gjør det av Hilde også, og hun skriver videre. Nå den unge håpefulle lagt for en stund siden, og jeg skal sette meg og lappe den ørtende buksa som har fått høl på kne I det her barnehageåret. Ønsker å høre Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In, så kanskje jeg kommer I gang, skriver Hilde. Ja, vi kan jo håpe at det blir mindre høl på buksene neste år. Det gjør det nok antageligvis ikke, men låta skal du få med deg denne onsdagskvelden. Sam Fender og Olivia Dean.
1: Now let go of everything I've heard.

direkte hyggelig låt fra Sam Fender og Olivia Dean Rain Me In. Den skal av Hilde G som altså sitter og de må lappe buksene til unge håpefulle da, som har vært i barnehagen og rivhørt på knea det her året også. Sånn det bare. Av og til så gjør musikere ting de kanskje ikke burde ha gjort, I hvert fall hvis vi skal tro en kunstkritiker I England som har vært på utstillingen til musiker Jack White. Mer om det skal du få etter kløver her I kveldsåpent. Du hører låta En bit av meg.

0: interessant kløverlåte, og den heter Bit av meg. Det bra å ha noen ting å falle tilbake på, det bruker man I hvert fall å si, men kunstverk kanskje ikke det som Jackie White skal satse på. Han jo kjent fra The White Stripes og har åpnet en kunstutstilling I England nå nettopp da, og den har fått et glatte lag av en kunstanmelder I avisa The Guardian. Og her har musikeren skråstrekke kunstneren fått 1 av 5 stjerner og blir sammenlignet med en 12-åring som besøker Tate Modern for første gang. Denne utstillingen til Jack White da, den inkluderer skulpturer som laget av ting han har funnet, noen interaktive duppedingser og litt møbeldesign. Og det siste her da, fargerike møbler, det kanskje ikke helt tilfeldig. For Jack White har nemlig prøvd seg som en slags kunstner før. Han har en fortid som møbeltapetserer med en liten vri.
1: Før Jack White ble halve The White Stripes og en rockestjerne, så hadde han et helt annet yrke, nemlig møbeltapetserer. Ja, for før Jack White ble halve The White Stripes, fylt konsertsaler og ble en rockestjerne, så levde han av å trekke om sofa I Detroit. Som tenåring gikk han I lære hos en venn, og allerede som 21-åring startet han sitt eget firma, Third Man Upholstery. Men det her var langt fra vanlig håndverk. White gjorde nemlig møbler om til kunstprosjekter. Han skrev regninger med fargestift, levert sofa I gulsvart uniform og fylt møblene med dikt.
2: Everything became an art form with me. I was filling the, you know, the insides of the furniture with poetry and you know, the bills I was writing in crayon, like it would be yellow paper with black crayon, and you owe me $300.
3: Are there people out there right now that have a couch that you've put poetry in and they don't know it?
2: Oh yeah, certainly.
1: Så hvis du har en gammel sofa fra Detroit som du har arvet fra en gammel onkel I Amerika, så kan det med andre ord hende at det ligger et Jack White-dikt under sofatrekket. Men det stoppet ikke der. Sammen med en kompis startet han bandet The Polsters, altså møbeltrekkerne, og I 2004 gjorde de noe ganske genialt. De spilte inn en single, trykket opp 100 vinylplater og gjemte også dem inne I møblene. Og tanken bak prosjektet var jo at kanskje en dag vil noen åpne en gammel stol og finne en helt ukjent plate, en slags musikalsk skattejakt om du vil. Så et eller annet sted der ute finnes det fortsatt møbler med skjulte Jack White-innspillinger inni seg.
0: Det her fortalte kollega William Freov Sande, og kanskje det beste for Jack White å holde seg til musikken. Det gjør han jo også I aller høyeste grad. Han spiller faktisk her I Skandinavia neste uke. Mandag 8. juni så har han konsert I Malmö, og da det veldig rart hvis publikum ikke får høre den her.

0: The White Stripes, Seven Nation Army fikk du I kveldsåpent. Og nå skal vi feire et bittelite jubileum for den 3. juni 2016, akkurat for 10 år siden, så var det en 18 år gammel kar som vant Idol det året. Han sto I finalen mot Nora Benatia, og han heter Marius Samuelsen. Etter Idol-finalen så ble det, ikke etter finalen, men neste stund etterpå, så ble det litt stilt rundt Marius Samuelsen. Men så, for bare en liten stund siden, så kom han plutselig tilbake igjen med blant annet denne låta. Dancing Lessons får du her nå, mens både vi og Marius feirer 10 år siden Idol-seieren.
1: Just when I thought it was over Things got reversed to the way they were Back in the cold of October She was the first to greet me there Guess she wanted love over diamonds Oh, what a fairy tale I failed to see through the silence So I lost my face

Samuelsen og Dancing Lessons, 10 år siden på dagen I dag at han vann Idol altså. Vi skal ta en kjapp trafikkoppdatering, det stort sett rolig på veien, men I innlandet på, ved Otta, altså midt I egentlig Otta sentrum, der Riksvei 15 møter E6-en, så har det vært en trafikkulykke, og veien der stengt. Det kan, det ser ikke ut at det fører til sånn kjempemye kø akkurat nå, men det kan jo endre seg, så vet vi I hvert fall om at det har skjedd. Vi prøver å henge på sånn at vi finner ut også hvis veien åpner igjen mens vi har sending her I kveldsåpent. Her Tonje Halbjørhus, visker mine ord.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Jonna Skippervoll alias Joa, du fikk If I'm So Bad, før den var det Tonje Halbjørhus som ga oss visker mine ord. Godstagskveld, det her kveldsåpent med Jan-Helene Juliussen, og veldig snart skal vi få oss et lite tankepusterom også når vi får kveldstanker her hos oss. For det så må vi innom en av de største låtene, og da mener jeg kanskje mer sånn i produksjon fra Sverige. Vi skal til Tommy Nilsson.

0: åpna din dør. Den fikk du I kveldsåpent. Vi lærer av våre feil, heter det, og hvis du ærlig med deg selv nå, så kan det være at du en eller annen gang har gjort en dum ting som egentlig var ment som spøk og artig, men som ble ganske flaut. Du trenger ikke å fortvile over det, for det går an å lære av det her. Forfatteren Terje Torkelsen, han har en sånn hendelse på samvittigheten, og han lært masse.
1: For en tid tilbake så var jeg på forfatterbesøk på St. Olav videregående skole I Stavanger. Dette en helt spesiell skole for meg, fordi jeg selv var elev der for snart 40 år siden. Jeg hadde mange både minnerige og lærerige dager på St. Olav, men bare en natt. Den natten husker jeg til gjengjeld veldig godt. Jeg var på vei hjem fra en fuktig russakro sammen med en klassekamerat. Vi sjanglet nedover Møllegarden og passerte skolen, og da oppdaget vi at et av vinduene inn til klasserommet vårt sto på gløtt. Hvis vi hadde vært edru, så ville vi kanskje ringt rektor eller fått tag I en vaktmester som kunne fått lukket vinduet, men det gjorde vi ikke. Vi krøyp selvsagt inn. Et folketomt klasserom fullt av muligheter for to unge kreative sjeler. Vi startet med å snu alle pultene opp ned. Etterpå så lagde vi en slags skulptur av stolene, og så fant vi fram kritt fra en skuffa I kateter og brukte en hel skoletime på fulle tavler med grove vitser og oppskjøne tegninger. Dette skulle nok få de morgentrøtte klassekammeraterne våre til å bråvåkne når de kom inn I rommet første time på mandag. Vi klatret tilbake ut gjennom vinduet og fikk lukka det fra utsiden, som om ingenting hadde skjedd. Og jeg husker at jeg var veldig fornøyd med meg selv da vi sjanglet videre hjem I seng. Jeg husker også at vi var ikke like høy I hatten dagen derpå, men da mandagen kom, så var vi på plass til vanlige tid med pokerfjes og enorme forventninger til hva reaksjoner som ville komme. Men ingenting hendte. Det ble bare en helt vanlig mandag I et ganske ordinært klasserom. Hva hadde skjedd? Hadde vi drømt hele greia? Nei, men vi hadde bare oversett noe som alt for ofte blir oversett. Noen hadde vært der før oss. Det nemlig sånn at hver morgen før elever og lærere stiger inn I klasserommet, har noen andre vært der med kost og klut. Sånn var det også denne mandagen, og jeg og kompisen min hadde gitt en vaskedama en veldig slitsomme start på arbeidsuka. Tror kanskje den mandagen var den mest lærerige dagen jeg hadde på St. Olav videregående skole.

ganske lenge så trodde jeg at denne låten handler om fugler. Breadwinner, nettopp lært. Ikke nettopp lært, men har lært at en breadwinner liksom den som drar mesteparten av pengene inn I husholdet. Dette var Kacey Musgraves I kveldsoppen til NRK P1. Vi rekker to låter til før vi gir oss, og vi skal ta med oss en norsk NTNO fra gården. Her får du Never Satisfied.

0: og Never Satisfied og Jonas Jeremiasen Tomter du en sånn som vanskelig å gjøre fornøyd?
1: Nei, vet du hva? Jeg lett underholdt og glad til sinns.
0: Ja, og det høres, som et kjempefint liv.
1: Ja, men det ikke så gærent. Det å bli lett underholdt, det hjelper når man jobber med det som du og jeg jobber med.
0: Ja, og du skal jo underholde litt snart nå, Jonas, for det du som tar over nå etter nyheteren, og det skal handle om 40-årskrise hos deg.
1: Ja, for at jeg har en stor bolle med temaer, og på slutten av hver sending på mandager og onsdager så trekker jeg neste sendingstema, og på mandag så trakk jeg 40-årskrise.
0: Ja.
1: Som Siv Merete har skrevet, eller jeg har skrevet det på en lapp da, men hun har ønsket det seg, så da skal vi snakke om det, og jeg skal forske litt i om de som er våkne nå da, har dere 40-årskrise, har dere opplevd det, hvordan det? Ja. Og det noen ting man kan gjøre for å unngå? Du, Jan-Helen, jo 40?
0: 43.
1: Du 43 til ja. Og med? Hvor, hadde du krise?
0: Hadde ikke det. Jeg hadde den når jeg var 22. Det kan jeg anbefale, bare gjør den unna da, bare sånn, skal jeg få barn? Hvordan skal livet mitt bli? Og så bare blir man 40 og får barn da, og så gikk det bra.
1: Ikke sant? Ja, men krisa kommer en eller annen gang uansett, så det, du ja. Har bare, men kanskje fordi du holdt på med det så lenge da, så slipper du.
0: Ja, jeg kan ikke anbefale å ha 40-årskrise i 20-årene, virkelig ikke. Nei, jeg får høre om det kommer noen gode råd for dem som trenger det i forbindelse med 40-årskrise. Skal du ha 40-årskrise da, Jonas?
1: Ja, jeg 38 nå, så hvem vet?
0: Ja.
1: Jeg skal forske det også.
0: Du har 2 år på deg til ja. Å finne ut hvordan den skal bli.
1: Ja.
0: Jonas er ben veldig, veldig snart etter nyheteren. Fram til nyheteren, Fannes og The Wind in the Trees. God onsdag!

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. I Southampton i England er det stor frykt etter at det i går var voldelig opptøyer knyttet til en video som ble offentliggjort. Videoen viser at politiet la en 18-åring i håndjern i desember i fjor, uten å forstå at han var knivstukket og at mannen som hevdet at 18-åringen hadde utsatt ham for rasisme, var gjerningsmannen. 18-åringen døde før ambulansen kom frem, gjerningsmannen er allerede dømt til livstid i fengsel. Korrespondent Gry Blekastad Almås er i Southampton.
1: Nei, politiet her, bare noen hundre meter fra åstedet, forbereder seg på at det kan bli mer bråk i kveld, for dette er jo stedet hvor sinnene kokte over i går kveld, og hvor man så denne uroen, hvor da 11 politifolk ble skadet. I dag har politisjefen her beklaget omstendighetene rundt pågripelsen av den døende 18-åringen, som blir minnet her med blomster og bilder utenfor politistasjonen. Det er også stor tilstedeværelse av politi i gatene her, for folk er ikke bare sinte, de er også redde.
0: NRK fant omfattende bruk av KI i fotballboken forfatter Nils Røyne nylig ga ut. Forlaget Cappelen Damm har trukket boken fra markedet og vedgår svikt i publiseringsprosessen. KI-forsker Inga Strømke ved NTNU kaller det brudd på kontrakten med leseren.
2: Jeg er ikke prinsipielt imot å bruke kunstig intelligens til å behandle eller en gang å produsere tekst hvis det er hensiktsmessig, men det er noe med denne egentlig implisitte lovnaden da, om at denne teksten kommer fra et menneske, det går vi god for, og så kommer den ikke fra et menneske. Da er det ljug, da er det brudd på kontrakten.
3: Etter at Cappelen Damm ble kjent med NRKs KI-funn, beklager de og sier at boken aldri burde vært publisert.
4: Altså, dette er rett og slett dårlig forlagsarbeid av oss. Det handler egentlig ikke om kunstig intelligens, men det handler om at vi har sviktet en av de viktigste oppgavene vi har som forlag, og det er å kvalitetssikre de tingene eller de bøkene som skal publiseres.
0: Det sa Sara Villand, administrerende direktør ved Cappelen Damm, og reporter var Linda Marie Fedler. I en høring i kongressen i dag fikk USAs utenriksminister Marco Rubio spørsmål fra demokraten Sarah McBride om hvorvidt han er klar over at Grønland er en del av Danmark. For nå, svarte Rubio kryptisk. McBride var blant delegasjonen fra kongressen som besøkte Danmark for å vise støtte til Danmark og Grønland tidligere i år, etter at president Trump truet med å ta Grønland med makt. Rubio ble også spurt om de pågående samtalene mellom USA, Grønland og Danmark, da svarte han at de er på et positivt sted. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.

Christopher Cross med Arthur's theme Best That You Can Do I kvelden på P1. God aften, mitt navn Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Hvis du våken så lenge da. Det kan jo hende at du har lyst til å sove før det, og da kan jeg være det siste du hører før du tar og sovner inn denne onsdag 3. juni. Her på NRK I Oslo så det litt hustere I dag også. Denne uka her har vært litt sånn av og på vær, og jeg står inne I et varmt studio da, men jeg har ikke full lys på, for jeg liker at det litt sånn kveldstemning her inne I studio, som siden vi skal dele nå 2 timer sammen, og tema for kvelden. Det det Siv Merete som har ønsket seg, for det sånn at her I kvelden kan du ønske deg et tema. Da går du inn I appen NRK Radio, og så skriver du et tema som kan være alt fra Shania Twain til banan. Så tar jeg det og, som du har skrevet, og så legger I en bolle, og så trekker jeg på slutten av hver sending hva som blir neste sendingstema. Og på mandag så trakk jeg 40-årskrisa. Og det var det Siv Merete altså som ønsket seg. Så da lurer jeg på, du som hører på kvelden denne onsdagen, har du hatt midtlivskrise? I så fall, hvordan var den? Har du kjent at midtlivskrisa kom? Klarte du å unngå den? I så fall, hvordan? Og hvis du under 40, gruer du deg til 40-årskrisa? Og har du noen planer for å unngå den, eller noen tanker om hvordan du tror det skal være? Eller kanskje du har hatt 40-årskrisa da du ble 70, eller da du var 20? Som du hører, jeg åpen for tolkninger inne I appen NRK Radio. Der går du inn og skriver ditt forhold til 40-årskrise, alt jeg på å si. Eller det noen råd for de som redd for å komme I 40-årskrise. Vi hørte jo Janne Helene som sendte før meg. Hun 43 og har hatt en slags krise siden hun var 20. Kanskje det kommer en ny en etter hvert. Vi må gi henne noen tips også hvordan man kan komme seg igjennom det. Det kveldens tema, og jeg skal da Siv Merete ønske seg det. Det begynner jo å bli noen uker siden det nå, kanskje til og med et par måneder. Så skrev hun en artig melding jeg skal lese. Jeg synes den oppsummerer på en måte fint også tema. Jeg skal ta den etter Talking Heads. Dette det Once in a Lifetime, og denne teksten synes jeg passer bra til kveldens tema. Velkommen til kvelden!

come. You're coming for Christmas. Talking Heads med livskriselåta over alle Once in a Lifetime i kvelden på P1. Mitt navn Jonas, og jeg 38 år, og jeg sier det fordi kveldens tema ønsket av Siv Merete 40-årskrisa, så det betyr jo at jeg har jo ikke vært i noe 40-årskrise enda, i hvert fall ikke som jeg vet om, og hun skrev da hun ønsket seg dette tema, for det kan du gjøre inne i appen NRK Radio. Først så skrev hun ønske om 40-årskrisa, og så kom det en forklaring etterpå, og da skrev hun: «Den kommer helt plutselig, den 40-årskrisa. Noen måneder før jeg boket lokalet til 40-årsfest og innså at det var ingen vei tilbake til 30-åra. Har overlevd de 3 første ukene som 40, men kjenner godt at jeg ikke kan si at jeg i 30-åra lenger. Men, og her kommer det positive da, min mormor på 98 bare 25 fortsatt, så da må jo jeg være yngre enn henne. Og jeg liker den innstillingen av Siv Merete, fordi alder og sånne ting, det jo mer komplisert enn bare et tall. Ok, så du som hører på, hva ditt forhold til 40-årskrisa? Gå inn i appen NRK Radio og del. Og jeg jobber jo med et annet program her i NRK, Lørdagsrådet, og der det jo veldig vanlig når folk sender inn problemer at de gir seg selv et synonym, at de kaller seg noe annet fordi de har lyst til å være anonyme, og det kan du også få lov til å være her i kveld, altså hvis du har lyst til å dele erfaring, men ikke navnet ditt, så kan du skrive et annet navn, så skal jeg ikke lese hva du egentlig heter, så det var et lite tips. Men jeg har fått inn den her. Jeg fikk 40-årskrisa som en wake-up call som 43-åring da jeg høsten 2022 satt på Hilton Hotel i Stockholm og skulle løpe Stockholm halvmaraton, mitt 10. halvmaraton, by the way, veldig bra jobba, og tenkte, hvorfor kan jeg ikke bare begynne å jobbe her? Så jeg sa opp jobben i Stavanger, innledet et heftig forhold til en 13 år yngre eliteløper, ble sjukt mye bedre til å løpe selv og flytta. Så det var en kvinne, en tidligere Stavanger kvinne, som da sendte den lille rapporten. Det hørtes ut som en veldig bra krise da. Jeg håper alt ordnet seg med den yngre løperen og Stockholm og det hele. Takk for at du delte. Det kan du også gjøre, du som hører på P1 akkurat nå. Gå inn i appen NRK Radio og del enten hvordan din 40-årskrise var, om du har noen råd mot den, eller om du har noen tanker om at den kommer der i fremtiden.

Miguel med Remind Me To Forget I kvelden på P1, som I dag har 40-årskrise som tema trukket opp fra bollen med temaer på sendinga på mandag, og det Siv Merete som har ønsket seg det her tema. Og Noah deler sin fars på en måte 40-årskrise, og den her jeg glad for at komme inn, for dette her noe av det du beskriver, det føler jeg det dette jeg ser for meg som veldig, veldig mange 40-åringer, særlig menn da, begynner med. Så Noah skriver, inn I appen NRK Radio, der kan du også gå inn og dele. Han skriver, pappa sin 40-årskrise var at han kjøpte sykler, og ble veldig sykkelinteressert. Så nå har han en elsykkel, en racersykkel, og en sykkel som han bruker til alt. Så... Men det ikke det bra, for hvis det krisa, at man blir helt gira på sykler, så gjør jo ikke det noe. Og så det en anonym kar her på 63 år som skriver, aldri opplevd noe 40-årskrise, men har voksne barn på snart 40 som tar oss igjen aldersmessig, herlige barnebarn, så livet smiler. Ah, anonym 63-åring, kjempebra. Det jo godt å høre, for da, for meg som 38, og for andre som kanskje da kryper opp mot 40, så kan det jo være godt å høre at det går an å bli eldre uten å ha en krise knyttet til alderen.

Delara med sjelen på P1, du hører på kvelden med Jonas, og jeg står her da på NRK i Oslo og holder deg med selskap denne onsdagen. Håper du har en fin onsdag. Gå inn i appen NRK Radio og del hvordan dag har det vært. Har det vært en dag sånn med masse gøy som har skjedd, eller har det skjedd noe som du har lyst til å debrife med det norske folk? Har du noen planer for torsdagen? Alt kan du dele inne i appen NRK Radio. Jeg tar også gjerne imot det jeg kaller postkort, fordi landet vårt er så langt og stort, og det er så mange forskjellige ting som skjer rundt omkring. Så det å sende et postkort inn i appen NRK Radio, da kan du beskrive hvordan været er rundt deg. Er det regn, eller er det snø, eller er det sol, eller er det vind, eller hvordan er det? Og jeg vet også at mange hører på P1 rundt omkring i verden, tar med seg radioen rett og slett, og holder en liten hånd til hjemlandet gjennom radioen. Så du er også velkommen inn i appen NRK Radio. Det er en fantastisk app, og der kan du gå inn i kvelden på direktesendinga som ligger der, og så kan du trykke på send inn, og da kan du sende meg en melding. Og ikke bare meg, men du kan sende alle podcaster og radioprogrammer som går på NRK en melding inni der. Det er en kjempegod app som jeg anbefaler deg å laste ned. Jeg gleder meg til å lese rapporter fra rundt omkring i landet.

Bob Jr. og Evan Klar med Lost Without You på P1. Dør på kvelden med Jonas, og klokka den er 10:30, en onsdag i starten av juni. Og vi tar med oss et lite postkort fra Alta før vi skal høre Astrid S. og Bruce Springsteen etter det her på P1. Dette er fra Asbjørn, han skriver: god kveld fra Alta, nydelig vær og 17 grader. Ønsker god kveld til alle lytterne. Hilsen Asbjørn. Og takk for det postkortet som du sendte inne i appen NRK Radio, Asbjørn. Og 17 grader og nydelig vær i Alta, det høres helt magisk ut.

gutter er klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

take care of our own. Dør på kvelden på P1 altså. Og mitt navn Jonas, så trivelig at du hører på radioen denne onsdagen. Det ikke så lenge igjen av, denne her onsdag 3. juni, men jeg skal passe på at den går trygt over til torsdag 4. juni. Og jeg gjør jo sånn som jeg pleier å gjøre. Jeg går rundt på nettavisene her i Norge og sjekker hva er det de prøver å lure oss med fint. Ikke lure oss da, men ofte så er det jo litt sånne det viktige nyheten i verden og sånn. Det får NRK Nyheter ta seg av, og Dagsrevyen og lignende, mens jeg prøver å finne litt smånyhetene. I dag synes jeg ikke det var så mye artige nyheter, så jeg fant rett og slett en som jeg ble litt sånn, nei. Fordi på NRK.no så står det skadelig sopp truer norsk jordbærplanter. Og dette her er altså en slags sopp da, som heter, hør på den navnet her, rød marg. Det er sånn grøsserfilm. Og den her

Familiehallo med neste stasjon snart 10:45 en onsdagskveld i juni. Og hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du sende meg en melding om hvordan du har det denne kvelden, snart natta. Og du kan ønske deg temaer som jeg legger i bollen, sånn som Toril hun har sendt inn. Hun skriver, hei, kan du ha country en kveld? Så lytterne kan ønske seg det. Takk for fin sending. Og da skriver jeg her på lappen da, vet du, Toril. Skriver jeg Toril først. Toril, og så skriver jeg country kveld. Det er ikke noe dumt tema, fordi her i kvelden så kan det handle om alt fra Shania Twain til banan, eller country kveld, eller sånn som det er i aften, 40-årskrise, som vi fargelegger kvelden med. Det virker ikke som folk har hatt så veldig mye 40-årskrise, så kanskje det bare er Siv Merete som ønsket seg tema som har kjent på det, men jeg synes lappen hennes var god og ikke som. For her i innboksen så har det jo både vært ja, noen som da har meldt om fedre som har hatt 40-årskrise, noen har hatt det selv og flyttet ut av landet og blitt sammen med treningsnarkomane, og noen som da aldri har opplevd det. Og det var kanskje sånn, litt sånn som jeg forventet at det skulle være også, at det er litt forskjellig, og at kanskje en sånn aldersbestemt krise, det er kanskje litt overvurdert, for kriser kan jo komme dessverre når som helst. Ok, Turi, tusen takk for emnet. Country kveld er skrevet på lapp og skal legges i bollen. Har du et tema, og da, hvis du blir trukket da, så kan jeg også friste med at du får rett og slett et hjemmelaget diplom som jeg tegner her på kryssfinerbordet jeg står bak her i studio i Oslo. Så det kan du også få på veggen, og som jeg pleier å si, hvis du ikke har lyst på det diplomet, så er det også greit, fordi det er ingen tvang. Men temaet ditt kan jo da fargelegge 2 timer på radioen. Nå skal vi få en av radioens aller beste låter, The Weeknd med In Your Eyes, og så etter det Admiral P med kallenavn.

Det var Rebecca Bangfield det på P1 med Untangling. Du hører på kvelden, og det Jonas som tar kvelden sammen med deg, og jeg skal være her en hel time til, jeg, fram til midnatt. Jeg går ikke og legger meg. Håper du har lyst til å være med en time til, og kanskje lenger enn det også. P1 her hele natta lang. Nå får du Jesper Jenseth med Gåsehud, og så får du NRK Nyheter, og etter det skal jeg spille Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore, og så kommer jaggu meg Norge sitt Eurovision-bidrag, Jonas Love med Ja Ja også. Så det god musikk i vente, men før det så skal vi bli litt smartere. Det alltid lurt når klokka slår hel her på P1. Det blir altså nyheter etter Jesper Jenseth og Gåsehud. Bli med videre. Nå skal jeg se, nå har jeg fått inn et par 40-årskrisemeldinger til inn i appen NRK Radio også. Bra!

0: NRK Nyheter klokken 23. USA snur om vaksinesamarbeid og varsler milliardutbetaling. USA kommer innen kort tid til å overføre 660 millioner dollar i finansiering til den globale vaksinealliansen Gavi, sier utenriksminister Marco Rubio. Det tilsvarer 6,15 milliarder norske kroner. Dermed engasjerer USA seg igjen i vaksinealliansen, nå som et Ebola-utbrudd herjer i flere afrikanske land. Irans utenriksminister sier et eventuelt israelsk angrep på den libanesiske hovedstaden vil få konsekvenser. Dersom Israel angriper Beirut, vil Iran svare resolutt, advarer utenriksministeren i et intervju med den arabiske nyhetskanalen Al-Mayadeen. Israel har gjennomført flere titalls angrep mot Libanon bare i dag, ifølge myndighetene i Libanon, og Hezbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenhvilen USAs president Donald Trump snakker om merkes ikke på bakken, rapporterer korrespondent Yama Bolasmal fra Beirut.
1: Absolutt ikke. Hezbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og mot israelske byer nord i landet, hvor det har blitt livsfarlig for beboere å oppholde seg på grunn av Hezbollahs angrep. Og Israel har intensivert sine angrep mange steder i Libanon, spesielt sør i landet. Vi har besøkt havnebyen Tyr, som mer eller mindre har blitt tømt etter at Israel har tvunget folk ut på grunn av evakueringsordre, og har besøkt et område i byen hvor et stort sykehus fikk store skader for bare to dager siden etter at Israel slo til med fire angrep.
0: Kronprinsesse Mette Marit har den alvorlige lungesykdommen lungefibrose og har tidligere sagt at det går mot transplantasjon. Det står 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det er et lavt tall, men det betyr ikke nødvendigvis at det går fort å få et nytt organ, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon.
2: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det er jo slik at dette er jo ikke noen kronologisk liste. Det er ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottaker. Det er blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det er ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og i noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel i Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore I kvelden på P1 I det klokka den straks 7 minutter over 11 en onsdag og jeg Jonas og I radioen din en hel time til og det Siv Merete som har bestemt aftenens tema 40-årskrise og det tok litt tid å få inn meldinger den gangen her og jeg mega ekstrovert, jeg må bare si det du som hører på radio nå så jeg elsker å få meldinger av deg som hører på for da føler jeg at vi en stor gjeng som, som sammen nå på kvelden og Charlie han skriver Hei Jonas, jeg har ikke problemer med å fortelle om 40-årskrisa mi jeg 61 år nå og for snart 3 år siden så bytta jeg bil og folierte den med etter min egen smak gyllen, turkis, fiolett, blå avhengig av hvor du ser på bilen I forhold til hvor lyset kommer fra. Kjempekult! Og jeg ikke en dag over 27 I hodet mitt. Takk for et fint program, skriver Charlie. Så bra! Det der høres ut som verdens beste krise. Og en godt foliert bil, hvis det definisjonen på en krise. Ja, da sier jeg ja takk. Og Karen, hun skriver, Hei Jonas, 40-årskrise? Det hadde jeg ikke. Men jeg husker det var skummelt å fylle 29 og 60 av en eller annen grunn. Nå jeg 72 og føler meg som 25. Carpe diem, grip dagen, og eller nytt dagen mitt råd. Og Karen, det er så godt sagt, det jo sånn det og jeg føler etter å ha levd 38 år da, som jeg har gjort, og kjent folk I mange forskjellige aldre, så tror jeg bare mer og mer på det her at hvordan man føler seg inni huet, og hvor gammel man og sånne ting, det henger ikke helt sammen. Og det jo egentlig litt fint det også. Og så skriver Jim, Hei Jonas, jeg har aldri hatt noen alderskrise, og nå jeg for gammel til å tenke på det. Men hva med låta? Når jeg blir 66, så kan jeg høre som jeg vil, med Wenche Myhre. Med vennlig hilsen Jim. Og vet du hva? Det tror jeg, det synes jeg et godt forslag, det synes jeg skal avslutte kveldens sending, så sånn 5 på 4 på midnatt, da kommer Wenche Myhre med Når jeg blir 66.

Maria Haukås Smith med himmel imellom oss, kvart over 11 en onsdagskveld. Du hører på PN, og mitt navn det Jonas, og du hører på kvelden da. Og i kvelden så det ulike temaer hver eneste mandag, og onsdag i kveld det 40-årskrisa som Siv Merete har ønsket seg inne i appen NRK Radio. Og jeg har fått denne fine meldingen fra en anonym kvinne, la oss kalle henne Malene. Malene ble navnet. Det ikke det hun heter, men jeg finner på navn. Det er lov det, hvis man ikke har lyst til at jeg skal si det ordentlige navnet ditt. Malene, hun skriver, som jeg koser meg med programmet ditt. Takk! Og det var jo veldig hyggelig da. 40 om et år, og jeg drømmer nå om å begynne å dyrke egne grønnsaker og bo landlig med høner. På datingapper så ser jeg flere som nærmer seg 40, og så skriver om denne drømmen. Men jeg flytter nok ikke ennå, får heller skaffe meg parsellplass eller bli med på andelsgård. God kveld videre fra da, anonyme Malene. Og ja, jeg kommer jo fra gård, og jeg må bare si det at det der med å dyrke egne grønnsaker og ha dyr og alt det der, det ikke så rart at man begynner å drømme om det, for det var veldig fint det, altså. Og så det jo, finnes det jo sånne parsell. Dere skjønner hva jeg mener. Sånne hager i byen, så da går det an, og så går det an å ha tomater og sånn på terrassen, hvis man er heldig å ha det da, eller vindueskarmen. Men det jo ikke helt det samme som å være på en gård, men da... Ikke sant? Hvis du er 40 om et år, da har du forhåpentligvis fryktelig mange år igjen hvor du kan flytte ut på landet og dyrke alle grønnsakene du vil. Jeg synes uansett det høres ut som hvis det kommer en eller annen 40-årskrise, at dette kommer til å gå riktig så bra.

Coco i kvelden på P1 i det klokken den er 10:30. Og jeg har funnet fram bollen min, full av lapper. Og jeg skal snart trekke hva som blir mandagens tema. Og Per, han har vært inne i appen NRK Radio og slengt inn Per, han har faktisk gitt meg flere gode temaer. I dag så har han skrevet pollen. Og det har jeg skrevet på en lapp, og så legger jeg den oppe i bollen. Du som hører på kvelden nå, du kan også ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Alt mellom himmel og jord kan du ønske deg inn i appen NRK Radio. Jeg skriver det på en lapp og legger det i bollen. Og hvis du blir trukket, ja, da får du et vaskeekte NRK-diplom. Og når jeg sier vaskeekte NRK-diplom, så betyr det egentlig bare at jeg tegner. Jeg gjør meg flid, og jeg skal nå begynne å tegne Siv Merete sitt diplom for temaet i dag, da 40-årskrise. Og det er ikke så lenge til, for rett før jeg er ferdig, da, rett før midnatt, så skal jeg spille Jim sin briljante forslag, Wenche Myhre, med Når jeg blir 66. Det blir en bra avslutning på denne kveldens sendinga. Ok, gå inn i appen NRK Radio, skriv et tema som jeg kan legge i bollen, og så kan du altså vinne et nydelig diplom designet av meg.

Wet, wet, wet med Love Is All Around. Og det er da litt av et bandnavn, men det kan vi debriefe en annen gang. Du hører på Kvelden på P1, hvor vi straks skal trekke mandagens tema. Det gleder jeg meg til, for det er så mange fine temaer her i bollen. Men før det så tar jeg med denne her meldingen fra Anonym. Bygde hytte, for 40-årskrise er jo kveldens tema. Bygde hytte som ble ferdig da jeg fylte 40. Siden den gang har jeg drømt om å bo på hytta sommerhalvåret. Den drømmen holder på å gå i oppfyllelse nå 25 år etter. De som er bekymret for å fylle 40 skal vite at livet bare blir bedre med årene, så lenge man får være frisk. Det er så sant som det er sagt. Og så prepper jeg et tema til da, som ikke kommer i bollen nå, men her skriver Anonym. Tema, tips til ferie i Norge alene i sommer. Hvor er det god stemning? Bra aktiviteter? Spørsmålstegn. Så det er et bra tema som vi da må prøve, hvis det blir trukket, da, så må vi prøve å gjøre det før sommeren, hvis ikke så... nei, men man kan jo ta en aleneferie. Hvor er det... jeg skriver det. Aleneferie. Det blir lappen Anonym. Ok. Alene. Ferie. Anonym. Ok, men nå trekker vi altså tema for mandag, og jeg tar den lappen. Og her står det. Hest. Enkelt og greit. Hest, skriver Celine. Det har hun vært inne i appen NRK Radio og levert fra seg en eller annen gang, og på mandag så er det det skal handle om i kvelden. Jeg gleder meg.

Zacharias. Og han skriver det faktisk sånn, med Z og dollartegn til slutt da. Rimelig fancy måte å skrive navnet sitt på. Zacharias altså, med Harmoni i kvelden på P1. Og det er Jonas Jeremiassen Tomter som du hører på, og vi har akkurat trukket tema for mandag da. Det er jo da rett og slett hest, og jeg har tatt vare på lappen, tatt bildet av den, sånn at jeg ikke glemmer det fram til neste mandag. Og så har vi fått inn et nytt tema her fra Turi. Hun skriver lupiner, en uønsket plante som fortrenger våre norske markblomster. Og jeg legger lupiner inn i bollen igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

fengende låt det der, det var Lomsk med Som å komme hjem. Du hører på kvelden, og det Jonas Jeremiassen Tomter som holder deg med selskap og nå en klassiker her I radioen. Dette her Crash Test Dummies med Og ja, det sånn den skrives.

Crash Test Dummies med her i kvelden på P1. Og alt slags mulig liv er det lov å dele inne i appen NRK Radio. Og jeg har fått den her fra Kristin. Hun skriver: Hei Jonas, du lurte på hvordan kvelden er. Jeg er på rehabilitering på Ringen, Moelv i Innlandet med Parkinson. Massevis av trivelige folk her som har felles diagnose. Resten er helt forskjellig. Og sånn er jo mennesker, vi er jo mer enn diagnosene våre, for å si det sånn. Her regner det, og vi er 5 stykk som har spilt Canasta. Jeg kom ikke sist. Gratulerer til han som vant, ellers så er det stille kvelder i bua. Klem og hilsen fra Kristin, og gratulerer med ikke komme sist, og i Canasta, som jeg tror jeg aldri har spilt det med. Jeg skriver det på lista over ting jeg må huske på å spille. Og håper rehabiliteringen på Ringen går fint. Vi tenker på det. Mens vi hører Camilla North, dette her er Som du er.

really want to hurt me i kvelden på P1, og nei, nei, nei, jeg vil ikke hurt nobody. Nå nærmer det seg midnatt, og det betyr at det nyheter her på kanalen, men før det så skal vi ta med oss Jim sin ønskelåt, for han synes at vi burde avslutte med Wenche Myhre, og når jeg blir 66 for å feire kveldens tema, 40-årskrise. Den kommer straks, men før det, Staut, slipp meg inn!

Staut med Slepp meg inn ble nest siste låt her i kvelden på P1. Straks så det NRK Nyheter, og etter det så skal Nils Ågen Onsdag være din nattvert. Så ikke gå noe sted, bli værende her på kanalen. Og 40-årskrise har jo vært kveldens tema. Jeg tar med meg den siste meldingen her før Jim, som har bestemt at vi skal høre Wenche Myhre med 66 år. Så her en fin melding fra Jan, som jeg synes oppsummerer på en måte temaet fint da. Vet ikke om du ferdig med 40-årskrise? Jeg hadde det. Ble helt sjuk. Kvalm. Nå ble jeg gammel, men det gikk utrolig fort over. Så gikk tida. 50, 60, 70. Nå snart 72. Kjente ingenting. Livet bare herlig. Men husk, hold deg i form. Ikke så mye, men turer i naturen hver dag. Bare beveg deg i naturen. Det en fin oppfordring. Kanskje ikke nå i kveld, da, hvis ikke du en som liker å gå tur i natta. Takk til Jim, som minnte meg på at vi måtte avslutte med den her. Wenche Myhre, før jeg sier god natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de er i kontakt med USA, men at det ikke er noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård fra Washington.
1: Det USA ønsker, sier Trump, er at samtalene skal deles opp, slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele er jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne er en avtale.
0: I Southampton i England var det i går voldelige opptøyer etter at en video ble offentliggjort. Videoen viser at politiet la en 18-åring i håndjern uten å forstå at han var knivstukket, og at mannen som hevda at 18-åringen hadde utsatt ham for rasisme, var gjerningsmannen. 18-åringen døde før ambulansen kom frem. Gjerningsmannen er allerede dømt til livstid i fengsel, men saken brukes politisk av dem som er imot innvandring, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Dette er jo veldig betent, fordi gjerningsmannen her har en utenlandsk familiebakgrunn, og innvandringsspørsmålet er jo noe som splitter det britiske folk, og som det er frykt for at politikerne drar nytte av. I underhuset i dag så etterlevde de aller fleste politikerne familiens ønske, altså offerets families ønske om at dette ikke skal brukes politisk, med ett unntak. Nigel Farage i Reform UK fikk kritikk av statsministeren for å gjøre nettopp det, da han valgte å kritisere politiet i stedet for å fordømme volden som var her i går. Så dette er et betent tema, og det ser foreløpig ikke ut til at denne hendelsen på noen måte bidrar til å dempe den splittelsen.
0: Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, det skriver direktoratet i en pressemelding. Norsk Tipping ser i kveld ut til å ha blitt utsatt for et nytt dataangrep. Selskapet ble også rammet av angrep i går kveld. Det er samme type angrep, sier Pål Enger, leder for kommunikasjon i Norsk Tipping, til VG. Angrepet hindrer folk i å bruke tjenestene til Norsk Tipping. De arbeider nå sammen med Telenor for å demme opp for angrepet. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Simone Eriksrud, stemmen vi kjenner fra D-Sound. Her lånte hun en melodi av Sigvart Dagsland, De umulige. Og aller først her I Nattradion så var det Michael Jackson som sang for deg, og Nils Hagen Ostad. Her I studio, ønsker deg velkommen inn. Torsdag har vi kommet til, den 4. juni.
1: In my last years with him, there were bruises on my face. In my dawn, a new day. I finally got away, but my head's all messed up.

stillferdig avrunding av Ruben og Miriam Bryants samarbeid der du brente vår bro og før det var det Macy Gray som sang still her I nattradion Ja, han har fått tilnavnet Oslo Trubaduren, dagens bursdagsbarn og da tenker jeg ikke på Lillebjørn Nilsen men en annen viseskribent som skriver fint om hjembyen sin og en av disse låtene kommer om litt

Jo, Sverre, det som undrer hva om, mens Lionel Richie heller ville danse I taket for det. Så vi kommet til Oslo Trubaduren, som jeg nevnte I sted. For selv om Asle Bekk født I Stokmarknes I Finnmark, så har han bodd mange år på Grünerløkka I Oslo, og flere av sangene hans viser tilhørigheten til hovedstaden. Og I dag har Bekk bursdag. Og den mest kjente visa vel den om Skur 55, så da kommer den som en liten bursdagshyllest.

Så som så, heter låten til Dum Dum Boys, og Maria Mena og Molly Hammar sang Can't Let Him Win for det. Og et av de mest populære albumene har bursdag I dag. For akkurat på dagens dato I 1984, så slapp Bruce Springsteen løs Born in the USA. En plate som nok mange av dere har I hylla. Og dette ble jo en strålende suksess for Springsteen, eller The Boss som noen sier da. Albumet solgte utrolige 15 millioner varer I USA. Og her I Norge gikk den også til topps på VG-lista, så da får vi vel høre titelkuttet.

Da har vi dansa oss ferdig sammen med Whitney Houston. I wanna dance with somebody var jo en av hennes store slagere. Og ja, det en slager som avrunder nattradioen også. Det Bjørn Eidsvåg sammen med Lisa Nilsson som synger Mysteriet deg. Og Nils Hågen Omstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio i kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt to uker siden, var det med bud om at Trump er svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det er spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på NATO-toppmøtet, det sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet er jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter plan delta på møtet. Danmarks statsminister Mette Frederiksen har presentert sin nye regjering. I denne regjeringen er det flere kvinner enn menn, men ingen landbruksminister, noe som vekker reaksjoner. Det har tatt sin tid for politikerne å bli enige. Det er over 70 dager siden folketingsvalget til Frederiksen kunne vise frem en ny regjering, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
2: Den nye danske regjeringen består av fire partier som spenner fra Sosialistisk Folkeparti, som godt kan sammenlignes med norske SV, til Moderatene, som er et slags sentrumsparti. En regjering som allerede har fått en del kritikk, blant annet fordi at de ikke sier hvor pengene skal komme fra, når de lover blant annet kutt i skatter, kutt i matvaremoms, mer til minstepensjonister og ikke minst etter hvert gratis tannlegehjelp til alle dansker. Så dette kan bli en regjering som får det krevende å styre, men en fjær i hatten til Mette Frederiksen, som altså blir dansk statsminister for tredje gang.
0: Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anket dommen han fikk i Oslo tingrett på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget er det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De tre avtalene åpner markeder med over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå er viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og dem fikk det av Terje Tobias Tønne.

0: er NRK Nyheter klokka 2. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en omfattende avtale. Våpenhvilen kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio i kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Rubio kaller dette det viktigste møtet i NATOs historie. Korrespondent Anders Tvegård forteller hvilke saker som vil stå øverst på dagsordenen under møtet i juli.
1: Ja, det jo uenigheten om Iran. Det kommer ganske sikkert til å bli diskutert, men også Ukraina. Hva NATO skal gjøre om krigen fortsetter der. Utenriksminister Rubio han sa i dag at det en reell fare for opptrapping av krigen for første gang på 2 år, fordi Ukraina når mål stadig lengre inn i Russland. Og så blir det selvfølgelig også da prat om penger og investeringer.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal delta på møtet. EU-landene gir grønt lys for forhandlingene om ukrainsk medlemskap. Vi nå et skritt nærmere EU-medlemskap, skriver Ukrainas statsminister Julia Svridenko. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier at de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger med begge landene. Det dekker rettsstatlige og demokratiske vilkår. Det derimot en lang prosess som kan ta flere år før landene får et EU-medlemskap. De norske landslagsherrene på plass i USA for å forberede